0: дундуудын соёлын шин гялалтсан амжилтыг олж, 2-р зуун жилийн тэмцлийн гаралтыг биелүүлэх, дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундад улсын хүслийг биелүүлэхэд хүчрэхэг их өртгийн хөтлөн жолоод хүчин, соёлын нягтруулах хүчин, оюун санааны түлхэц хүчнийг олгох хэрэгтэй.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахин бас өндөрлөн, эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч Төрийн Монгол Дуу.

0: Энд би олон дахь хэдэн хүсэл дурдъя. Нэгдүгээрт өргөн олон утгуурлагийн ажилтны үндэсний сэргэн мандалтын агуу үйлсийг сэтгэлдээ бодож, шин цаг үеийн шин аян замын авгаа их цог сүлдийг халуунаар зургалахыг хүсэж байна. Дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол ойр үеэс наших дундад улсын ард түмэн ба дундуудын үндэсний хамгийн агуу их хүсэл эрмэлзэл мөн. 100 жилийн турш дундад улсын өвхамт нам Марксийн үзлийн үндсэн уг ёсыг дундад улсын бодит байдалтай уялдуулж, дундуудын шилдэг уламжлалт соёлтой уялдуулж, дундад улсын ард түмнийг бүлгэмдүүлэн дагуулж, энэхүү өргөн уудам эх газар дээр хүн төрөлхтний хөгжилтийн түүхэн дээрх сүр далайцтай сөрлөг сайхан зургийг зурглан, дундуудын үндэсний хэдэн мянган жилийн түүхэн дээрх хамгийн агуу их туйлсыг бичгэлжээ. Одоо дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх явдал буцашгүй түүхэн агцад ороод байна. Бид дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх харалтад түүхийн альч үеэс илүү ойртож, энэхүү харалтыг биелүүлэх итгэл ба чадвар түүхийн альч үеэс илүү чангаржээ. Үүний хамт бас эрхивш нэн хатуужилтай шаргуу чармайлга гаргахаар бэлхэн байх хэрэгтэй. Соёл бол үндэсний оюун санааны амин судас мөн, утга урлаг бол цаг үеийн бүрээ мөн, зохиол бол баасуу ёсондор нэвтрэхүйн зэвсэг болоё гэж эртний хүн хэлсэн байдаг. Шин цаг үе шин аян зам бол одоо үеийн дундад улсын утга урлагийн түүхэн орон байр мөн. Өргөн олон утга урлагийн ажилтан үндэсний сэргэн мандалтын цаг үеийн гол сэдвийг гүнзгий эзэмшиж, хүний амьдралын хөөцөлдөл утга урлагийн амь насан улс орны ирээдүй үндэсний хувь заяа ард түмний хүсэл эрмэлзэлтэй нягт уялдуулж, соёлоор үйлсийг хөгжүүлэн, соёлоор суурийг батдахж, соёлоор зориг санааг цогцлон, соёлоор сүг сүлдийг босгож, утга урлагийн үүдэн бүтээлтийг үндэсний сэргэн мандалтын түүхэн дээр бичгэлж, ард түмний тэмцлийн аян замд бичгэлэх хэрэгтэй.
1: Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай номын тодорхойлолт.

Дундад улсын өвхамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамт бүх нам бүх улсын үндэснүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитээгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийг хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын нам ба төрийн хамгийн дээд удирдөгч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх нам ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын Өвхамт намын шинэ хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүм, хөгжилтийн зам, дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай Дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний албан гэр нь Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичих судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм.

100 жилийн туршид Дундад улсын өв хамт нам, Дундад улсын ард түмнийг өдөрдөн шаргуу хатуужилтай тэмцгээр дамжуулан босд зогссон ба баяцнаасаа хүчрхэгдсэн агуу их өсөрлтийг угтан авчирж, цаг үеэс хоцорж байснаасаа цаг үеийг дагаж амжсан, дахиад цаг үеийг хөтлөн дагуулсан агуу их давултыг угтан авчирж, хүн төрөлхийдний түүхэн дээрх тэнгэр газрыг донслогож чөтгөр сахиулсныг уйруулам агуу их түүхэн жүчгийг үүдэн бүтээжээ. Өргөн олон утгуурлагийн ажилтан хам түүхийн үзэлт, хам цаг үеийн үзэлтийг бий болгож, харах нүдэндээ хангар далайг багтаан, өрц цээжиндээ өргөн түмнийг бодож, түүхэн ахиц болон цаг үеийн их хандшийг эзэмдэн, Дундуудын үндэсний 1000 жилийн лут их хувирлтыг тусгаж, 100 жилийн Дундад улсын хүний ертөнцийн төв ёсыг илрүүлэн, эх оронч үзлээр гол болгосон үндэсний зориг санаа болон өөрчлөлт хийж шинийг үүдхээр гол болгосон цаг үеийн зориг санааг бадруулж, агуу их нам байгуулах зориг санааг бадруулан, цог бадрангуй цаг үеийн гол хөг аясыг цуурайтуулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын шин цаг үе бол Дундад улсын ард түмэн шин шалгалт болон өрсөлдөөний дунд гэгээн сарвал ирээдүйг үүдэх цаг үе болно. Мөн ч Дундад улсын ард түмэн чармайн тэмцэж сайн сайхан амьдралыг үүдэн бүтээх цаг үе болно. Уулын өндөр дур гарбаасуу сэтгэл уужирмэй, усны урсгалыг харбаасуу санаа сарвалжмэй. Өргөн олон утгуурлагийн ажилтан цаг үеийн алхааг чанга мөрдөн дагаж, цаг үеийн судсан цоглогоос урлагийн хөг айсыг ухаж, урлагийн үүдэн бүтээлтийг төг түмэн ард түмний агуу их тэмцэл тийш хандуулж, өнөр баялаг нийгмийн амьдрал өөд хандуулан, цаг үеийн хувирлт, Дундад улсын давшилт, ард түмний хүслийн дундаас гол сэдвийг боловсруулан сэдв материал цуглуулж, Дундадын түүхийн гоо сайхан, уул усны гоо сайхан, соёлын гоо сайхныг илрүүлэн, Дундад улсын ард түмний тэмцлийн зориг, үүдэн бүтээх хүчин, хөгжилтийн үр бүтээлийг уянгалж, шин цаг үеийн оюун санааны уур амьсгалыг бүх талаар, бүх үзмжээр илрүүлэх хэрэгтэй.

0: өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд охтын хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжиг үүн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд охтын хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд охтын хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс биднийг гүүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жаргалтай болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чадна.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай урлаг, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хэр төвшөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр хүүхдийнхэн нэн сайн өсөн байжиж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл болдарыг манай тэмцлийн харалт.

2 дугаард өргөн олон утга урлагийн ажилтны ард түмний зохицолтыг батсахж үе үлрэн үргэлжилсэн ард түмний туйлсыг бичгэлхийг хүсэж байна. Ард түмнээс ирэлттэй ард түмний төлөө ард түмнийх байх бол нийгэм журмын утга урлагийн үндсэн зохицолт мөн. Бас ч нийгэм журмын утга урлагийн цэцгэлэл хөгжлийн хөдөлгөгч хүчин мөн. Өргөн олон утга урлагийн ажилтан ард түмнэр гол болгох зохион бүтээх үдирдэмжийг баримтлан ард түмнийг сэтгэл зүрхнийхэн хамгийн өндөр байранд тавьж ард түмэнд таашаагдах эсгээр урлагийг шалгах хамгийн өндөр баримжаа болгож ард түмний соёлын хэрэгцээг хангах ба ард түмний оюун санааны хүчнийг чангаруулах нэн олон шилдэг бүтээлийг зохион бүтээж утга урлагийн өнөр цэцгийн хөрөлөнг үнэ үрд ард түмний төлөө дэлгэрүүлэх хэрэгтэй. Ард түмэн бол түүхийг үүдэн бүтээгч мөн бас ч цаг үеийн үүдэн бүтээгч мөн. Ард түмний сүр далайцтай тэмцлийн дунд түүхийг үүдэн бүтээх гал халуун хуудас газар сайгүй бичигдэж байдаг. Тэдгэрийг хурамдуулбал ард түмний туйлс болно. Ард түмэн бол утга урлагийн эх мөн. Утга зохиол урлагийн байжилт нь ард түмний шим тэжээлээс салж чадахгүй. Ард түмний дунд альва утга зохиол урлагийн аваад баршгүй, хэрэглээд дуусшгүй элбэг баялаг эх болог байдаг. Утга урлаг нь ард түмний түүхийг үүдэн бүтээх агуу их агцыг хамгийн халуун сэтгэлгээр магтан дуулж, дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын төлөө тэмцэж байгаа альва тэмцэгч, ард түмний төлөө ам биеэн өргөдүүлэн зоригжуулж байгаа альва баатарчуудыг хамгийн гүн сэтгэлгээр магтан цайшаах хэрэгтэй.

Ихэм хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

Модон өгүүлэлэг бичдэг хүн эрхэвш өргөн дэлгэр амьдралын туршлагатай байх хэрэгтэйгээр барахгүй бас эрхэвш нийгмийн нарийн бодлоонтой үзэгдлийг задалж чадах боловсрж өнгөрсөн тарих толгойтой байх хэрэгтэй гэжээ. Оросын зохиолч Толстой урлаг бол ур мэрэгжил биш. Тэр бол урлагчдын биеэрэн өнгөрүүлсэн хайр сэтгэлгийн дамжуулал мөн гэж хэлж өнгөрчээ. Амьдрал бол ард түмэн мөн, ард түмэн бол амьдрал мөн. Ард түмэн бол үнэн бодтой борогжуун байдаг. Хийсбэр дүр төрхөөр ард түмнийг хийсбэрлэн бичиж болохгүй. Шоглох оброор ард түмнийг шоглож болохгүй. Муушаасан бичлэгээр ард түмнийг муушааж нэнч болохгүй. Өргөн олон утгуурлагийн ажилтан гагцгүй ард түмний дунд гүнзгэрэн ард түмний шаргуу хөдөлмөрийг ойлгож, ард түмний баяр баясал гуниг зовоорыг ойлговол сая амьдралын мөн чанарыг нэвтрэх ойлгож, сая цаг үеийн байдал хандшийг эзэмшиж, сая ард түмний сэтгэлийн дууныг ойлгож, сая утгуурлагийн зохион бүтээлгийг гүн чихмээ хүчин чадал ба утга гүн рид шидтэй болгож чадна. Өргөн олон утгуурлагийн ажилтан ард түмнөр зохиол бүтээлийнхэн гол дүр болгохоор барахгүй, бас өөрийн үзэл санааны хэлбэрл болон хайр сэтгэлгээ ард түмэнтэй нэг цогц болгож уусалцуулан сэтгэл зүрх, хайр сэтгэлэг, үзэл бодлоон ард түмний дунд өндөслүүлж, ард түмэнтэй хамтар цаг үеийн судсан цохилго, амь насны гэрэл гэлбаг сэрэм мэдэрж, цаг үе болон ард түмний төлөө уянгалан дуулах хэрэгтэй. Утга зохиол урлаг нь дөрөөр илэрдэг. Сонгодог утга урлагийн дүр нь нэгэн цаг үеийн утга урлагийн чухал илэрхийлэгч болдог. Альва хөөцөлдөлтэй эрдэм чадвартай утга урлагийн ажилтан амьдралыг ойлгох чадвараа дээшлүүлэн цаг үеийн зориг санааг төлөөлсөн нэн олон шин үзэгдэл шин хүмүүсийг тасралтгүй уудалж амьдралаас эрдтэй бөгөөд амьдралаас давсан урлагийн үүдэн бүтээлт ах үеч үзэл ба романтик үзлийг уялдуулсан гоо зүйн хэв намбар хүмүүсийн анхаарлыг татах, хүмүүсийг нөлөөлөх, хүмүүсийн сэтгэлийг хөдөлгөх урлагийн дүр төрхийг нэн олон бүтээж, мартагдашгүй урлагийн сонгодог бүтээлийг цаг үед үлдээх хэрэгтэй. Зохиол бичгийн ёсон ануу гагцгүй үсэг ба утга дүр аамай. Утга урлаг нь гагцгүй өөдрөхөг цайлган байвал сая цаг үеийн бүрээ болж чадна. Төгс сайн дур хөргөбөөсөө сая төгс сайхан болж чадмаа. Өргөн олон утга урлагийн ажилтан дундад улсын утга урлагийн өөдрөхөг цайлганыг хөөцөлдөх шилдэг уламжлалыг бадруулан нийгэм журмын голлох өртгийн үзэлтийг утга урлагийн зохион бүтээлгэд амьдлаг цовоолгоор илрүүлж яс шүрвэстэй, ёс моралтай, хайр сэтгэлэгтэй зүйлийг илрүүлэн эрүүл соёлын хэв суртлыг санаачилж зэрэмдэг гоо таашаалын хэлбэрлийг таягдан үзэл санаа гүн гүнзгий цэвэр сургаг асвар борогжуун идрүүн дөрвтэй шилдэг бүтээлэр ард түмний гоо сайхны үзэлт

гарч бүх дунддын хөвгд охтын хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалan улс орон баяжин хүчрэгжих үндэстэн хөвжин мандах ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйх илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл үндэсний хүсэл мөртөө бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарыг бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэм дүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж, өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтаар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гуйвсгүй замнах явдал болно.

өргөн олон залуучууд заавал эрхэм дээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм а. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсны хөв боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

0: Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэндээ Си Цзиньпин төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р ботын агуулгаас сонирдууллаа. Тус зохиолын залгамжийг дараачийн цагаар хүлээн авч сонсно. Найруулагч Мөнх Бат, хянагч Болд Баатар, нэвтрүүлэгч Хувьсгалт.
1: За, сайн байцгаана уу жуулчдаа. Энэ бол 1189 онд эхэлж байгуулсан Лугу Чао хөрг. Лугу хөргийн үрийн сараан гэж Бээжингийн алдартай 8 үжимжид багтсан байд юм а. 1937 оны 7-р сарын 7-ны өдөр Япон чирэг дундад улсын бүх талаар түрмхэлэх дайнаан эндээс эхлүүлж бүх ардын Японы эсэргүүцэх дайн эд үйдэн орсон юм.
2: Гинсин гуан устон төхөрх гэж байна. Аянчид ачаагаан авч буухаар бэлтгэн үү. 1937 оны 9-р сарын 25-ны өдөр 8 жамын чирэг Пиншин гуан бонтод анх найлалтаа байгуулсан юм.
3: Дараачийн өртөө Чифу жам баруун талын хаалгаар буун уу? Сыхан хөмөрөгдөх Японы эсэргүүцэх дайны дурсгалын ордонд очих Аянчид энд буугаарэ.
1: Тэр үеийн дайны талбар эдүүгээ амгалан тайван. Японы эсэргүүцсэн дайны дурсамж баларх ёсгүй. Баатар чуудаам бишрэн хүндэтгэж түүхэн бат чэжилж энх тайванг эхмэлэн дээдлий.

0: Эрен үеийн гэгээр их.
1: Эрен үеийн гэгээр их.
0: Төбаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгээр их тус хэвлэлийг.
1: Төбаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгээр их тус хэвлэлийг.
2: Сайн бачхан уу эрхэм сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол радиогийн эрен үеийн гэгээрэлт тусгай нэвтрүүлгийн шин дугаар эхэлж байна. Энэ удааныхан дугаараар 20-р зууны эхний үеийн Америкийн ахваж үжилийн жохолч Джек Лондон амьд явахын хүслэн гэсэн өгүүлэлгийг эхэлж сонсохоор бэлтгэлээ. Хүлийн авч сонсчихоно уу. Амьд явахын хүслэн Джек Лондон. Тэд арай ядан явсаар гол руу очиход түрүүлж явсан нэг нь дайган дунд бүдэрч нэг удаа говьлаа. Хоёул ядарч тэнхээ тасарсан бөгөөд тэдний чарайд удаан хагчлийн улмөр болсон төвчээрт номой байдал илэрж байв. Үүрсэн хүнд тээш тэдний мөрийг дарна. Магнай дээгүүр даруулсан сур бүс нь юу ч болсон боодлыг торгож өлгөхдөд дэн болж өгчөө. Тус бүр буу авчив. Хоёул толгоёгоо унжуулан нүдэнч дээш харалгүй бүхий жавна. Нууч гажарт байгаа нөгөө сумнаас минь одоо өнд 2-3 хүн ширхэгч болсон байгаа бол сайн байсан гэж хойтхон хэлв. Түүнээ дүү ямар ч сэтгэлэг илэрхийлэхгүй унжуу сонсогдлоо. Тэр хааш хэрэг ярах бөгөөд чулуун дунд хөөсрөн байгаа булангартай усанд дөнгөж гişгсэн хамт явагч нь түүнд юу ч хариулсангүй. Сүүлчийн хүн түрүүчийнхөө нөхрийн хооноос бас л ус руу орлоо. Голын ус мөс адил хүйтэн. Ус нь тэдний хөл хөлнөөх нь хуруу хүртэл мэдээ алдам хүйтэн байсан боловч тэр хоёр гутлаан тайлсангүй. Ус жарам гажраараа өвдгөөр нь хүрэхэд тэр хоёр тогтбороо алдан говьлж өв. Хоёр дахь хүн гөлгөр чулуун дээр халтарч арай л унсангүй. Гэвч өвдсөндөө дуу тавиад хөлн дөрөө тогтлоо. Түүнээ толгой өргсөн байх. Гойволжин сул гараараа хи юмнаас жуурах шиг сарвагнав. Тэр хүн биеэн тэнчвүүлэн урагш дахин гойволцсанаа арай л унсангүй. Тэгээд жогсож нөгөө нөхрөө харав. Чаатхан эргэжж харалгүй урагшлан явсаар байлаа. Тэр хүн юм бодох маягтай бүтэн минут хөдлөлгүй жогссноо. Хөөй Билли, би хөлөө болголчглаа гэж хэлв. Билли болонгартай усан дундуур чааш гэлдэрсээр юр эргэж харсангүй. Хоёр дахь хүн хойноос нь харж хэдийгээр түүний чарай урдын адил төв үлдсэн боловч нүдэнд нь шархалсан бугын нүдэн гардаг шиг уйтгар төрлөө. Билли бүр нөгөө эргэнд гараад чааш гэлдрэв. Голын дунд жогсож хочирсон нь түүнээс нүд салгалгүй ширтэн. Уруул нь айхтар хүчтэй чичгэнэхэд дээд уруулын шүргэн живрэн хөдөлж байлаа. Тэр хүн хэлнээхээ үжүүрээр хуурай уруулаан долов. Тэгээд Билли гэж хашгирлаа. Энэ нь жовлонд учирсан хүнээ чөхөрсөн гуйлт байсан боловч Билли эргэж харсангүй. Билли доголдон бүдэрсөөр болох алхлан налуу хажуу тавирч намхан хөвөөнө хамраар гарсан долгондуу шугам тээш отохын удтал ажиглав. Найж нь Биллиг хамар давж бараа тасартал түүний хойноос харлаа. Тэгээд эргэж Биллиг оцснаа дараа ганчаар үлдсэн тэр орчлонгийн хон орчин тойрны аажуухан харав. Тэртээ тэнгэрийн хаяанд үжигдэх хэжгаар жааггүй нягт халис болон тогтсон бүрэг өтгөн маны арай ядан нэвтлэх нар бүдгхэн гэрэлдэн. Энэ хүн өрөөсөн хөлөндөөрөө биеэн даан жогсож чагаан гаргав. Дөрвөн чаг болчихсон байлаа. Тэр сүүлийн 2-7 хоног өдөр судраан алдсан бөгөөд нэгэнт 7-р сарын сүүл ч юм уу 8-р сарын эх байсан учраас нар баруун хойд зүгт байх ёстой гэж мэдэж байв. Тэр хүн эдгээр хөвөөний чаана тэртээ нэг газар их баагүй нуур байгаа. Мөн тэр чиглэлд тойлын хүрээнэ аимшигт зам Канадын талаар гарна гэдгийг бодоод өмнө зүг харав. Түүнээ голдон жогсож байгаа голбол Копермагийн голын салаа. Харин Копермагийн гол мөн хойд зүг урсаж умарт мөсөн далайд коронацийн буланд чутгадаг байна. Өөрөө тэнд юр оцсонгүй. Тэгтэн гүд зоны булангийн компанийн газрын журхан дээр эдгээр гажи харсан юм. Тэр хүн дахин өөрийн ганчаар үлдсэн орчлонгийн хүрээг эргэжүүлж харав. Байдал уйтгартай ажээ. Намхан хөвөнүүд тэнгэрийн хаяг нэгэн хөвийн долгоон татуулан жаагалж байв. Хязгааргүй аймаар чөлөөс өөр модчгүй, бутчгүй, өвсчгүй. Хов хоосон бөгөөд түүний нүдэнд айсан байр илрэв. Биллий гэж шимнээд дахин давтаж биллийг л. Хязгааргүй чөл шавхагдашгүй хүчээрэн түүний дарж аимшигт амгалан байдлаараа дарлах адил тэр хүн болонгорцсон горхийн голд явган сув. Тэр хүн халуурсан юм шиг айтай дагжин чичирсэнд буун усанд палшаал хилгэн унав. Энэ нь түүнд сэхэ авуулж. Тэр хүн айцаан хүчлэн дарж ухаанаа олж усанд гараан дүрж буугаан тэмтрэн муу хөлн дөрөөн дарах хүндийн жингээ багсахаар тээшэн жүү мөрөндөн ойртуулан үрч өвцөндөн үрчиж арж исар эргөөд алгуурхан агаад болгоомжлон явлаа. Тэр хүн жогсолтгүй явв. Өвтгөн ер анхааралгүй чөхрөн шидэж биллийн хамар давн отсон хөвөн оройд яаран авирж гарсан бөгөөд арай ядан хөлөөн жууж аваад доглон биллийг бодвол өөрөө улам илүү инээдтэй болох санагдлаа. Гэвч тэр хүн хамар дээрээс багахан хөндөд нэг ч хөнгүй гүжив. Түүний айдас дахин төрж бас түүнийг даваад өөрөө тээшэн улам жүм мөр рүү ган болгож доглон доголсоор доош бууж гарлаа. Хөндийн ярол намхтайгаад мөөг мөт өтгөн хөвтөнд ус шингэн нэвтрэн. Алхам бүрд хөлн доороос ус үсчин гутлын ул нойтон хөвтнөөс шал палхийн сална. Тэр хүн биллийн мөрөөр явхыг хичээн хөвтөн дундаас ёрдиж байгаа чулуу дамжиж бячхан нуураас бячхан нуур хурч явна. Тэр хүн ганчаар хочроод жаман алдсангүй. Тэр дахиад жаахан явбал тэд чигаали гэдэг багхаа нуур тойрч хатанхгийн намхан гачуур жодоо ургасан тэр гажир хүрнэ гэж мэдэж байв. Энэ нь нутгийн хэлээр жижиг сабаана орон гэж нэрлэгдэх ажаа. Энэ нууранд горх чутган орно. Гэхдээ ус нь болонгоргүй ажаа. Горхны эргнээс жигс ургана. Энний тэр хүн сайн мэдэх бөгөөд гэвч тэнд модгүй. Тэр өөрөө горхтагын голын салаа хүртэл дээш өгсөж явна. Голын салаанаас баруунаа урссан өөр горх их авах ба тэр хүн түүний дагаж дийз гол хүрнэ. Тэгээд энд жабаан хөмөрч чулуу оволн нуусан юмн дээрэ хурч очно. Нуусан юмнд нь сум, жагснай хөхийн гох, жижигхэн тор, хүнс тэжээл олж авахд хэрэгтэй бүх юм бий билээ. Тэнд ус гурал, үнэндээ мөн хэсэг өвчүү хавирга боб байлаа. Тэнд түүний биллий хүлээж байна. Тэндээс хоёул дийз голоор их баггүй нуур хүртэл уруудаад дараа нь нуурыг гаталж өмнө жүг Маркензи гол хүртэл өмнө жүгээ барьж явах юм. Өмнө жүг, ердөөл өмнө жүг. Өвөл тэдний хөөнг гүйж ирнэ. Голын ус мөсөнд баригдаж өдөр нь хүйтэн болно. Өмнө жүг өндөр бүх модтай, үл хоол ихтэй. Гүд зооны булангийн нэг хэсэг төрнө. Тэр хүнээ жүдрэн урах шавсаар бодсон юм гэвэл энэ. Гэхдээ явах гэгч түнд хүнд байсан ч билли өөрийгөө орхисонгүй. Билли түүний нуусан юм нэдрэгэд лавтая хүлээж байна гэж өөртөө итгүүлэх гэдэг нэм бэрхтээ байв. Тэр тэгж бодох ёстой. Эс тэгвэл чааш явахыг тэмчих ямар ч хэрэггүй. Шулуухан хөвтөд үхэх хэрэгтэй байлаа. Нарны бүдгэр дугаа баруун хойд зүг алгуур далд орох үеэс ирж байгаа өвлөөс жохтож өмнө зүг гарч биллитэй чуг туулах жамын хаан алхам бүрийг нэг биш удаа манайхын тоочж амжлаа. Тэр хүн нуусан юмндон байгаа хүнснээ нөөч гуд зоны булангийн компанийн агуулгадах нөөчийг тус тус дотроо таймлан бодож байв. Тэр хоёр өдөр юу ч идсэнгүйн дээр бас ер чаддлаа идэж явсангүй. Тэр хүн байн байн тонгож намгийн чайвар жимс таслан авч амандан хийж жажилж жалгана. Жимс нь усархаг бөгөөд аманд нь доороо урсан алга болж зөвхөн гашуун хатуу үр үлдэнэ. Тэр хүн энэний идээд чадахгүй гэж мэдвч юу ч гэсэн өмөхлөн жажилна. Юу гэвэл ашрамч гордлог ус тасрах ажаа. Тэр хүн 9 чахт хөлийнхөө эрхээ хуруугаж чулуунд даравлж нэчлээд говьж бий сулдаж ядарсан дан унав. Тэр хажуулдаж хөдлөлгүй удаан хөвтөв. Дараа нь үүргээсээ салж өвгүйхэн шиг өндийж суулаа. Бүр харангуй болоогүй. Үдшийн бүрээд хуурай хэсэг хөвт чуглуулан чулуун дунд тэмтэрж үжлээ. Тэвэр хөвт чуглуулан утааны ар болж улалтсан гал түлж дээр нь савандан ус хийж тавилаа. Тэр хүн тээшэн жадалж юуны өмнө өөртөө байгаа чүдэнг тоолов. 67 чүдэн байлаа. Алдаж осолдохгүй тул тэр хүн 3 дахин тоолов. Чүдэнг 3 хэсэг хувааж хэсэг бүрийг тостой чаасанд боож нэг бодлын хоосон хавтхандан хийж негийн элэгцэн малгайнхаан доторх завсарт хийж негийн өвөртлөв. Энэ бүхнөө хийж дуусгад гэнт түүнд айдас төрж 3 бодол чүдэнгэн дахин жадлаад бас л тоолж гарлаа. Чүдэн урдын адил 67 байв. Тэр хүн нойтон гутлан гал дээж хатав. Жуулан гутлан тамтаг болж хүнжлөөсөө авч хийсэн омсон чороод хөлн чус гартлан холгожээ. Тойгоны ихтэй өвдөх бөгөөд түүнээ үжихэд бүр өвдгийнхэн хэрэгтэй болтол хавцсан байлаа. Тэр хүн хөнжлөөсөө нэг хэсэг урж аван өвдгөө маш чанга боож бас хэдэн хэсэг урж аваад хөлөн ороож түүнээрэн жуулан гутал амсон орлуулан бучилсан усууж чагаан хөвчлөөд хөнжлөө нөмрөн хэвтэн. Тэр хүн үхсэн мэт унтжээ. Сүн дундын үед харангуй болсон боловч утсангүй жүн хойтож үгээс наран гарлаа. Үнний хэлбэл тэр жүхт гэгэрж эхэлсэн юм. Юу гэвэл саарл үүсийн чаана нар нуугдж байлаа. 6 чахт тэр хүн гэдрэх харан хөвтчихсэн сэрчээ. Тэр бүрхүүг тэнгэрийн харж өссөн ном мэтрэв. Эргэж тохойлдон өндийгөөд нэг амтан чанга турхахыг сонсоод өөрийн болгоомжтой шохорхон харж байгаа том бугыг олж харав. Буг түүнээс 50 алхмаас холгуж огсох бөгөөд манай хүнд хуурайд тогоон дээр шажганж байгаа бугийн махнаа үнэр гарч амт нь амтлагдах шиг боллоо. Тэр хүн чинэггүй буугаан өөрийн эрхгүй шүүрэн авч шахаагаад гохийн дарав. Буг сэрдсгийж чулуун дээгүүр туурайгаан тачхнуулан чаажгүй жодлоо. Тэр хүн хараал тавьж буугаан шидээд ёолон байж босов. Босох гэдэг туйлын бэрх бөгөөд удаан оролтоход хүрлээ. Түүнээ үй мөчн яг живэрсэн юм шиг болж тэнийлгэх атэлгэх гэх болгонд их төвчээр хүч шаарддаг хажаа. Тэгж тэгж нэг босоод хүнээ ёсоор нуруугаан тэнийлгэхэд бас бүтэн минут орлоо. Тэр хүн бячхан хөвөөндөр гарч эргэн тойрны харав. Модочгүй, бутчгүй, баргар хөвт тангс мэт чилиж хааныг баргар чулуу, баргар нуур, баргар горх үжигдгээс өөр юу ч алгаж. Охторгоонч бас баргар үжигдэн. Нарны сачрахч үл үжигдэн. Нарны бүүдэх гэгээч үл тусна. Тэр хүн хойдч үх хаа орших тухай баримжаагаан алдаж өчигдөр үдэш аль талаас ирсэн ч мартжээ. Гэвч тэр хүн төрсөнгүй. Энийг тэр мэдэж байлаа. Тэр хүн удахгүй бячхан савана оронд очих билээ. Манай хүн тэр гажрын жүн гар талаас нь эндээс хол бус. Магадгүй тэртээ үжигдэх намхан налуу хөвөөний чаан ч юм уу байгааг мэдж байв. Тэр хүн тээшээ багалж боохоор бочж ирээд 3 бодол чүдэнгийнхэн бүрэн эсхийг шалгасан боловч дахин тоолж гарсангүй. Гэхдээ тэр хүн дүүрэн юм чигсэн богийн арсан хавтгай хүүдэг авч бодол болов. Тэр хоёр жижиг ердөө 2 алхан завсар бахтан боловч 15 фунт хүнд буюу бусад бүх юмнээх нь жинтэй тэнчих хүнд учир түүнээ сэтгэлийг төгшүүлжээ. Сүүлдээ манай хүн хүүдэгэн хажуу тээшэн тавьж тээшэн багалж гарснаа хүүдэгэ нэг хараад чүл гажир түүнээ алтыг булян авах гэж байх адил ээж тээш сэжиглэлтэй харж түүнийг яран шүүрж явлаа. Харин түүний босоод чааш гэлдрэх үес нөгөө хүүдэн түүнээ ардах тээшэнд гээхцэн байлаа. Тэр хүн жүн тээшэр гэж байн байн жогсож

0: намгийн жимс таслан авсаар явлаа. Хөл нь хөшж, тэр улам их доголбоч, хөлийн өвтхийг өссөх ядрахтай жишиж үжвэл юу ч биш ачаа. Өссөх хэрэг түүний тэсшгүй жаваа. Өвчин түүний улам улам тарчилгах агаад жижиг савааны орон хүрхийн тул аль жуг явхаанч ойлгохгүй болжээ. Намгийн жимс түүний өссөх жоблонг тайлж чадахын гадна зөвхөн хэл тагнагийн хорсгоно. Түүний нэг бячхан хонхорд ортол өмнөөс нь хэсэг чагаан ятуу чулуу шороо хөдлөгж далавчаан дэргүүлж хэр хэр хийж дуу гарна гэсэн. Тэр хүн тэдний чулуу гар шидсэн боловч онсонгүй. Тэгээд тээшэн буулган гажарт тавьж богширгууд мярх муур мэт ятуугийн жүг мөлхөж хэрж явлаа. Өмнөд нь чулууны ирмэг дургатж өвдөгнөөс нь чус гарч зам татуулвч тэр хүн ингэж өвтхийн мэдэрсэнгүй өлсөглөнд туйлдэн мэдээ тасарсан ажээ. Тэр хүн нойтон хөвтийн дундуур мөлхөж хувцсан нороод биеийн хүйтэн даасан боловч юугч үл анжаарна. Өлсөглөн түүний өнгөтлөн тарчлагжээ. Харин чагаан ятуунууд түүний тойрон сүр сар хийж нисэлдэх бөгөөд эцэстээ энэ хэр хэр хийх дуу түүний даажганах шиг санагдсанд тэр хүн ятуунуудыг жөхөн харааж тэдгэрийн дуу гарахыг чанга дуугар дуурайж эхлэв. Манайхан нэг удаа нэг ятуун дээр жолтойл орчихсонгүй. Тэр ятуу унтаж байсан хэрэгвэж тэр хүн уул ятууг чулуун дундах нөгөө гажраас яг хамар доор нь дэрвэн бостолох харсангүй ачаа. Ятуу хичнээн хурдан хөдөлсөн боловч манайхан түүний мөн л хурдан шүүрждээ. Тэгээд түүний гарт сүүлийнх нь гурван өд үлдсэн байв. Манайхан ятуугийн нисэн одхыг хараад тэр амтан өөрт нь аимшигт муу юм хийсэн мэт айхтар үжин ядлаа. Тэгээд бучиж тээшин дээр очиж түүнийг авч үүрв. Тэр өдөр дундын үед арай шубуу олонтой нэг намгт хүрлээ. Яг л өөрийн даажганах мэт сүрэг бух хороод толгой дэрэгдүүр нь буудаа давч болохоор тийм ойрхон явж өнгөрөв. Тэдний хойноос Гүйхэнсан гэдэг хий бодол төрсөн бөгөөд өөрөө бол сүрэг богийг гүйчнэ гэж итгэж байв. Түүний өдөөс ятуу барьж жуулсан хар үнэг ирв. Манай хүн хашгирч дуун аймаар байсан боловч үнэг айж хажуу тээш үсэрсэн мөртөн ятуугаан унахсангүй. Үдшин манай хүн чохойлгоос болж болонгарцсан жаахан жигстэй горхны эргээр явж байв. Тэр жигснээ голыг бүр үндэс хаваасан чанга барьж хадаасны таваас томгүй нэг үндэс сух татан авлаа. Тэр жийл нь чөөлөн бөгөөд аманд нь айтайхан тас тас хийн. Гэвч ширхэг нь хатуу мөн л нөгөө жимс шиг усархах тул үл болж өгсөнгүй. Тэр хүн үүргэн авч тавиад хэвж иддэг амтан шиг шалпал тас нас хийлгэн жигсэн дунд дөрвөн хөлөлж мөлхөв. Тэр маш их ядарч хөвтөж унтах бодол байн байн төрөвч жижиг саваны орон хүрх хүсэл бас түүнээс илүү өлсөх гэдг нь түүний амар жаяг үжүүлсэнгүй. Манай хүн хэдийгээр ийм алс хойт зүг өвт хорхой мэлхий байхгүйг мэдвч өвт олдож магадгүй гэж гордохтон гараараа гажир ухаж нуурын дотор мэлхий ирлээ. Тэр шалбаг болгонд руу өнгийж явсаар эцэст нь хар бүрий болох үеэр нэг шалбаг дотор жараахай хэр том чорын ганч жагас байхыг олж үзв. Тэр хүн баран гараан мөрөндөн тултал усанд хитэл нөгөө жагас гулсаж чайлав. Тэгэхэд манайр жагас барьхаар хоёр гараараа оролцсонд усна яролын хамаг булангарыг хөдлөгсөн ажаа. Тэвцэндэн жог дусан усан дунаад бүс дүүрэн хүртэл норчхов. Усна булангар их хөдөлсөнд жагсаан харч чадхаан болоод усна яролт булангар суутал өөрөө хүлээхэд хүрчээ. Манай хүн дахин хөөчлөдж гарсан бөгөөд ус дахин булангартхийн өмнө барьж авах гэв. Цаашаан хүлээж чадахгүй болжээ. Төмөр ховонгоон тайлж аваад усыг шавхаж эхлэв. Анхандаа усыг улайрын шавхаж маш ойрхон шалпал хийлгэж сатсан учраас ус бчаад шалбах дурсаж орв. Дараа нь хэдийгээр зүрхэн хүчтэй чохолж гар нь чичирвэж тайван байхыг хичээж нилээд болгоомжтой шавхлаа. Хагас цаг өнгөрөхөд шалбахт ус бараг үлдсэнгүй. шалбагын ёроолоос ухчиж болохгүй болж, гэтэл хагсан алга болж, манай хүн бүтэн хоног шавхаж өвөл баргадах жиргэлдээ нэг томоохон шалбагууд жавсраар нь жагас гарч оцсон бололтой нэг жай чулуун дунд байхыг олж үзв. Хэрв энэ нүхийг эрт үтсэн бол өөрөө бүр эхлээд чулуу гар бөгөлчихсөн жагсач түнд баригдах байсан билээ. Тэр хүн чөхөрсөндөө нойтон гажир суугаад байлаа. Анхандаа аяархан үйлж өөрийнхөө хүрээлэн байгаа өршөөлгүй чөлөө сочон чанга дуугаар чурхран байснаа. Орсондоо чичгэнж удтал мэгшиж байлаа. Манай хүн гал асаан дулаачиж бучилсан ус нилээд их уугаад яг өнгөрсөн сүнийхөн адилаар чулуут талбайд унтах байрж асав. Тэр унтахынхаа өмнө чүдэнгээ норчсонгүй бичгэж үжээд чагаан хөвчлөв. Хүнжлэн нороод барьж үчхэд хүйтэн байлаа. Өвцөндөө хөлн галд орсон юм шиг халуу оргож шархрав. Гэвч өөрт нь өлсгөл мэдэгдэх бөгөөд сүн нь хорим найр дайллаг идэх юм бэлтгэж жассан ширээж үдлэгчээ. Даарж өвдчхөөд сэрлээ. Нарч үжигдэхгүй. Газар тэнгэрийн бор өнгө уламж бараан болсон үжигдэнэ. Хүчтэй хүйтэн салах хүлээж анхны час орон хөвөөг бүрхэн чайлгажээ. Түүний гал асааж ус бучлахтал агаар өтгөрөн чайрсан адил байв. Энэ нь том том лавстай нойтон час хайлж байсан ажээ. Час анхандаа газарт дөнгөж хүрээд хайлж байснаа улам их орж газрын хучин өчсөд түүний чагуулсан бүх хөвт норч гал нь унтарлаа. Энэ бол дахин төйшөн үрч урагш хаашааны мэдлгүй гэлдрэх хэрэгтэй гэж түнд өгсөн дохоо байв. Одоо тэр жижиг савана орны тухайч, биллигийн тухайч, дийз голын дэрэгдэх нуусан юмны тухайч бодхон болжээ. Түүний ганчхан хүсэл эжимшин юм л идэх. Өссөн дон манай хүнээ ухаан самуржээ. Жөвхөн тэгч гажраар явбал барав. Хаашаа явх нь түүнд хамаагүй байлаа. Тэр нойтон часан доороос усархаг жимс тэмтрэн ирж жигсийг үндэстэн сугалж авна. Гэвч энэ бүгд шал ус бөгөөд чадахгүй билээ. Чаашлахад түүнд ямар нэг эсэглэн амттай өвс таарлахад олсныхон хэрээр идсэн боловч газраар дэвсэгдсэн часан доороос тэр өвсийг олох гэдэг амаргүй учир энэ нь маш бага байв. Тэр сүн манай хүн галж түлсэнгүй бочлсон усаж уусангүй зүгээр л хүнжилдэн ороод өссөндөө түгшин байж унтав. Час нь хүйтэн бороо болж ховрв. Тэр хүн бороонд нүрээ норхийг мэдж байн байн сэрнэ. Өглөө болж наргүй бүүдгэр өдөр ирлээ. Борооч жахсав. Одоо аяны хүнээ өсөх байдал гайхуу болж зөвхөн ходоод нь хонгорн байх боловч үүнд тэр тэдийлж овсонгүй. Санаа бодлон сэргэж жижиг савана орны тухай, дийз голын дэргэд нуусан юмныхон тухай дахин бодов. Тэр хүн нэг хүнжлийнхөн үлдсэн хэсгийг хэд чуулан урж, чус гартлан холгосон хөлөн ороож, өвчнөттэй хөлөн боож, өдрийн аяндж эхлэв. Тээшэн авхаар хүрэхгүй, манай хүн бугийн арсан хүүдээ одон удтал харснаа өчсөд нь бас түүнийгээ чавлаа. Бороонд час чохордон, зөвхөн хөвөөний хамрууд чайран үжигдэн. Нар чохос хийсэнд манай аяны хүн төрснөө мэдсэн боловч ертөнцийн жүг чигийг тодорхойлж амжлаа. Сүүлийн энэ өдрүүдэд тэр хүн төөрөөд хэт жүүнээр явсан бололтой. Одоо тэр чүв жамд орохын тул баруунаар эргэж явлаа. Өсгийн жовлон гайгүй болсон боловч их сулцнаа мэдэрч байв. Манай хүн усархаг жимс жигснээ үндэс түүж байн байн жогсож амархад хүрчээ. Түүнээ хэл хавдж ус ургасан юм шиг хатаад амн айхтар гашуу оргоно. Тэгээд жүрхэн түүний юу юунаас илүү жавоно. Хэдэн минут явснаа дараа жүрхэн хайр гамгүй түг түг чахлан үсчин тонгочих адил болж толгой өргөн ам тавчдах шиг уулан жавлантай үсчиж арай л ухаан алдуулчихгүй байлаа. Тэр хүн үд дундын үед том шалбаг дотор хоёр жараахаа олж үжив. Усын шавхах гэгч санашгүй учир манайхан одоо сэтгэлээ тайвшруулад тэдний төмөр ховон гороо барих гэж жал гаргав. Эдгээр жараахай шигчи хурууны чинэ боловч тэр хүнд юм идэх хүсэл нь онч ихгүй байв. Гэтсэн өлсгөн дарагдаж ходоод нь жүрмэглэх гэж байгаа мэт улам улам гайгу болно. Тэр хүн сайн жажилсаар жагсаан түүхээгээр идсэн бөгөөд энэ нь их ухаалаг ажил шиг боллоо. Юм идэх дургу боловч амьд үлдэхийн тулд идэх хэрэгтэй гэж тэр хүн мэдэж байв. Манай хүн үтшин дахин 3 жараахаа барьж 2-ын идээд 1-ийг маргааш идэхээр үлдээв. Энд тэнд хэсэг хөвт наранд хатсан тул манай хүн ус бочлогож бүлээчв. Энэ өдөр тэр хүн 10-аас илүүгүй гажар явж маргааш нь жүрхэн гайгуйд явсаар 5-аас илүүгүй гажар туулав. Гэвч ходоод нь дугран жобохон болж унтсан мэт болжээ. Одоо энтх гажрыг тэр мэдхгүй. Буг улам олон тааралдах бөгөөд чонин уллаг чөлийн холоос байн байн сонсогдож нэг удаа манай хүн 3 чон жам хөндлөн гарахыг харсан байв. Дахин нэг сүн өнгөрж өглөө болоход манай хүн сайн нэг ухаан орж арсан хүүдэгэн ороосон болтыг жадлав. Хүүдэнээс нь бөөм том ба вирмэг алтас шарлан асгарав. Тэр хүн алтаан тэг адил 2 хуваагаад нэг хэсгийн хүнжлийнхөн өөцөнд боож холоос харагдах асхийн нэгэн гожгор оройдоор булж нөгөө хэсгийг хүүдэндэн бучаан хийв. Манай хүн сүүлчийнхэн үлдсэн хүнжлийг бас л хөлөн ороход жаруллаа. Гэвч дийц голын дэргэд нуусан юмнд нь сум байгаа болохоор манай хүн буугаан бас л хайсангүй. Өдөр нь манантай болов. Энэ өдөр түүний өлсөх явдал дахин сэргэжээ. Айна хүн маш их сулдаж толгой нь өргөх учир жарам үед юу ч харахгүй болно. Тэр байнга бүдрэн унж тусах бөгөөд нэг удаа яг ятууна үрэн дээр очлоо. Тэнд дөнгөж сая өндөгнөөсөн гарсан 4 ангаахай байсан нь нэг өдрөөс илүү болсонгүй бөгөөд тус бүр ганч ганч өмхмөр ажаа. Манай хүн тэдний амдаар нь амандаан чихэж шуналтай итгэд тэдгэрийн өндөгнөө хальсан айтайхан шүдэнд нь шажгнав. Эх ятуу түүний тойрон чанга хашгирч ниссээр байлаа. Тэр хүн түүний буугийн бөхсөөр чохож алах гэсэн боловч чаатах ятуу жухтаж одох билээ. Тэгэхээр нь манай хүн чулуу авч шидээд түүнээ далавчийг гэмтэв. Ятуу гэмтсэн далавчаан чирч дэрвсээр түүнээс жухтах боловч тэр хүн үл хочрох ажаа. Саяын ицэн ангаахайнууд түүнээ юм идэх хорхойг хүргэжээ. Тэр хүн жарамдаан сөөнг дуугаар хашгиран ятууг чулуугаараа шидэж, жарамдаан унах бүр төвчээрлэн уайтгартай босч дуугүй явн, өвчнөттэй хөлдөөрөн суун тосч, өвгөөхөн харайж, ухаан алдах аюулдаг хүргэн байгаа толгонхон эргэлтийг гаргахаар нүдэн арчиж байв. Тэр хүн ятуутай хөөчөлцөөр намхат нам гажир хүрч, тэнд нойтон хөвтөндөр гарсан хүнээ мөрийн үжлээ. Энэ мөр өөрийнх нь биш гэсний тэр мэдэж байна. Биллиг ин л мөр байхтаа. Гэвч тэр жогсож чадсангүй. Юу гэвэл чагаан ятуу улам чааш жухцаар байв. Тэр урдаар ятуугаан барьж дараа нь эргэн ирж мөрийн үжнэ. Манай хүн ятууга ч учаасан боловч өөрөө ч тамир тэнхээ тасарч аа. Ятуу нь хүн дээр амсгаад хажуугаараа хөвтөх бөгөөд манай хүн ч түүнээс 10 алхам жайд мүлхэж ойртох тэнхэлгүй хөвтж байв. Харин манай хүний амарч авахд ятууч мөн амарч аваад түүнээ шуналтай сарвисан гараас дэрвэн жайлж одох аж. Ингээд дахин хөөчлөдөж эхэлсэн боловч харангуй болох үед шувуу үжигдэхэн болов. Манай хүн ядарсандаа үүрэгтэй хөвөрөн унж хачраан ширхлуулжээ. Манай хүн удтал хөдөлсөнгүй. Сүүлдэн хажуугаараа эргэж чагаан хөвчлөөд тэр чигтэн өглөө болтол хөвтжээ. Эрхэм зонсогчдоо, сая та бүхэнд Америкийн жохолч Джек Лондон амьд явахын хүслэн гэсэн өгүүллийн эхний хэсгийг сонсголоо. Үргэлжлэлээ маргаашийн дугаараар шинжлэхэд сонсороо. Найруулагч нэвтрүүлэгч Алтан Дүш хянахч бүрэнгүлж хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа. Дараагийн дугаар болтол баяртай.
1: Зөвхөн 人民广播电台 民族广播.
2: Шешоу Син Шидай. Фэн Чин Син Чэнчэн. Син Шидай Син Чэнчэн. Син Вэйе.
1: Тин Юэнчу, Ше Юэнвэн, У Юэнли. Чжиго Фанглюэ.
3: Чжунхуа Минзу Гонгтонгти Гайлун, Сонгду Бан. Чжунъянгуанбодэнши总台, Минзу Юэнджэмучунгсин Лучжи.
4: 第七讲, 华夷一体与中华民族空前繁盛。 隋唐五代时期， 自古以来， 中华民族就以天下大同、协和万邦的宽广胸怀， 自信又大度地开展同域外民族交往和文化交流， 曾经谱写了万里驼铃万里波的 浩浩思路长歌，也曾经创造了万国衣冠会长安的盛唐气象。习近平，589年，隋灭陈，重建大一统王朝；618年，隋被唐取代；907年，唐被后梁取代。 随之而来的70余年是五代十国时期。此一时期，中华大地上还存在过边疆族群建立的吐蕃、回纥、南诏、渤海等。中华民族在隋唐两代一度经历了空前繁盛的发展阶段。唐朝疆域鼎盛时，一度东至安东， 西至安西，南至安南，北至单于、安北。在政治层面，唐朝成功塑造了皇帝天下共主的权威，建立了农牧结合与族群交融的大一统王朝。通过因俗而治的治理体系，在边疆地区先后设立安西、 安北、安东、安南、单于、北庭等都护府，以及800多个羁縻州府，将突厥、薛延陀、回纥、侠家斯、契丹、漠河、士为、吐谷浑、南诏等纳入统一政治体内。通过胡汉兼用的官僚体制，将天下各族的有才之士 汇聚到中央政府及其下辖的各级行政军事机构，为大一统王朝政治运行提供重要保障。经济层面，通过陆上、海上、草原、西南丝路、茶马古道、唐蕃古道以及瀛州渤海道等四通八达的道路系统， 建立起以中原为核心、辐射周边族群以至东亚、中亚与西亚的庞大贸易网络。绢马及茶马贸易使农牧经济实现一定程度的统合。大运河贯通了南北经济，推动中国经济重心逐渐南移。社会层面， 隋唐社会以开放的胸襟对待不同族群，无论是统治集团杂有胡族血印，还是基层社会一下混居，以及广泛的族群流动、迁徙、通婚、混居，无不彰显出四海同风、无隔华夷的交融新局面。这极大地丰富了 大一统王朝的内在多元性，塑造了胡汉一家的社会风貌，形成了主辅相成的更大规模社会共同体。 文化层面，隋唐继承北朝的制度与南朝的礼乐，融入更多胡人文化，包容景教先

Сайн байна уу? Өрхөм хүндэт сонсогч танай амар амгалан айлтгаж, төвийн радио телевизийн өрөнхий хорооны үндэстний хэлнэ програмын төв газрын Монгол радиогийн уудам хорвоогийн уян гүгших нэвтрүүлэг тань эхэлж байна. Нэвтрүүлгийнхэн энэ удааны дугаарт та бүхэндэн хайрын үлхий байрн, ханийн сайхан хайр, хан уултай жарууд, хан сүм минь, хоёулан, хүй нутаг зэрэг дуунуудыг сонсохоор бэлтгэлээ. Та бүхэн мань анхаарлаа хандуулна уу?

хүндэт сонсогчдоо, сэхэс чаган ууланд сэтгэл байвал жаргал байна гэдэг шиг, өлгий болсон нутаг усандан үнэн хайрын сэтгэл тайл байвал үг аян уран уялдалаас бүтдэг дуугагч урлах зөвхөн мөрөгжлийн хүмүүсийн өмчин зүйл биш юм байна. Үүнийг хотод амьдардаг барилгын инженер мөрөгжилтэй байран нутгийн хүү гоо буян үлжийн бүтээсэн хайрын үлхий байрангахтуу харуулад байгаа шиг. Хөөрийн салх нь хуурын аял хуутай, талын чичг нь бүжгийн ганхаантай. Унсан шороо төрсөн гажир минь, унган багийн минь торгон үлхийгэд дуулах нь ихэл сайхан. Дуугийн урлагт гэсэн төрөлхийн асар гих дур бах болон байрны нутхан гэж холын гажраас санж сарвайсан тэмүүлэл жичи. Нутгийн хан тухай бахтаж ятсан бахархалын гоо буян үлжигийн оюун тарханд шилэн байшин цементийн асар биш харин сэтгэлийн үнэн хайрын гүнэ эжин бий. Нутгийн тухай ийм л дуу болж төрдөг байжээ. Хэшигтэн хошуунд нутгатай чин чаган галуу ганган саарлж ирэх олон бүтээлтэй дуучин давшилтын амлуулсан энэ дуугтаа сонсож үжээрэй.

Одоо жилхаад сонсох дуувал ханин сайхан хайр. Тэндвийн пүрэвд оржин соосрын гүйдэлд салах шанхар наадн сөвөлцнэс, суур хөлгөн асрын шаширч ачих дэрвэ юу. Сумын наадмын дэвжээх өдржин тойрох мортноос, сурн жолоо атхсан өнгөн чичих ургаа юугэх гайхалтай мөрүүдтэй сумын наадам сайхан дуутай, утаг уинг нийлүүлэхээр чүтгэн уралсан нэгэн дуу төрснө. Алдарт насан гуян шүлэх Шилэнгол аймгийн авах хошуунай улаан бүчрийн Ахмад жүжигчин Хөгжимчин, аялхуу жохоогч Гэрэлтийн аялхуу, жалуу содон дуучин Эрдэн чимгийн дуулсан ханин сайхан хайр гэх дуу юм. Энэ дуу талд чайлдсан Монгол гэрийн тооны ижилхэн хоёр багнан болон жирэгчиж, тэнгэрт дүүлэгч омогт бүргэдийн эрчит хоёр талавч нь болж дүүлэн явах, өрөөлтэйдан уулжиж ёроортайдан тогтсон янахан хосууддан ханин сайхан хайрын татвуу тулвуу гар ирээд түшээрэ шүтээрэд хүрэх төөрөг жаяанай хов учирлыг эргэнэ мөртөн мэрэгнэ авьяасаар ихэл уран илтгэснээр урт настай дуу болсон болов даа гэж хүсэл тавих юм. Далин дава өхсдлэн дуугийн хөгжмийн жодхон тайлаагүй гэрэлтгүй уянгийн жимд урах уран тавьдах хашир анж шиг дасал мөртөн танил бус санагдах сайхан аялгуу жохооч урлагийн ганжхан милаасан бол өндөр бушихтай дуучнай орон жээд өөрийн гэсэн өөрмич өнг гайсаран хүч төрөн орж ирж байгаа байран баран хошоонд нутгтай жалуу дуучин Эрдэн чимэг манч ханин сайхан хайрыг жүвхэн дууны төдийл биш дурлалын уянгийн янах хайрын талаас нь мэдэрч мэдрүүлхийх хичээснийг мэргэн сонсогч та антгүй сонсч ойлгондоо. Ханин сайхан хайрыг хайрлан хайрлан эрхэмлэн эрхэмлэн эдлэгч хосуудын мань тооны хоёр багнан тэгшхэн тоотой насна жаргалн дүүрэн байж тэнгэр дуршөөхтөн гажир тивэгдэж тэгш жарган тэнүн амьдрахыг юрөөж дуугийн үгийг уншаад өгье. Ханин сайхан хайр ариухан хайрын үүрнхөө ажин өрхий татвууда. Алх хорвогийн жаяанхөө амьдралын тооныг тулвууда. Ханин сайхан хайр байна, хансан хансан саатаарай. Хан хорвогийн жаяа байна, хайрлан хайрлан түшээрэй да. Сайхан сэтгэлийн нарнхөө сайнаа гөрөөлөр гивууда. Саруул хорвогийн учирланхөө санаанаа хоймөрт төвхөнвууда. Өнхрэхэн хүнээ сэтгэл байна, өрхөлн өрхөлн дасаарай. Энхэн хорвогийн учрал байна, өрхөмлөн өрхөмлөн шүтээрэй да. Хонгорхон хүслийн сарнхөө, ховорхон буйнаар тунарвууда. Хорвоо дэлхийн амгаланхөө, хосолхийн тавланг ивэвууда. Ухаанай гэгэн хүсэл байна, улам сайхан бийлээрэй. Уудам хорвоо амгалан байна, урт наслан жаргаарай да.

0: Ая дуугаар мэддэж хэлсэн төвийн Монгол аражуу.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур яатсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн үршиг бүлгэмдсэн ажилчи түмний өх шиг.
1: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгуу.
1: Алс их тэн хөвжлдөн эрчин нэмрэлсэн уухай.
0: Одоо та бүхний хүлен сонсож байгаа бол Төв Аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн уудам хорвоогийн уян гэгшиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

За хүндэт сонсогч та. Одоо жалгаад танд хүрэх дуувал Бөөжин их сургуулийн доктор, профессор, жарууд хошуунд нутгтай, яруу найрагч, тулаанай шүлэг, мөн тус нутгийн уугал, хөгжмийн жохоолч, нэрт хуурч, нэгэрлтийн аялгау. Та биднээ сайн танил, анд хамтлахын дуучин Чичихмаа Бэлэг Баатар хоёрын дуулсан хан уултай жарууд. Яруу найрагч Бөө Буян Хших, та солгой хүн. Солгой гэдэг нь өрөөлөөс илүү нэг жив гартай гэсэн үг. Эрдмийн жолоох баруун гараар амбарвал жүн гараар анч гэсэн шүлгэн бичиж байгаарай гэж Бөөжин их сургуулийн доктор, профессор, яруу найрагч Дуланд амин чирхэн сануулж байсан юм. Наснаасан олон ном туурвалтай Дулан багши тэр харин эрдэм шинжилгээний ажлын дундуур нөгөө солгой гараан хаяа галс гаргаж Монгол хүн нойтон сар шар нүдэн хүүхэн шүлгийн номуудаан бичсэн дээ. Тэр мөртөн унсан нутах угаасан ус жаруудын сайхан хайртай нутхан санж уран тунгалах уян хяруу бадгуудын холовч энэ хангнас хангнас хан уултай жарууд дууган бадгалжээ. Хан уултай жарууд нутхыг хаанаас нь харсан ч сайхан өнгөтэй байдгийг, хан дэлхийн хэшхийг даллаж байгаагийн дэлгэрт хансгийг, дээд удмын сайн тэнгэр гажрын буйнаар дэлгэрч алдаршиж байгааг дуу болгон дуулахар ямарч сайхан болов да. Талан тэнүүхэн ч тэнгэрэн өрхөн мартаагүй уулсан ургуулж ханхайсан өчхийн сүртэй нутаг жарууд. Уулын өндөрч усан өхөөртхөн умартаагүй тал руугаа нэлийч мөхийсэн ээжийн бүвэгтэй нутаг жарууд гэж цагаан сарын үд шилэг дээр жаруудын нэгэн хөтлөгч ярьж байсныг санаж байна. Эрдмийн өндөрт жавлж ихэн дээдд суусан ч өнчин элгэн өөрийн нутагч үгэн байдаг өрхөн мөртөн эгэл энэ нутгийн үр хүүхдэд өрхийг гаргаж дуухан сонсч хоё.

За одоо жалгаад манай радиогийн найруулагч, сурвалжлагч бүрэн үлжигийн шүлэг арх орчин хошуунд нутагтай дуугийн багши хүү ирээчийн аялгав. Мөн тус нутгийн уугал жалуу содон дуучин урнаагийн хамтран бүтээсэн хаан сүм мингэх дуух танилцуулъя. Энэ дуугаан бүтээсэн тухай бүрэн үлжигийн бичснийх одоо уншиж өгье.

аавын нутаггүйгээр аж жаргалын мэдрэхэн арахгүй. Мянган оргалтай авах хар минь аавын гэгэн сүрээр хоймор дүүргэн дүнхийж, мэрилжин урсах далар хахар минь ээжин жуулан бүүвитай мөнгөн хадаг алдалан, алтан ганжран гэлэлжуулан номын буйны түгээсэн арх орчны хаан сүм миний аав дөөдийн нутаг, миний аж жаргалын үлгий. Монгол төрийн 35 дахь хан Нэгдэн Хутагтын тоож нийслсэн нийслэл, Манчин гэжин өн хамглан шашнай төрөн Банчин эрдэн морилон жаларж байсан газар, сургал эрдмийн арын дахшин орон миний нутаг хаан сүмийн бахархлыг хэлэхэд молох бичээчин эрдэн дутан ухаанч дутан. Шүлэг бичиг өвөл их нутхан хайрл гэдгсэн, нутаг ээж хоёртан үнсүүлж уулжаад уйрлуулж салаад нэг мэтгэд түж шахам хаврын үүджээ. Чамай бичгүй бол баян нуура чүмэг дундарн шүү балж нэмчин гэж яруу найрагч талихаач ев балж нэм бичсэн шиг, хаан сүмэ таныхан дуулахгүй бол хаа юу хийгээд ч гэсэн ховж яа минь хажээн гэж жахаалхар биш зүрхнээ угаас ундарсан энэ 16 мөрийг чадан ядан хуулсан билээ. Дуугийн мань шүлгээс дэлбэлж их даруухан долгоон болон чимээгүйхэн чохлох уянгийн суцыг чавгийн 2 дугаар дунд сургуулийн дуу урлагийн хүнд дэрхэн 30 жилд гарын шав 4 жоо хүмүүжүүлж арх орчин хошуунай дуу урлагийн өндөр хяндрын алтан суудлын жаларахч хүү ирээч багш мөдрөн ноот хэлхэж Өвөр Монголын хөхад үндэснай дээд сургуулийн дуугийн багш дуулах тушаалыг Тэнгэр бурхнаас авч дуунд дуралтал дуух мөнхөртөл дуулах ховж яатай төрсөн жалуу дуучин урнаа мандуулж хөгжмийн урлагт хүч зүтгэж дуух жахчуулж дуу болоход өөрийгөө тодруулж байгаа жарууд хошуунай үлжийн мөрөн суманд нутгатай хөх мөчөр мань хөгжмийн найруулгыг хийж арх орчны хаан сүм нутхан алс холоос дуулан санах надад аял хоотой номыг бүтээж өглөө. Дэлхийн гадрын жураг дээр нэрн төдий биш, нидрэн алдаршиж, дээдийн нутах арх орчнай ман гажирж нийгэм ахвай, цах төр, түүх соёл, шашин суртахуунай орон жээд,

Газарчин ховд хаан сүм бит хоёул 1500 газар жайтай. Гэтэл минийх гэсэн сэтгэлийн ховд бит хоёул хэн альнай жүрхэнд хамт байж хэжээд дурсаар дуулсаар байв.

0: Аяд дуугаар мэдчилсэн төвийн Монгол радио.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн үршиг бүлхэмц

0: үлдсэн ажилчид түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан ургашлсан шин айны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгуу.
1: Алс их тэн хөвжлөн эрчин нэмрэлсэн уухай.
0: Одоо та бүхний хүлен сонсож байгаа бол Төвараач үгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уян гэгшиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.
2: Өрхөн хүндэд сонсогч танай сонсож байгаа бол Төвийн Радио телевизийн өрөнхий хорооноо үндэстний хэлний програмын төв газрын Монгол Радиогийн Уудам Хорвоогийн уян гэгшиг нэвтрүүлэг. Одоо жалгаад түүх сурсан хүнээ шүлэх, чурх сурсан хүнээ аялах уу? Хуур сурсан хүнээ хоолойгоос төрсөн хаюулан гих дуух сонсхий. Түнглэ хотын хорчин жүн гарын хойд хошуунд нутагтай түүхийн ухаанаа магистр Шүрэн Арал ахсам хөрөн сойдог болсон 18 насныхан боёо. Шүнхэн улан жалуу насандан хөдөлчиж түшилжиж үерхэгсэн хөнгөн хөгжмших алтан үеэн 8 мөртөөр тэмдэглэхэд Аавын нутгах Өвөр Монголдон тосон будхын жургах Арлын Япон улсад ая хөгжим сурсан хөгжмийн жохолж шинжил. Дурлын жаяатай гэхэн орчлонг дуулан махтах торгон ахшин дээр гитарын жургаан утсыг тоглоулан насны сайхан сэтгэлийн чайлхан хайрын мөрөөдлийн мөнхөлсөн энэ дуух бүтээсэн байжээ. Сэлсэн далайн гүүнээсэн сувд шүри олох шиг сонссон дуухийн дотроос дагаж сэтгүүлэх, дуулуулж гиншүүлэх алтан хормоодын мэдэрж байвал энэ дуу амжилтад хүрч эсвэл шидэн мэдгэтлээ гэж ойлгож болох юм. Үүнд хуур хоолой хоёрынхон эдий танихч хөвөд шар хошуунд нутгтай дуучин мандарвач сайн мэдэрж хөчэн дуусна нь мэдэгдэж байна. Найруулал Миний шүлгийн чангарсан булчинг амраан гэж яруу найрагч Б Буян гэж ихэлсэн. Хоёулан гэхэн дуу дуугийн доторх найруулал шиг чөлөөтэй уужим хөнгөн хөөрхөн санагтана. Амьдрал шин бэрших ганган байхад араан унсан буурал шиг төрслөл хэрэггүй гэдгийг хаанаас харснаа мартжээ. Тэр шиг таваран гэх сэтгэгдэл өг бүтөөлд танилцуулах илүүчээ болоо да. Одоо дуугаан сонсч хоё.

Өрхөм сонсогчдоо, одоо жалгаад Алдарт Дуучин А баярын шин уран бүтээл Хүй нутгыг сонсгоё. Энэ дуугийн үгийг баран үжимчин хошуунд нутгатай яруу найрагч Рөөсө Чинт бичиж ган жорох дуулжээ. Монголчуудад авч хэлбэл өсөж төрсөн өлхий нутхна гэж түүнээс холдох тутман үнэн өсч хүндэн нэмэгддэг хөрхөм жийл. Энэ жим ёс гүн ухаан хөх хотод амьдраа дуучин хөгжмийн жохолж А баярыг тойрж гараагүй. Тэр мань жүүдэн дэнч гэсэн жүгээр явж байхтаа ч гэсэн бодчил явдах. Хөх хүнээр нь гажир хавж хөхөмдөх уулсан тэргэлгэн дайвсан үжимчин нутхан санан өнсөрч өлөгч үрхэн өмөлжүүлж нутг бодол амраг чинхэр нутг аав нутг нутхын жам монгол нутхын наадам хоймор нутг ээж толгод говин ихшиглэн өргөн санахуй нутг өвгийн нутг хорват мөнхрэх нутг алтайн саруулах хөх тэнгэрийн доор гэрх чирэх дуулаад явхад монгол нутг усныхан навтах савтахын хүртэл уйран хайлдаг сонгодох сайхан дуунуудыг бүтээж дуулсныг бид юн хандах билээ. Дуучин маань хотод байвч хотод уусч чадахгүй уусхийг хүсдэггүй нэгэн бөгөөд алтан нутгаасан аргамжаанаа бутах шиг сэтгэл нь холдож чадахгүй. Ардын дуугаар авьяасан хөгөлж аавын нутгийн хан тухай урт настай дуу бичгдэнч харин ур ухаанаа холиж орхоос чучтаггүй нэгэн билээ. Одоо түүний нутгийн сайхан дуунуудынх нь уянгийн хөлхөг жалгуулж үжимчинчүүдийн нүүдэл суудлын түүхийг өнсөртөл өгшиглүүлэх хүй нутаг дуугийн хүлэн авч сонсоорой.

0: Ая дуугаар мэддэж хэлсэн Төвийн Монгол радио.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур яатсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн уршиг бүлхэмдсэн ажилчид түмний өгш шиг.
1: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгуу.
1: Алс их тэн хөвжлөн эрчин нэмрэлсэн уухай.
0: Одоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уян гэгшиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.
2: Уудам Хорвоогийн уян гэгшиг нэвтрүүлэх үргэлжилж байна. Хүндэт сонсогчдоо, ард түмэнд таалагдсан сайхан дууын тавчин дээр аралт тэргэнэ хоёр хурд шиг чүтгсэн уран бүтээлч гэвэл насан сэчин чахт хоёрыг хэлэх бичтэй. Тэр хоёрын шин дуу хүндлэн уулын бодон дуух одоо танд хүргэж байна. Насан гуй дэлхийн нуруунд амьдран бүхий дээд Монголын хүн жанд тэнэн хормойхон дэвсэж буян хэчхэн арагдан чаглачгүй амглан хайрлсан өндөр хүндлэнэ навтах савтахт үнэн жүрхнэ үчлэн өргсөн энэ шүлэгтэн байгалхан хоёрын ээлтэй элэгтэй байгааг хүндлэн уулыг таалан хорогцсон хөхтөнгөрийн халуун амьсгал будантай холон сэтгэж тэр нутгийн монголчуудын төрлөгийн өнгөрд сүмэрж булган нутарганд хургаж бүр яхуулаад хөмсгэнд нь хүртэл үнсэн үлдээж яруу өгүүлхүйн дээдэд хүргэсэн. Хөгжмийн жохоолч сэчин чахт манч сайн моринд үн харахгүй аран шинаар сайхан шүлэгт ай нотон хайрлалгүй тансгалж авьяа сонготом бэлхруулан байж бурхан буусан буучтай буурал хөндлөнэй сүжигт үжимжийг сэтгэлийн лухшалтаараа мэдэрж аялхуугийн баян сангаасан тарганын бардамнын сонгож уухал бахархалд сууралсан уянгийн даатглан уйрун атла дөврөн өгшиглүүллээ. Энэ дуу хөрсөд дэлхийн жулай хөхнөр төвдийн өндөрлөгийн дуу болохоор өнгөн өндөр дөрөн хараан тэнүн хүнээ сэтгэлийн хөвчийг эжимтсэн нутаг байгалийн тухай аялахуй юм болохоор нотын уянгийн өгшигтэн аж сансан урлагийн уран сөхрөөтэй болж чадсан болов даа гэж бодох юм. Түүний дээр хөхнөр нутгийн жалуу содон дуучин хөхмөчрийн өөрийн нутгаан дуусан сэтгэлийн дотор торгон хоолойн сонссон бүхнээ сонорын аргамжих ухааны шидтэй. Баярлан хөгжиж бахархан дуулж уярч ухаарч нэг үжимээр сайхан дуу юм. Одоо сонсч хоё.

Бэрхэм сонсогчдоо, одоо жалгаад хүйтэн булхын усан гэх сайхан дууг сонсхий. Монголчууд бидэнд уяхан замб тэмийн хан амтан голтнай ам насныхын их болсон ус болох гол мөрөндөн жоруулж чахоосон дуу олон. Гэхдэн ивлээдл байнуудаа, ивээгээдл байнуудаа гэж өхин өхөр ачлан бодож, ухаан бодлын гүндэн уйраадл, учирлаадл, уянглаадл дуу болгодох нь арай чөөн болвуу да. Жохоолын дуухийн яруу найрхийн эн чагуухийн өрхмийн сэнтийн өндөртөн жалрахч хүндэт насангүй. Ийм л чөөний аривжуулж, боргилоодл байсан хүйтэн булхын усны харан, болголоодл байсан онгодын морнохон амгайг авч эсхэрэн усалж байхдан. Орчлонгийн түмэн ботсын төлөө ундраадл байдахт нь шүлгийн санаа нь орглоодл одоод ханд хүргэж байгаа энэ дуухийн шүлгийг бүтээжээ. Асуугаад эхэлсэн 12 мөртөн алдарт хөгжмийн жохоолж сэчин чохтын ман сэргэлэн нотууд ардын дуухийн аялхуугаар хариу мэдлээдл хайлгаж мэлмэрэдл байж. Суудл дөрөн найх мар сайхан ая санаа найгүүнээс нь догтлон догтлон урахад хөндийнхэн намуухнаас ундарсан хүйтэн булхын ус нь алшаа аймагт нутгтай хос жаргалын дуучин алтан туяагийн намб уяхан хоолойгоор уулсын хан үнэ артан чингэж сансан боцны жигүрлээд саруулхан холд уян гэрсэн байлаа. Мөнх хөхтөнгөрийн ивэлд багтсан Монгол нутгийн минь гажрын хөрснөөс биш элэг найхын гүүнээс ивэлж ундарч урсдах агуу их их байгалийн аршаан хэшиг болох усны эхэнд оваа босхон тахиж дээдлэх өртнө яжхуур ясны ухааныг одоо чахт уян гар ухааруулах ажээ. Унсан нутаг угаасан ус унган байгалан ингэж байдхараан байлахыг учирлаад л өвлүүлж дуулуулж түгэн дэлгэрүүлж байгаа уран бүтээлчдийнхэн хайрт хүндэтгэл илэрхийлж байна.

эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн бүрэнхэй хорооны үндэстний хэлний програмын төв газрын Монгол радиогийн уудам хорвогийн уян гэгшиг нэвтрүүлэх ингээд жаргаж байна. Нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаарыг найруулгач бүрэн үлжи нэвтрүүлэгч яруу Хянагч Болбаатар хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа. Бид дараагийн дугаараар баяртай жолгоё. Баяртай.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг. Ирхэм сонсогчид, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэндөө
2: манай улсын том жах дэлгүүр нь дэлхийд дахнаа хамтаарэдлэх том жах дэлгүүр болсон.
1: Дундад улсын ухамт намын 20 дугаар хугацааны төв хорооны Сахилэг бат байцаа хорооны 6 дугаар удааны бүгд хурал төгссөн жирэгсүүлийн үеийн мэдээнүүдийн сонсгон одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсч хоно.
2: Төвөрөгийн мэдээ. Ерөнхий шүүжин Ши Жинпин жаахтан дундад улс ил улс ил талынхантай дундад улсын том жах дэлгүүрийн аж тохиолын хамтаарэдлхийг ахуулж улсын дотоодын жах дэлгүүрэн хүчирхэгжүүлэх байгууллалтыг түргэтгэн бараа таварын арилжааг шилдэгжүүлэн сайжруулахыг ахуулж үйлчлэгэний арилжаанаа хөгжилтийн тогтчийн талаар үүдэлтэй шинжилэлт хийж гадаадаас шилдэг чанарын бараа бүтээгдэхүүнийг оруулахан өргөтгөх хэрэгтэй гэж. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жил манай улс аж ахуйн хөгжилтийн суурд үжүүлэх дотоодын хэрэглэгээний үйлдэлийг чангаруулж улсын дотоодын нэн хөгжөөнтэй жах дэлгүүрийн идэх үедээ байгуулж, манай улсын аж ахуйн хөгжөлтөд түшиг тулгуур хангаж, дэлхийн аж ахуйн нэмэгдлийн өргөтгөхөд орон жаа олгосон байна. Шандуммужийн гадаад арилжаа эрхэлдэг нэг аж ахуйлалт, Чиндогийн бомбтоос өнөөхөн, уул гаралтын оронд нь урдчлан таслан тогтсон шийдвэрийн бичиг олгосноор, энэ нь бүх улсад анхдагч Африкаас оруулах бараа таваард олгосон илэрхийлэлт болсон байна. Энэхүү илэрхийлэлтэд түшиглэн тус аж ахуйлалынхан Африкаас мааж оруулах үе бомбын гайл тушаахгүй харгалжиллыг хүртэх болсон байна. Тус аж ахуйлалын харуулчлагатан Фан Юнлин хэлэхдээ бидний удаа болгоно зөвврийн гэрч тэмдэг олох чах хугацаага 7-оос 30 хоног богиносхон жилд гэрч тэмдэг олоход жарчлуулах чардлын бараг 20 түмэн төгрөх арилгах болно гэж.
1: Бомбын бүртгэлийг үндэслэвэл энэ оны дээр хагас жилд манай улсын бараа таваарын арилжааны гадаадаас оруулж гадаадад гаргасан хэмжээ 25 түм 4700 дуншир төгрөгт хүрч нэдэн айдл хугацааныхаас 16.9-ор нэмэгдсэн юм а. Үүнд гадаадаас оруулсан хэмжээ 10 түм 7400 дуншир төгрөгт хүрч 22.1-ээр нэмэгдлээ. Одоо болтол манай улсын гадаадаас оруулсан бараа таваарын хэмжээ 17 жил дараалан дэлхийд 2 дугаартай жагсаагдж байна. Худалдааны яамны гадаад арилжааны журмааны дарга Янто хэлэхдээ дээр хагас жилд гадаадаас оруулсан бараа таваарын 122.1-ийн нэмэгдлийн хурд чинь гадаадад гаргасан хурдчаас мэдэгдэм түргэн болсон бөгөөд сар булганы гадаадаас оруулсан нэмэгдлийн хурд чи 4 сар дараалан 120-ийг баталсан байна. Дундад улс гадаадаас бараа таваар оруулахан идэх үетэ өргөтгсөн нь түүхийн урсгалыг дагаж хөгжилтийн шинэ үжилтэд суурилсан байлдах бодлогийн арга хэмжээ болно. Дундад улс ил улстай харилцан ашиг хүртэж хамтаар амжилтад хүрч олнорон хамтаар холж амнахаар хүчлэн чармайх болно гэжээ. Гадаадад өндөр төвшинтэй нээлт хийхэн өргөтгөж хамтран ажиллаж хамтаар амжилтад хүрэх шинэ байдлыг бий болгосон юм а. Ерөнхий шүүжин Ши Жинпин дундад улсын 4-р хугацааны олон улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүний үзэсгэлэнгийн эхлэлтийн ёслол дээр гол зорилт яриа тавьж чухалчлагдсан. Дундад улс эрээс говьшгүйгээр дэлхийд тахинтай зах дэлгүүрийн аз тохиолон хуваалцах болно гэжээ. Ши Жинпин хэлэхдээ дундад улс гадаадаас бараа таваар оруулахан өргөтгөхийг нэн чухалчилж арилжааны тэнцвэртэй хөгжилтийг ахиулна. Дундад улс гадаадаас оруулах арилжааг ахиулах үүдэлт шинчилэлтэй жишээ үзүүлэх тойргийг байгуулж, хил асалсан электрон худалдааны гадаадаас оруулсан бараа таваарын сулаар борлуулах нарийн жагсаалтыг шилдэгжүүлж, хилийн ардад зориулсан зах дэлгүүрийн арилжааны гадаадаас оруулсан бараа таваарыг эдчүүлэн боловсруулахыг ахиулж, эргэн тойрны улс орноос бараа таваар оруулахаа нэмэгдүүлэх болно гэлээ.
2: Үйлдэн бүтээгүйлсийн том улс болсны хувьд манай улс нэгэнт бүх дэлхийн ажлын хуваарлалтад гүнжгий уусалчин орсон дээд дод урсгалын түнш нараанд ажиллан хамтаар ашиг хүртсэн дэлхийн үйлдвэр болсон байна. Жүн өмөд Азийн холбоонд хандуулсан нээлт хийж хамтран ажиллах манай улсын хошууч ба чонх болсны хувьд энэ жилийн дээр хагас жил Гуаншигийн гадаад арилжаанаа гадаадаас оруулсан хэмжээ нэдэн айдл ухчаанаас ч унаа 25-аар нэмэгдэж өнгөд төмөрлөг болд төмөр ам будаа ичин тосыг боловсруулах зэрэг аж үйлс түүхэн материалын оруулалтыг дайчлан нэмэгдлэн түрэгтгсэн байна. Гуаншигийн Фанчангангийн нэгэн ам будаа ичин тос боловсруулах аж ахуйлалын гадаадаас оруулж гадаадад гаргах ажил үйлс нь одоогийн байгаа сууран бэхжүүлсэн мөртөн шин нэмэгдлийн шувталттай болсон сайн сайхан хамт шиг илрүүлсэн байна. Аж ахуйлалын хариуцлагатан Лю Чун Лэй хэлэхдээ түүхэн материал болох шар бурчиг шилэмдгийн үрийг гадаадаас нийт 45 түмэн тон оруулж хангалгын хэлхэнэ уян хатан чанар улам чангарч жагтэлгүүрийн тусгал идэхүйтэй байна гэжээ. Хэргэлгээний том улс болсны хувьд манай улс нэгэнт жуу жаргараа улс орноо гол болох арилжаанаа түнши болж дундад улсын жагтэлгүүрийн бүх дэлхийн бараа бүтээгт хүнэ гаргалтыг дайчлах үйлдэл нь үргэлжлэн чангарч өдөр ирэх үеэ дэлхийн хамтаар эдэлсэн том жагтэлгүүр болж байна. Жуумт Азийн Жимс Шинзлантын сүү чагаайд Европын нүүр жаслын бараа бүтээгт хүн зэрэг нэн олон шилдэг бүтээгт хүн тасралтгүй дундад улсын жагтэлгүүрийг баялгажуулахын дагууд дөрвөнөө бэлтгэл төхөөрөмж, жангалгийн сэлбэг тоног ба шилдэг чанарын түүхэн материалын оруулалт

0: ч дундад улсын үйлдэн бүтээх үйлсийн нөхөр хэлхээ гэж хангатхан өртгийн хэлхээний өндөр дэс давхаргад давшин ороход чухал түшиг тулгуур хангасан байна. Бомбтын ерөнхий жахаргааны дэд дарга Ван Жун хэлэхдээ улсын дотоодын аж ахуй үргэлжлэн сайжрахыг дагалдан хэрэглэгээний нөөц хүчний тасралтгүй уудалж өргөө олон хэрэглэгчд бүх дэлхийн нэн олон шилдэг бараа таварын эдлэх бөгөөд дэлхийн ил улс бас дундад улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүнээ нэмэгдлээс нэн их ашиг хонжуур олж эдлэх болно гэжээ.
1: Дундад улсын олон улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүний үзсгэлэн бол ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин Баерн төлөвлөнд дурдаж Баерн байрлуулж ахиулсан дэлхийн анхдагчийн гадаадаас бараа бүтээгдэхүүн оруулахаар гол сэдвэн болгосон улсын төсийн үзсгэлэн бөгөөд дундад улсын санаачлагтайгаар дэлхийд дахин зах дэлгүүрээ нээсэн чухал их арга хэмжээ болно. 9-р хугацааны дундад улсын олон улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүний үзсгэлэн эхлэхэд 80 хоног хүрэхгүй боллоо. Одоо 99 улс орны 1200 гаруй аж ахуйлал үзсгэлэнд оролцох гэрээд гарын үсэг журж, энэ нь нэдэн айдл хугацааныхаас 100 гаруй аж ахуйлал нэмэгдсэн юм а. Дундад улсын олон улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүнийг дэлгэн үзүүлэх товчооны дэд дарга Ү Жинпин хэлэхдээ хөгжсөн аж ахуйн чөгч мөн л үзсгэлэнд оролцох гол хүчин байж, Америкийн аж ахуйлын гэрээ тогтсон талбай хамгийн их Франц, Англи, Шин Зеландийн аж ахуйлын гэрээ тогтсон талбай одоо нэгэнт нэдэн нас давсан байна. Энэ жил бас Ази, Африкийн бараа бүтээгдэхүүний тусгай буланг шилдэгжүүлж дэлхийн нэн олон хөгжиж байгаа улс орны тус үзэсгэлэнд оролцохыг жоригжуулах болно гээ. Манай улс санаачлагтайгаар гадаадаас бараа бүтээгдэхүүн оруулах хэвжээг өргөтгөж байгаа нь төр цагийн арга чах бодлого биш, харин дэлхийд дахин ба ирээдүйд хандаж хамтын хөгжилтийг айхуулах алс гэдгийн бодлого хэлэл болох юм а. Дэлхийн үйлдвэр шилдэгжиж, дэлхийн зах дэлгүүрийн хөвчөө үргэлжлэн өргөтгөхий дагалдаж, дундад улс гадаадаас оруулах арилжаанд чаашид дөгөн үзүүлэн, гадаадаас оруулах арилжааны нөөц хүчнийг уудалж, дэлхийн аж ахуйн хөгжилтөд шин хөдөлгөх хүчин нэмэрлэх болно.
0: Төбраж үгийн мэдээ. Дундад улсын Өвхамт намын 20-р хугацааны төв хорооноо, Сахлах бат байчаа хорооноо 6-р удаанаа бүгд хурал 8-р сарын 22-ний өдөр Бээжинд төгссөн байна. Одоо бүгд хурлын албан мэдээг нэвтрүүлье. Дундад улсын Өвхамт намын 20-р хугацааны төв хорооноо, Сахлах бат байчаа хорооноо 6-р удаанаа бүгд хурал 2026 оны 8-р сарын 22-ний өдөр Бээжинд хуралдаж, энэ удааны хуралд төвийн Сахлах бат байчаа хорооноо 116 гишүүн оролцсон байна. Бүгд хурлын төвийн Сахлах бат байчаа хорооноо байнгын хороо эрхэлж, намын төв хорооноо улс төрийн төв хорооноо байнгын хорооны гишүүн төвийн Сахлах бат байчаа хорооноо шүүжи Лиши үхэлсэн байна. Бүгд хурал дээр Ши Жинпингийн шин чаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаа, ялангуяа Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санааг гүнжгий суралчин туйжлуулсан байна. Хурлаас жахта. Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санаа бол Ши Жинпингийн шин чаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаа намын байгууллалтын хэсэг болно. Шин чаг үед намаан бүх талаар чангаж ассан үйлдэлгийн системтэй дүгнэлт ба онлайн давшилт болно. Утаг санаа өргөн дэлгэр агуулга баялаг үжил санаа гүн гүнжгий систем нягт байж бүх намын жолоодон 100 жилийн том намын өөрийн биедэн ховсгол хийсэн шин төвчний нээж намаан хамаарч намаан засах намаа мандуулан намаан хүчрэхийг зөвлөхөд үндсэн журамлал ба үйл ажиллагааны хөтөлбөр хангасан байна. Сахлах бат байчаах Хянан байчаах байгууллага бол намаан бүх талаар чангаж асахыг ахуулах чухал хүчин болохоор хоёрыг тогтоосноо шийдвэрлэх чанартай ач холбогдлыг эрхвэш гүнжгий ойлгож, хоёрыг хамгаалахыг эрс биелүүлж, андгай тангаргаасаа нячгуугаар Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санаана эрс баттай шүтэн бишрэгч, үнэн ч үйлдэлгжүүлэгч болж, дундад улсын онцлогтой авилгалын эсэргүүцэхэд амналаар эрс жаманж, нэн өндөр баримжаа нэн бодтой арга хэмжээгээр шин чаг үеийн шин жамнал дах Сахлах бат байчаах Хянан байчаах ажлын чанарлаг хөгжилтийг ахиулах хэрэгтэй гэж.
1: Бүгд хурлаас 2026 оны дээр хагас жилийн Сахлах бат байчаах ба Хянан байчаах ажлын дүгнж дараачийн шатны ажлыг сайн хийхэд шаардлага дурдсан байна. Хурлаас чухалчлагтан Үжил санааны жолоодлогоон чаашид чангатгаж Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санааны үнэн ёсны хүчин үйлдэлгийн авгаа хүчнийг гүнжиг ойлгож чухал хэсэг гол агуулга үйлдэлгийн шаардлагыг оновчтой эзэмдэн үүнээр тарих толгойгоон живсгэлж үйлдэлгэн жолоодуулан сахилга бат байж ахва хинэн байж ах аливаа жилийн жолоодуулахад санаачилгаасаа хэрэглэх хэрэгтэй. Ажлаа найдваржуулахыг чаашид чангатгаж, засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлдэлтийг бат бий болгон үйлдэлгэжүүлж, улс төрийн хяналтаа чангатхан, улс төрийн тойрон байж алдаан гүнжгэрүүлж, хугацаа солих сонгуулийн сахилга батыг чандлан, хөв суртлыг эрс говьшгүй чиглэж, сахилга батыг чандлан авилгалыг эсэргүүчэн олон түмний дэргэдэх төв бос суртал ба авилгал авах асуудлыг төвлөрөнгүй чиглэн засгийн үргэлжилэн гүнжгэрүүлж, бүх жилийн үргэн чанарлаг биелүүлэхийг батлах хэрэгтэй. Системийн сэтгэхгүй, давж болошгүй, шугамын сэтгэхгүйгэн чаашид чангатгаж, гол ба голдолгийг атгаж, нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ажлын хамтарсан хүчнийг нэн сайн бий болгож, амар төвчний давж болошгүй шугамыг эрэс сахих хэрэгтэй. Өгнөний байгууллалтаа чаашид чангатгаж, улс төрийн шалгалтыг даах, чадварын талаар чагаарах, овор суртлан асуудалгүй байх, ариун чигчийг баримтлах чухал шаардлагыг үнэлж, сахилга бат байж ах ба хинэн байж ах ажлыг дүрмжүүлэн хуулжуулах байгууллалтын оны ажиллагыг үргэлжилэн сайтратгаж, үнэн чи шударга цэвэр чигч хариуцлага үргэлдэх, зоригтой бөгөөд чадамгай тэмцэл хийдэг сахилга бат байж ах ба хинэн байж ах хатан пата чиргээ байгуулах хэрэгтэй гээ. Бүгд хурлаас намын дөрмийн шаардлагыг үнэлж нөхөр Жош Юнг, намын төв хорооны сахилга бат байж ах хорооны дэд шүүжи нөхөр Чанг Жунг, намын төв хорооны сахилга бат байж ах хорооны банкны хорооны гишүүн дэд шүүжигээр сонгосон байна.
0: Төвраж үгийн мэдээ. 2 дугаар хугацаанд дэлхийн машин хунаа тамирын чуглаан 22-ийн өрөө хөшгөөн сөхөж 1000 машин хүн жиргээр шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үзүүлэлт гаргасан байна. Эхлэлтийн ёслолоос өмнөх 100 метрийн гүйх уралдаанаа бэлтгэл уралдаанд машин хүн 9 секунд 39 хэр бүтөмжөөр дэлхийн тэмдэглэлийг шинтгсэн байна.
1: Төвөр ажиогийн мэдээ 48 дугаар хугацааны дэлхийн мэрэгжил чадварын уралдаан 9-р сарын 22-оос 27-ны өдөр болтол Шанхайд явагдахаар байна. Одоохонд уралдааны бэлтгэл ажил нэгэнт шавтаргаандан орж, хамаатай гол сэдвүүт ажиллах яг дэлхийн мэрэгжил чадварын музейд явагдаж байна.
2: Төвөрөж үг юм дэ. Хөхмөрөн бол дундтын үндэстнээ ээж мөрөн болно. Ихэр хамгаалахыг хамтар атгаж, ихэр нээж хөгжүүлэхгүй гэж ерөнхий шүүжи Ши Жинпин 10 жилийн өмнө тодорхой дурдсан. Хөхмөрнөө аж ахуйн бусын хөгжилтийг ахуулахд ирэх биш. Дундтын үндэстнээ алс гэтийн ашиг тусыг бодлох хэлж, ам ахуйг урдаар бодлох хэлэх. Бохирдлогын хөгжилтийн жамар жаманж онгон норхон байгаал бол үнэлшгүй өв эрдэн болох астар их ам ахуйн үр ашиг, аж ахуйн үр ашиг, нийгмийн үр ашиг гаргах хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Ши Жинпингийн ам ахуйн боловсны үжил санааны жолоодлохоор хөхмөрний урсгал дагсан 11 муж хотын хэн хөхмөрний ам ахуй хамгаалан сэргийх ажлыг лавдун баттай ахуулан аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийг бүх талаар бохирдлогоо тиш ховруулахыг идэвхтэй ахуулж хамтар Хөхмөрний аж ахуйн бусын чанарлах хөгжилтийн сүр завхуулалтын гой сайхан хууцыг бичгэлж байна. Өнөөдрийн хөхмөрөн намын долгон хаялан амьдралын хүчнэр байлгаж, ойшгийн бүрхэч 146-г давж, урсгал дагуу бүх улсын бараг 142-ийн усны гаралтыг хамгаалах орон тархаж, Чингх усны 155-1-ийн жагсны төрөл байдаг ба, гол урсгалын орны усны чанар нь олон жил дараалан 2-р төрлийг баталсан байна.
1: Хөхмөрөн бол манай улсын амин ухаан чухал эрдэнсийн сан мөн. Эх мөрний хамгаалж хөгжүүлэхийг ерөнхий шүүжи Ши Жинпин урт удаан хугацааны турш сэтгэлдээ төсөр ирсэн юм а. Намын 18 дугаар их хурлаас нааш ерөнхий шүүжи Ши Жинпин хөхмөрний дээд дунд доор урсгалын орноор ажил шинжин байжааж өрд тожид 4 удаа тусгай сэдвүүд ярилц хурлын эрхлэн хийж хөхмөрний аж ахуйн бүсийн чанарлаг хөгжилтийг удард нь жолоодож тасралтгүй гүнжгэрүүлэн ахиулсан юм. Тэр чухалчлагтан ихэр хамгаалахыг хамтар атгах, ихэр нээж хөгжүүлэхгүй байхыг эрэс говьшгүй баримталж өндөр төвшөнтэй хамгаалахад нэн их хүч тавих хэрэгтэй гэлээ. Тэр жаахтан Хөхмөрний аж ахуйн бүсийг манай улсын ам ахуйг тэрүүн байранд тавьсан бохир дэлгүүр хөгжилтийн гол орон, улсын дотоод гадаадын хос орчил эргэлтийн шулуутгах гол шугам, аж ахуйн чанарлаг хөгжилтийн жолоодох гол хүчин болгох хэрэгтэй гэлээ. Ихэр хамгаалахыг хамтаар атгахснаар дагуул одны жургал нь хөхмөрний аж ахуйн бүсийн 10 жилийн ам ахуйн хувиралтыг гэрчилсэн байна. 2016 онд Сычуаны Ибни гурван мөрний уулжуурын оронд бохирдлтэй аж ахуйлал багширж, хоолонгөр эрхэлж байгаа онгоч салаар дүүрэн ам ахуйн чадвахыг хүнд ночтой муутаад байсан юм. Одоо энд 90 гаруй километр урт ам ахуйн хонхилыг байгуулж, усан чинхэг, эргэн ногоон, голон тунгалаг, үжимжин сайхан болсон байна. Ибних нь Хөхмөрний ам ахуйг ерөнхийдөө засгаачлалын үргэлжлэн ахиулж, хот төдөөгийн бохир ус гадагшлуулах хоолыг өөрчлөн засаж, мөрөн дахуу эрг шугамыг сэргээж, ус бараадсан орон зай ба хотын чичирлэгийг байгуулснаар энэ хувиралтыг авчирсан байна.
2: Ийбин шиг ам ахуйн хувиралт нь 10 жилийн турш Хөхмөрний хоёр эрг дагуу тасралтгүй гарсаар ирсэн. Жаншигийн дүү чанд бүтүүлгэр уурхай нэснэс болоод энд тэндгүй эвдэгдсэн уул мурууд нь дахин намн ногоон болсон байна. Анхуйгийн үүхүүд хуул ус гарм тархай бутархай үйлдвэр байсан газар нь одоо үцхэлэн цайхан мөрөн дагуу сэдвчэн алхах ам ахуйн зам болсон юм. 10 жилийн турш Хөхмөрний эрг дагуу 162 км газрыг чэгчлэн жасч 1361 хуул ус гармыг тойлбартай жасан чэгчилж мөрөн руу чутгаж байсан 20 том илүү бохор усны хоолыг жасан чигчилсэн. Мөрөн дагуу 11 мочотынхан мужалсалсан ам ахуйг нөхөрлөх тогтч байгуулж, мөрөний дээд доод урсгал, зүүн баруун эрх, гол урсгал, салбар урсгалынхан хамтаар жасах хамтын хүчнийг түргэн бий болгосон юм. Хөхмөрний хамгаалах хуулийг албан ёсоор хэрэгжүүлснээс нааш 10 жилийн жаг сарнахыг чаачлах ажиллагаа илэрхий өрөвтөмжтэй болжээ. Хөхмөрний аж ахуйн бүсийн шилдэг сайн усны чанарын ижлэх харьцал нь жуна 96 чиг 5 төрч, хөхмөрний урсгал дагуу оронд 351 төрлийн жагсыг хэмжин олж, жаг сагнахыг чаажлахаас өмнөхөс 43 төрөл нэмэгдэж, төлөөлөгч нартай амтны төрөл болсон хөхмөрний халимын тоо толгой нь сэргээд 1426 болсон байна.
1: Ихэр нээж хөгжүүлэхгүй байх нь нээж хөгжүүлэхгүй байгаа явдал бишээ. Харин өвдөлгийн чанартай нээж хөгжүүлэхийг эсэргүүцэж байна. Жаавал ам ахуй хамгаалсан өрдөлдөр бохир дэлгүүр хөгжүүлэх шин замаар жамнах хэрэгтэй. Дагуул одоор харвал Хүүбигийн ич ханд 2016 оны үед Хөхмөрний хөвөө дагуу химийн аж үйлдвэр дүүрч 200 гаруй километр урт эргдээр 130 гаруй химийн аж үйлдвэрийн аж ахуйлал тарж, өмгч чигчгүй хөгжилтийн байдал нь тухайн газрын амин хоорчныг ихээр нөлөөлсөн юм. Одоо мөрөн дагуугийн химийн аж үйлдвэрийн аж ахуйлуудыг бүхний хаасан юм уу шилжүүлж, ич хан хот энэ явцад аж үйлсэн чаашид шилдэгжүүлсэн юм а. Өнгөрснөө бохирдол ихтэй химийн бордуурын аж үйлсийг одоогийн нарилаг химийн аж үйлдвэрийн аж үйлсээр орлуулж, үйлдвэрсэн фосфор хүчлийн төмөрлөг, литин, энергийн хадгаламжийн чухал түүхэ материалуулж, ичаныг бүх улсын энергийн хадгаламжийн чухал суурин газар болгон хөгжүүлэхэд хүчин нэмэрлж байна.
2: Өнөөдрийн Хөхмөрний аж ахуйн бүсд шинжилгээхан чек нэмэргэжлийн 3 төв, улсын 8 туршилтын тасгийн баярлуулан байгуулж, химилоён, квантын чимэжинг, хурмал энерги зэрэг дэлхийн тэргүүний шинжилгээхан чек нэмэргэжлийн өрөвтөлүүд тасралтгүй гарч, улсын 41 тэргүүний үйлдэн бүтээх үйлсийн сүргэжил, улсын дэсийн байлдах бодлогын чанартай 30 шинээр мандсан аж үйлсийн сүргэжил төвлөрч, тоо хэмжээнд тус тус бүх улсын 151 ба 145-ыг эжилсэн. Мөрөн дагуу аялахад шинчлэгдэн шилдэгдсэн аж үйлсүүд тасралтгүй бууж гарч, дээд урсгалын гүйжүүд хэвчээдсэн төвлөрсөн бодлогын хүчнээ аж үйлсийн сүргэжлэн нэгэнт бүрлдсэн. Дунд урсгалын хуунаанд улсын тэргүүнээ үйлдэн бүтээх үйлсийн өндөрлөг газрыг эрчимтэй байгуулж, давссан үйлдэн бүтээх үйлс нь бүх мужийн үйлдэн бүтээх үйлсийн харьчлын 151-ийг эжилж бий. Доод урсгалын Шанхайд хиймэл оюунаар төлөөл улсан хошууч аж үйлс ирмэн хөгжиж 2025 онд 394 хэвчээдсэн хиймэл оюуны аж ахуйлын аж үйлсийн хэмжээ нь 6370 дүншүүр төгөргийд авч нэдэн айдл ухчанаас 139.5-аар нэмэгдсэн. Хөхмөрнө аж ахуйн бус нь бүх улсын хөгжилтийн их байдалтай холбогдож байдаг юм. Арбат жилийн турш хөхмөрнө аж ахуйн бусын орны үйлдвэрлэлийн үйлдвэрийн ерөнхий өртөх дахнаар нэмэгдэж бүх улсад ижлэх харьцал нь 142.2 байснаас дээшлээд 147.3 төрсөн юм. Суугаал ардын хүн бүрд тагшдгсан хуваарлж болох орлого 2 том 3,000 төгрөг байснаас нэмэгдээд 4 том 4,000 төгрөг болж 191-ээр нэмэгдсэн байлаа. Ирээдүйн бараалхад хөхмөрнө аж ахуйн бусын 11 мужуудынхан хэтийн төлбөрийг тууштай бийлүүлэхийг баримталж дундадын үндэстнээ ээж мөрнийг хижээд амжирлын хүчнэр бэлхуулна.
1: Төв арааж үг юм мэдээ. Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин чухалчлагтан Амбутаны хангалгийн амар төвчний баталхад тариан үрийн эрхвш өөрийн гартаа чанга гатгах хэрэгтэй. Хөдөө аж ахуйн шинжлэх ухаан чехмэрэгжлийн талаар Бэян Дааж өөрийнхөө хүчрэгжүүлэн шилдэг тариан үрийг байжуулахаас гардаж мэрэгжлийн талаар хүчир асуудлыг шийдвэрлэн өөрийн усынхаа тариан үрдэ түшиглэн Амбутаны хангалгийн амар төвчнөө батлах хэрэгтэй гэлээ. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхний жилд эл газрынх нь тарьмлын үйлсийг сэргэн мандуулах ажиллагыг гүнжгэ өрнүүлж, манай улсын Амбутаны хангалгыг баталхад хүчин нэмрэлж байна. Ган хагсаргантай оронд тохирох буудын үрийг байжуулах ажил хийж байгаа 93 настай тусгай мэрэгжилтэн Янзэнжи энэ шар хөрсөн дээр буудын үр судлаад 60 хэдэн жил болж байна. Тэрээр ойрд Шаншигийн Шаньянгийн Чангуушины буудан үрийг байжуулах туршилтын тарианд үргэлж ирж шин төрлийн буудан ургалтын байдлыг байцаан үзтгэ. Сүүлийн үед байжуулсан буудан энэ шин төрөл зүйл нь одоо шимжих шатанд байгаа бөгөөд энэ жил Мужин дэсийн хэнэн тогтоолтыг өнгөрөөх боломжтой юм а. Лянзэнжи хэлэхдээ энэ бол маш шилдэг буудан төрөл юм а. Жажил уртэн мөртөн ганд даачтай уналтан ч маш сайн. Бид өөрийн асуудлаа цаавал өөрөө шийдвэрлэх хэрэгтэй гэлээ.
2: 2022 оны 3-р сард ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин улс төрийн зөвлөгөөний хуралд оролцсон хөдөө аж ахуйн этгээд нийгмийн асрамж болон нийгмийн баталгааны этгээдийн гишүүдтэй уулзах үе чухалчлагтай. Тариан үрийн эхлэлтийн амар төвшин улсын амар төвшинтэй холбогдож байдаг юм. Бид цаавал жорох шуудан дундад улсын тариан үрийн үйлсийг хөгжүүлж, тариан үрийн үйлсийн шинжилгээ ухаан техник мэрэгжлийн хүрээнд Бэян Даан хүчрхэгжиж, тариан үрийн эхлэлтийг Бэян Даан эжимдэх хэрэгтэй гэж. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчд дурдахдаа тариан үрийн үйлсийг мандуулах ажиллагаа гүнжгий хэрэгжүүлэн, тариан үрийн эх баялагыг хамгаалан ашиглахын чангатгаж, худалдааны ар хэлбэрээр тариан үр байжуулах тогтчийг төгөлдржүүлж, тариан үр байжуулах хамтарсан мэрэгжлийн шовтлолтыг чангатгаж, уналт өндөр шилдэг чанарын элдв жилийн өвчнийг эсэргүүчж олон жилийн нөхцөлд жогчин ургаж дийлдэг өгөлдрийг байжуулж тариан үрийн эхлэлтийн амар төвшнө баталгааны төвшнийг дээшлүүлэх хэрэгтэй гэж. Тариан үрийн үйлсийн мандуулахад мэрэгжил бол жангалах болно. Дундад улсын шинжилгээ ухааны хүрээлэнгийн ХФ-ийн тариан үрийг оюунлагаар байжуулж үүдэлт шинжилтийг төрөгдгөх судалгааны хүрээлэнд Шавхай гэсэн нэртэй үрийг төргөн байжуулах оюунлог төхөөрөмж уламжлалт үр байжуулах арх хэлбэрийг нийгмисэн орчилсан юм. Энэ төхөөрөмж нь хиймэл оюун машин хүн явна багч амьд буц зэрэг олон судалгааны мэрэгчлийг уусалж болон тариан үр байжуулах ашгаламжийг 60 дахин гараа дээшлүүлсэн байна. Тус судалгааны хүрээлэнгийн судлагч Вонтон хэлэхдээ бидний одоогийн тавчин гэрэл, дулаан, ус бордуур зэрэг уран бүлийн ургалтад хэрэгтэй байдаг элементийг нарлаг эжимдэн амьд бодсын үр байжуулах хурдчийг ихээхэн түрэгтгэсэн. Жишээлбэл уулын нэг жилдээ зөвхөн 3-4 үе байжуулж дийлдэг үрийг одоо 8-10 үеийн хурдчаар түргэн байжуулж дийлэх болсон юм гэж.
1: Туршилтын тасгийн хүчир асуудлыг шийдвэрлэхээс аваад тариан газарт төгөөмөлжүүлэн ашиглах хүртэл ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин өөрийн буяараа тэжин үржүүлэх үйлсийг байрлуулан хэрэгжүүлж хөгжүүлэх ажлыг зан жолоодсны ачаар манай улсын тэжин үржүүлэх үйлсийн шинжил ухаанчаар үүдэлт шинжилэлт хийх бүхэл цогцоорон Дэлхийн төрөвний өгнөнд орж, зарим жангилгийн мэрэгжил ба чухал их бүтэгдгүн шувталтай болж, үрийн их ирэлтийг амар төвшин баталгаатай байлгах төвшин дээшилсэн юм а. Өнөө манай улсын тармилын өөртөө сонгон байж улсан үрийн тармилын талбай жууны 95-ийг давж, дундад улсын ам будаа голдуу өөртөө тарих болжээ. Үрийн үйлсийн хөгжил чичгэлэл нь тавчингийн дэмжлэгээс салж болошгүй.

0: дарга Ван Жунмин хэлэгдэн, одоо бүх шинэ бурчгийн шилдэгүрийг байжуулах талбай жил болгон 14 түмүү талбай үр байжуулгаан тогтуунаар баталж бий. Жилийн байжилтын хэмжээ 2 дуншур Чингис давж үрий төгөөмөлжүүлэн тарьсан талбай 2000 түмүүд хүрч зах дэлгүүрт хуваарлсан хэмжээ жууны далыг давж үнэнхүү хатан гол, хуайхай гол, хайхай голын орны бурчгийн үрий хадгалах хөмрөг болж хатан гол дагуугийн тарайлах орны бурчгийн тарайлгийн гол орн болсон байна.
1: Жоочамужинхэн өндөр уналттай төмсөн шин төрөл зүйлийг дэлгэрүүлснээс аваад Леонимужинхэн шилдэг хэлгий сарнагийн үрийг байжуулсан хүртлээ. Фужиамужинхэн чагаан өдтэй махантайхаа гадаадаас оруулахад дахин төшөглөхгүй уснаас аваад Харамурмужинхэн солонгон тул жагснай шин төрөл нь улсын дотоодын төрөл зүйлийн тотгтлыг нөхөрлсөн хүртлээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхний жилд манай улс тармлын үрийн их баялагийг шилдэгжүүлэх төлөвжүүлгийг гүнж хэрэгжүүлэн нэн олон гол болох төрөл зүйлийг өөрийн гартаа батжимдэн 14 дуншуур илүү дундчуудын ам будааны хангалгийг нэн лавтан баттай атгасан байна. Хөдөө аж ахуй, хөдөө тосгоны яамнай үрийн үйлсийн хамаарах товчооны дэд дарга Янхайшин хэлэхдээ 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаа бол үрийн үйлсийн чичгэлэл хөгжлийг биелүүлэх чухал их шавталтыг биелүүлэхэд ангалгын хугацаа болох юм. Бид үрийн үйлсийг чичгэлүүлэн хөгжүүлэх ажиллагааг гүнзгий хэрэгжүүлэн ам будааны амар төвшин ба чухал тариалангийн бүтээгдэхүүнээ бүтэмжтэй хангалгийг баталхын тойронд шинжил ухааны судалгааныг жохон байгууллалтад хүчтэй ахуулан үр байжуулах ангалгын шавталтыг ахуулж үрийн үйлсийн мэдлэгийн өмчийн хамгаалалтыг чангатгаж үрийн үйлсийн чичгэлэл хөгжилд нэх шавталтыг болохыг ахуулан үрийн үйлсийн шинжил ухаан чек нэмэгдлийн талаар буян дан хүчрхэгжиж үрийн эрэлтийг өөрөн эжин мэтгийг биелүүлэх болно гэж.
0: Мэдээ сонсголоо. Энэ удааны мэдээний хариуцсан найруулагч Хөвчин Хас танаа, нэвтрүүлэгч Алтан Дүшээ Саруул Найрсаг. Таны боловсон суртал хогоон хамаа намаагүй хаях хэсгээс л эхлэн дээ.
2: 但是这个座位是沿这个女士的呀，问题是。是的，是的。是的。我的座位在那，可以去坐呀。哎，您坐我这儿吧。
0: 타네 보루슨 서틀 보스티 남짐 어르친이그 노로르흐 헤스게스 샬타할아그든.
3: 타네
0: 보루슨 서틀 도 쇼간 가르흐 헤스게테 홀보그드노.
4: 보루흐 서틀란 타이그든 보루슨 훈 볼이.
5: хүүхдүүдээ арааджуугаа нээчих. Төв радиогийн 5 өсөө хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.

0: Сайн байна уу бичхэн наажнараа. Төв радиогийн 5 мөс хүүхдийн тусгай програм та бүхэнтэйг нь жолгож байна. Нөвтрүүлгийнхаа энэ удааны дугаарт та нартан авьяаслаг хүүхэд ба үлгэрийн ордон 2 болонг тохируулла. Бичхэн наажнараа, авьяаслаг хүүхэд болон энэ удааны дугаараар юу наурд та нартан тунраагийн уншсан тоо тоолыг гэсэн шүлгийг сонсгоё.
1: Би бордон нэг дугаар ангийн тунра байна. Би та нартаа тоо тоолыг гэсэн шүлгээ унсан санаар хуя. Шүлэг тоо тоолья. Дэлхийн нэг нартайгач төгжин чавоо тоолья. Аб ууж хойлтайгач айтай сайхан тоолья. Төлгийн гурван чулуутайгач түчхэнтэр сайхан тоолья. Тансүг дурбан улаалтайгач таатай сайхан тоолья. Табан хошуу мартайгач дэнгэнтэл чүрхэн тоолья. Чургаан сарын нэг нон бэргэл жэнгэд тоолья. Дэхүл дала оттайгач тогол надан тоолья. Нэмэн ханатай үргөөгэж Нэргантэ байтэ тоолья. Исэн хүслэл минь бэрэдэн гэж юран итхэн тоолья. Арвин чагаан бонтэй гэж атартал хорхан тоолья. Баярла.
0: Чалгаад та нартан бичхэн найзыг Гавра ачтай дулаан нарын уншсан

0: хүүхнээс өгсөн шүлгийг сонсгоё.
1: Бухта ла чоло баттер. Юсэхэн фухусэхэн. Эцэгэ вэт инача алга инача вэлаха эц аби ул эцэн суши сахэн ю сахэн ху ху сахэн кал уппуч омхэч кал уппуч онгэч качэму мулхо канчин ул саха Юсайхэн, хүхэсайхэн, ахтэргүй нисэн дурбича, ад адхэм сарбэхэ, айд түхуа хүхэд, ардайрт чинсайхэн. Юсайхэн, хүхэсайхэн, хэл айад байс хэча, хэрэн хэг байсэн дулэхэ, Ханас эмгүй хималага ханер усаха
2: Юсайхан хухсайхан Урим бубэ чахабл Эч сэнчи сэнсэхсан Нэрийх чиябл Ох аранчи сэнсэхсан Сэнсэхсан

Бичгэн найтнараа, Үлгэргийн ордон болон гин өнөөдрийн дугаараар та нартан Өвөр Монголын Ортос хотын 4-р удааны бүлхэмдэл хундагт Ортос ардын аман үлгэр ярих уралдааны шингэлтийг сонсгоё. Тус удааны уралдааныг Ортос хотын үндэстэн хэрэг эрхлэх зөвлөлөөс голлон эрхэлжээ. Энэ удааны шийдвэрт уралдаанд Ордос хотын өл хушуу тойрхийн 16 оролцогч идэвхтэй оролцож өөрийн бэлтгэсэн аман үлгэрэн ярьжээ. Одоо уралдааны эхний хэсгийн шингэлтийг сонсгоё.

0: Намын 20 дугаар хугацааны 4 дугаар бүгд хурлын жоригснаа ба. Ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпингийн үндэсний ажлыг халан сайжруулах тухай чухал жоригснааг сурчин туушлуулж, Дундын үндэсний хамтын чогчийн байгууллалтыг ахиулан жишээч өвөртөн засах орны эрхэм дээд эрүү алдрыг сахин хамгаалж, бүх улсын үндэсний бүлхэнтэл давшилтын жишээ үзүүлэх хотыг үүдэн байгуулсан ажлын үр бүтэмжийг бэхжүүлэхийн тулд дөрөвдүгээр удааны бүлхэнтэл хундгат ордын сардын аман үлгэр ярих уралдааныг эрхлэн явагдуулж байна.
1: За тэгвэл тус удааны уралдааныг ордын хотын үндэсний хэрэг эрхлэгч өвлөөс голлон эрхэлсэн гэдгийг энэ тавхандаа хэлэхэд сэтгэл урамтай байна.
0: За ингэж ялгаа та бүхэндээ уралдааны хов болгох баримжааг өнгөшн нийтлээ. 1. Ярих үлгэр нь ардын дунд ам дамжин уламжлагдсан эрүүл саруул уулгатай байх хэрэгтэй 2%. 2. Үлгэрээ гүнжгий ойлгон мэдэрч үжигч сонсогчдод юу нэгийг сэтгэн бодуулах орон зай үлдээтэл ярьж чадсан байх хэрэгтэй 2%. Үлгэрийн үйл явдлын тодорхой уулах сэтвэн уйлдсан байх хэрэгтэй 2%. 4. Үлгэрийн бүх явчаан урсан тодорхой хэл яриагаар илтгэж чадсан байх хэрэгтэй 2%. 5. Үлгэрийн хан гол утга санааг товойлгож чадсан байх хэрэгтэй 2%. 6. Хамгийн өндөр хувь болон хамгийн бага хувийг хасаад ерөнхий хувийг тэгштэн гаргана.
1: За тэгвэл 7-д 2 асуултаа нэгийн зөв хариулбал тэг чиг тэг тэг 5 хоолж, бүрэн зөв хариулбал тэг чиг тэг 1 хоол болно. За үлгэр ярих ерөнхий хувийг 10%-аар баримжаалан хамгийн өндөр хувийг 9.99%-аар баримжаалж хамгийн бага хувийг 9% хязгаарлан бутрахайн чигийн ард 3 орон үлдэн ингээд дараа нь асуулт хариулсан хувийг нэмж бодноо. За ингээд нэг номоор торол чигчийг энийг тайснаа хүндэтгэн орж байна. Нэг номоор торол чигч маань өнөөдөр ямар үлгэртэй оролцсон бол за тэгвэл аль нутгаас ирсэн бол бид халуун алгад ташилтаар нэг номоор торолч байгаа. Тайснаа хүндэтгэн орё. За та оронтон саатаарэ.
0: За муу. Сайн байна уу? Сайн морлон саат уу?
1: Тэгэхэд нэг номоор торолч гэж маань одоо үлгэрийн ярахад бэлхэн болсон байна. Та үлгэрийн ярина уу?
2: 1971-2 онд өлөнч ээжэн дагаа төтөд мал адуулж байгаа сонсч байсан үлгэр юм аа. Одоо дасуу гүсг юм мартаад одоо дасуу гүсг нь байна. Тэнийг хүргэн. Эртээ үрдийн чагд байж гинэ. Эмэг нь өвгөн 2-3 хүүхэнтэй гинэ. Тэгээ 3 хүүхэн нь өлөө өндөр болоод 3 хүргэн осын гинэ. Чигээд одоо хүн хэлж отгон хүргэний тэнэг гэд байдаг гинэ. Өвгөн сан нэг өдөр одоо 3 хүргэн ан дагуулад юунаа күрэлэнд орж гүйлсэнийн күрэлэнд орж чигээ гүйлсэн гэж энэ гүйлс одоо бүрл боловсрох цаг болсон юм да. Чигээд одоо тал нь улээхгүй яагсын би ингэсэн. Хоёр их хүргэнэн жиргээр хэлж ингэнэ. Оо, нарт туссан тал нь улуу улаан байдаг аа гэж. Сүүдэр туссан тал нь улуу ногоон байдаг аа гэж. Отгон хүргэнэн жахан дүрм үтэ шиг харч хаад хэлж ингэнэ. Эй, тэр луун газар дор байж хаад нар өдөө нь үжилсэн чгүй улаан нар юм байна. Ноч нь өдөр өдөр нар тусчгаад тэр яхаа ногоон байдаг юм. Хоёр ахах хөргөн ахын хэлэх үггүй болоод ихсэн хатан мичгэн энэ усад дүйж байна бүр гэж игнэ. Чигээд одоо цай шан дагуулад одоо тарааны хүрээнд орчижээ. Чигээ хэлж энэ тараагийн адилхан нэг өдөр тариад адилхан арчлаад адилхан усалаад одоо зарим газар нь өндөр зарим газар нь богоно энэ ямар учир болваа гэж. Хоёр их хүргэн нь хэлж ингэнэ. Оо, хужиртай газар нь богон байдаг аж. Хужиргүй газар нь болов сохолог байдаг гэж. Хоёр бага хүргэн нь битгий худал хэлээ. Тэр чүгөө нь хожигөр хүний толгойдор хаатын хужиртай, хаатын хужиргүй ингэж. Хэд бодож энэ өссө. Муу бас дүйж ээ гэж. Чи одоо гэрээний үүдэн дээр ирсэн юм байна. Нохой нь хүчэж ээ. Чигсэн хаа энэ мань энэ гарзаа. Одоо юу юу хүчэлээ. Яхаа ийм сайхан хөнгөн хоолойтой байдгийг ингэж. хоёр ихэг хүргэн нь хэлж оо тэр авиг нь сайхан асарсанаас болж юу уушиг өнгөхүүлж хоолыгийн гахасанаас болж сайхан хөнгөнөм дуутай болчихжээ гэж. Ботхон хүргэн хэнэн хэлж эчгийн чинь тэр ямар тэнгэр дээр байгаа луу чим бүдүүн дуутай газар дээр байж байгаа тэр элжиг чим их дуутай. Тэрний хин хоолыгийн засаад хин уушиг өнгөхүүлсэн юм гэж. Ууса таарах юм уу гэ. Тэг гэртэ нороо хэлж ээ мэмийн чинь нүд одоо орч минжил одоо муудаад байна гэж. Хоёр их хүргэн эргэж аа олон хүүхэд төрөөд удаан жил ядарч үдэрснээс болоод чим болжий гэж. Бага хүргэн нь хэлж эй тану битэг худал хилээд бай. Тэр гахаа 40-ын ариун 10 хэд 1 жил 16 долоогоор төрөчгөөд тэр яхаа нүдэн муудсангүй ингэж ингэ. Чигээ энэ өвгөн санг бодож оо энэ өртөмч гэж ийм юм байна. Мэрэгэн мэрэгэн ухаанаар нь амьдарч тэнэг нь тэнэг ухаанаар нь амьдардаг ястай юм байна гэдсэн гинэ. Чигээд энэ омсан омуулан жиргэж гинэ.
0: За баярлалаа. Гой сайхан үлгэр ярьлаа тийм ээ. Жангад одоо үлгэр яриад баруул бас сэтгэв харуулах гогчоо бас байгаа. За тэгээд одоо та аль сэтвийн сонгох уу? 16 сэтв байна. Номорыг сонгоод тэгээд сэтвээ харуулнаа. За
2: нэгдүгээр сонгоод.
1: За нэгдүгээр сэтв бол жүнж мунсан гэх утгатай үгийг орцын аман яраанд яах гэж хэлдэг вэ гэж байна.
2: Тэнийг монхог.
1: За ингээд тэнэг монх гэсэн харуулт өгсөн байна. За ингээд хинэн шүүгч дугарж ав танаас зөв харуултыг тодорхойлно. За ингээд нэг номоор торолж хэвч маань отох шунаас оролцсон. За ингээд нэгдүгээр сэдвээ харуулж байна.
3: Таарсан голчлоо. Одоо тэр дэлгэцэн дээр харуултан гараад ирлээ. Аригдсан байх.
0: Аригх гэж юу?
1: За ингээд харамсалтай нэгдүгээр сэдвээ буруу харуулсан байна. Бид хоёрдугаар сэдвээ үгүй. Адууг чон нохо салэг шуурганаас сэрэмжлэн шүн хариулж хамгаалахыг яаж вэ гэж хэлдэг вэ? Э энэ адуу манах, бийн адуу хураах. За ингээд бий хариултыг өгсөн байна. За ингээд зөв хариултыг тодруулаарэ бид хамтдаа. За ингээд адуу манах гэдэг юм байна. Ингээд нэг номортой оролж игч маань одоо хоёр сэдвэн.
0: Баярлалаа танд.
1: Хариулж чадсангүй. Харамсалтай боллоо. За ингээд хоёр номортой оролцож игчийг энийг тайснаа хүндэтгэн урж байна. Хоёр номортой оролцож игч маань ямархуу үлгэртэй ирсэн бол бид хамтдаа сонирхоё. За ингээд энд бас нэг тодорхойлъё. 5-р номортой оролцож игч одоо өрийнхөө үлгэр сэдвэн хариулж дуусна дараа хувийг өмнө 3 оролцож игч хувийг нийтэл болно.
0: Ачаа гэсэн үг. За ингээд
4: би ч анаа жинара. Энудааны 5 мөс хүүхдийн програм энд хүрээд өндөрлөө. Энудааны програмын найруулагч Сачин Тонглох хянах чидэж, нөвтрүүлэгч Хунчин та бүхнээ хүлэн сонсонд баярлалаа. Дараагийн дугаараар баяртай жолгоё. Баяртай.
5: Овог дээдээс улбаатай ус нутгах айл хот минь халуун орныг зорин нисэ галуу шуруудыг гаргамжиж нутхийн минь нуурт буудлуулжээ.
6: Хотондо малтайган байхад он чагийн хүрдэд идэгцэн чулуун хөшөө байсаар л байх болно. Өвгий минь өвөг энэ л хөшөөний дор үнэ ертний үлгэр домох хуучилдаг байлаа.

0: хүм малтайган байхад нутаг минь байсаар байх болно. Аргалын утаа бургуссан гээд аялах тоолонд өн ертний дурсамж сэдэрж өлгийн нутаг минь нүдэн тодортгоо.
1: Хүм малтайган байхад хот айл уяажил минь байсаар л байх болно. Цас борон үү салхи хөйлжлэн галууд ирж галууд бучиж он чаг уларсан ч энэл байгаа төрхөөрөө ирэх гээчтэн ухцаар байх болно.
0: Хот айл хүм малтайган байхад нутаг амьлдах. Буурал түүхийн алтан хуудсыг тэтэл бичгэлсэн. Хол ява хүүгийнхэн сэтгэл эндээс уяатай байдаг.

0: Их нутаг минь мөнхөд унган дөрхөөрөн байгаасэ. Шуу хөдий өндөр ниссэн ч сүүдэрн газар танд байдгийн адил. Тэнгэрийн хаяа газрын хязгаар хүрсэн ч хүүгийнхэн зүрх сэтгэл гэгэн дурсамж таны лэлгэнд байдгийм аа. Их нутаг минь ээ.
1: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任、一种精神追求、一种生活方式，树立梦想，从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
2: Төвөрөгийн монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг

0: Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Нэвтрүүлгийнхэн энэ удааны дугаараар Ши Жинпин төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р батын агуулгыг сонирдуулахар бэлтгэлээ. Та бүхэн хүлээн авч сонсноо.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Гуравдугаарт өргөн олон утга урлагийн ажилтны төв ёсыг сахин шинийг үүдхийг баримталж цаг үеийг дагасан содон дөрвөлөг бүтээлээр утга урлагийн шин ахуй байдлыг нээхийг хүсэж байна. Нэг цаг үеийн утга урлагийн амжилт бүтэмжийг хэмжихэд эцсийн эцэстэн бүтээлийн үзэг хэрэгтэй. Утга зохиолч урлагчны амьдрахын үн өртгийн хэмжигдэж бүтээлийн үзэх хэрэгтэй. Өргөн олон утга урлагийн ажилтан нягтлсан дээр нягтлан зоригтойгоор шинийг үүдэж, манай энхүү агуу их үндэстэн агуу их цаг үед осолдохгүй шилдэг бүтээлийг чармайн зохион бүтээх хэрэгтэй. Эртнээс эдвгөө болтол шилдэг утга урлагийн бүтээл нь үзэл санааны агуулга ба урлагийн илтгэлтийг оргоногоор нэгтгэсний үр дүн болох нь зайлшгүй юм. Энэ нь яг ёс нэвтрэхээ болбоосуу омог төгөлдөр, омог төгөлдөр болбоосуу үг яруу болбоосуу зохиол уран хэмээхийн учир юм. Гагцгүй гоо сайхны үн өртгийг гоо сайхны урлагт оруулбал зохиол бүтээл сая сүг сүнстэй болж, үзэл санаа ба урлаг сая харилцан нөхөрлөж, зохиол бүтээл сая үн удаан уламжлагдж чадна. Яс чанарыг дээшлүүлэх явдлыг утга урлагийн бүтээлийн амин судас болгож, агуулга материалыг сонгохдоо чанга, үзэл санааг уудлахдоо гүнзгий, урлагийн үүдэн бүтээлд хийгдэн нарилаг байж, бүтөлийн оюун санааны энерг, соёлын агуулгатхан урлагийн үн өртгийг тасралтгүй дээшлүүлэх хэрэгтэй. Шинийг үүдэх бол утга урлагийн амь нас мөн. Зохиолч Лючин хэлэхдээ, нэг зохиогч дуурайхаас бүрмөсөн ангижрах үед сая жинхэнэ зохиолч болж эхэлнэ. Цаг үе нэг бүрийн утга зохиолд цөм шин арга барилтай байдаг гэжээ. Өргөн олон утга урлагийн ажилтан урддаг хүмүүсээс суралцах хүндэтгэлийн сэтгэлтэй байх хэрэгтэй бөгөөд урддаг хүмүүсээс давах өрсөлдөн ялах сэтгэлтэй байж өөрийн биедэн шовтлолт гаргах сүс зэргийн чангаруулан нүүлгэн хэрэглэж дагаж дэрвэх ба клончлон дуурайхыг эсэргүүцэн хориглож нэн өргөн уудам зохион бүтээх орон зай тиш урагшлах хэрэгтэй. Өргөн дэлгэр гүн гүнзгий дундуудын боловсон бол дундуудын үндэсний өвөрмөц оюун санааны илэрхийлэгч мөн. Одоо үеийн дундад улсын утга урлагийн суур мөн. Бас ч утга урлагийн шинийг үүдхийн эрдэнцийн сам мөн. Дундад улсын соёл түүхнээсээ аваад зүүн үеийн дутуудал зохиолыг хурааж, мянган оны үлдэгдэл үгсийг түүхийг эрхэмлдэг юм. Дундуудын шилдэг уламжлалт соёлын үзэл санаа ойлгогдхон хүн нийгмийн зориг санаа, ёс суртахууны журам жилийг уудалж, урлагийн бүтээлч хүчин ба дундуудын соёлын өртгийг уусалцуулан, дундуудын гоо сайхны зориг санаа болон одоо үеийн гоо сайхны хөөцөлдлийг уйлдуулж, дундуудын соёлын амжирлын хүчнийг хөгжөөх хэрэгтэй. Хуучнаам баримтлан хөвшрэн зогсон гуйрж, хуучин уламжлалаам баримталх нь залгамжилж байгаа явдал биш. Удам уламжлалыг тасдаж, хий хоосон худал хуурмагаар зохиох нь шинэг үүдсэнд тооцогдохгүй. Уламжлан залгамжлах ба шинийг үүдхийн харьцааг эзэмшиж, эртнийхийг суралцахдаа эртнийхэд баригдахгүй, уламжлалыг эвдэхдээ жим ёсноос зөрчихгүй байж, дунддын шилдэг уламжлалт соёлыг утгуурлагийн шинийг үүдхийн чухал эх болог болгох хэрэгтэй. Өнөөдөр эл зүйлийн урлагийн төрөл зүйл уусалцсан нэвтрэлцэж, эл зүйлийн илрүүлэх хэлбэр солигцсан уусалцэж, энтэр сүлжээ, том дайта, зохиомл оюунлаг зэрэг нь утгуурлагийн хэлбэрийн шин үүдэлтийг бий болгож, утгуурлагийн орон зайг өргөдгөжээ. Зохион бүтээх ур мэрэгжил ба арга барил бүхэн цөм агуулгад үйлчилдэг гэдэг ёсыг бид эрхэмш мэдэх хэрэгтэй. Шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн хөгжилд мэрэгжлийн шинчилэлт нь шин урлагийн илтгэлт ба шагламжийн арга маягийг бий болгож болох боловч урлагийн элбэг дэлбэг нь хизээд амьдрал түшгэлдэг юм. Шин мэрэгжил шин арга барилыг зөв хэрэглэж, бүтээлч авьяас билгийг хөгжөн, соёлын агуулга дахныг баялагжуулж, үзэл санаа хайр сэтгэлгээ илтгэн, утга урлагийн зохион бүтээлгийг нэн агуулга дахунтай, нэн далд хүч

0: тэнтэй шин ахуй байдалтай болгох хэрэгтэй.
1: Си Цзиньпингийн төрийн засаг тухай номын тодорхойлолт.

Дундад улсын Өвхамт намын 18 дугаарыг хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шин нэх хугацааны төв хорооны удирдах хамт бүх нам бүх улсын үндэснүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитээгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс гуйвшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийг хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын нам ба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх нам ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын өвхамт намын шинэ хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүм, хөгжилтийн зам, дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай Дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь Дундад улсын өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм.
1: Дөрөвдүгээрт өргөн олон утгуурлагийн ажилтны хайр сэтгэлгээний уусхан хүч оруулж байгаад Дундад улсын үлгэрийг сайхан ярьж, итгэмжтэй, хайрлалтай бөгөөд хүндэтгүүштэй Дундад улсын дүр төрхийг дэлхий дахинд илрүүлэхийг хүсэж байна. Дундад улсын ард түмэн ерөөс дэлхий дахиныг бодох гүн зузаан сэтгэлгээтэй юм. Одоо үеийн Дундад улсын утгуурлагийнхэн харцаан дэлхий дахинд хандуулж хүн төрөлхийдэнд хандуулах хэрэгтэй. Өргөн олон утгуурлагийн ажилтан итгэл зориг ба хүсэл зоригтой байж үе үеийн хүмүүсийг залгамжилж одоохны хувирлтад зохицуулан Дундад улсын гоо сайхны дур сонирхлыг илрүүлсэн одоо үеийн Дундад улсын өртгийн үзэлтийг уламжилсан бүх хүн төрөлхийдний хамтын өртгийн хөөцөлдлийг тусгасан шилдэг бүтээлийг нэн олон зохион бүтээх хэрэгтэй. Эл улсын ард түмний оршил ахуй ба хувь заяа маш их зөрөөтэй байдаг боловч сайн сайхан амьдралын тухай зөвхөршгүй хөөцөлдөл хувь заяагаан хувируулахын төлөөний нугаршгүй тэмцэл нь нэгдэлтэй байдаг бөгөөд бас хамгийн амархан хамгийн тусгал гаргадаг юм. Маркс хэлэхэд үндэстэн болсны хувьд үндэсний хийсэн явдал бүхэн бол цөм тэдний хүн төрөлхийдний нийгмийн төлөө хийсэн явдал мөн гэж. Шаргуу хатуужилтай тэмцлийн дунд Дундад улсын ард түмэн буцалтгүй урагшлах эрс зориг ба хүсэл зориг Өрд өмн байгаагүй оюун ухаан ба хүчин чадлаар Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын замыг нээж аж ахуй төргөн хөгжсөн ба нийгэм урт хугацаагаар тогтун байх хоёр их гайхамшигийг үүдэж хүн төрөлхийдний боловсны шин хэлбэр байдлыг үүдэн Дундад улсын соёлын зөөлөн бодит хүчнийг ихээр дээшлүүлжээ. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсын хөгжилтийн зам болон амжилт олсон нууцыг тайлж, Дундад улсын ард түмний амьдралын хувирлт болон оюун санааны ертөнцийг ойлгохыг хүсэж байна. Соёлоор хүнийг сэхээрүүлбэл сэтгэл санааг нэн илүү нягтруулж чадна. Урлагаар сэтгэлдээ мэдэлцвэл дэлхий дахиныг нэн амархан нэвтрэлцүүлж чадна. Өргөн олон утгуурлагийн ажилтан Дундад улсын их газарт суурлаж, Дундад улсын үлгэрийг сайхан ярьж, нэн гүнзгий хараас нэн өргөн уудам өрц цээж нэн итгэлтэй овроор дундад улсын хувьсэлт болон дундад улсын зориг санааг хамгаас илүү төлөөлж чадах сэдвийг сонгон урлагийн илрүүлэлт хийж дэлхийд танигдсан дундадын соёлын дүр төрхийг нэн олон бий болгож амьдлаг бөгөөд бэйтчилсэн дундад улсыг чармайн илрүүлж хүн төрөлхтний хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулахад шинэ хуудсыг бичиглэх хэрэгтэй. Утга урлагийн үндэсний онцлог нь нэг үндэсний соёлын ялгагдан танигдах хэмжээг илрүүлжээ. Өргөн олон утга урлагийн ажилтан дундадын соёлын зохицолтыг батсагж дэлхийн ил улсын утга зохиолч урлагчдтай солилцоо өрнүүлэх хэрэгтэй. Үндэстэн жилсэн урлагийн агуулга ба хэлбэрийг чухалчлан хөгжүүлж үндэстний ардын утга зохиол урлагийн уламжлалыг залгамжилан бадруулж хэв намб урсгал бүлэг хэлбэр янзыг өргөдхөн дэлхийн утга зохиол урлагийн хүрээнд дундад улсын цог сүлд дундад улсын хэв намбыг ил тод бий болгох хэрэгтэй.

0: Өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дундадын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвөгд огтын хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжиг үүн дундадын соёл бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвөгд огтын хамтын амин сүнс мөн. Дундадын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвөгд огтын хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс биднийг гүүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дундадын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэл чадна.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай ордог, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хил төвчөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр хүүхдийнхэн нэн сайн өсөн байж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг

5 дугаарт өргөн олон утга урлагийн ажилтны төв ёсыг баримтлан бадруулж мораль урлагийг хослуулах хөөцөлдөл дундаан амьдрахын үн өртгийг биелүүлэхийг хүсэж байна. Зориг эрхэм байваас үг цэлмүн, хүсэл авгаа байваас уянгалаг идрүн, зорилт хол байваас санаа гүнзгий. Утга урлаг нь хэв суртлыг бий болгон хүнийг сэхэрүүлэх тушаал хариуцлагыг өөрглөж байдаг. Өргөн олон утга урлагийн ажилтан хувь хүний ёс моралын боловсрал нийгмийн дүр төрхийг зохиол бүтээлийн нийгмийн үр бүтэмжил үгөө нэгдэж урлагийн хүслэнгэн бат цахиж мораль урлагийг хослуулахыг хөөцөлдөн эрхэм дээд хэв суртал ба хэлбэр чанарыг хослуулсан сайхан бүтээлэрэн түүхэнд төв суртлыг хадгалах дэлхий дахинд сайхан суртлыг бадруулах өөрийн биедэн гэгэн алдар үлдээхээр чармайх хэрэгтэй. Ёс суртахууныг бий болгон хүнийг хүмүүжүүлэгч эрхэмш урдаар өөрөө ёс суртахуунтай байх хэрэгтэй. Цог сүлдийг босгож үндэс суурийг байжуулагч эрхэмш урдаар өөрөө сүг сүлттэй байх хэрэгтэй. Урт удаан түүхтэй тэдгээр сонгодог бүтээлэн цөм, утга зохиолч урлагчдын уудам цээж ба эрдэм мэдлэгийн нэвтрэлцэл, ёс суртахуун ба авьяас чадварын уусалцэл, хүн чанар ба урлагийн чанарын нэгдлийг илрүүлсэн байдаг. Энэ нь яг нийгэм дор хэрэглэгдвээсүү 100 зохиолч хоргүй, нийт дор үл хэрэглэгдвээсүү нэг бүлэгч нэмэргүй хэмээхийн учир юм. Утга урлагийн зохион бүтээлэг бол шаргуу хадуужилтай бүтээлч чанартай ажил мөн. Урлагийн өндөр төвшөнд хүрэх нь өглөө үдшийн хооронд бэйлэглэгдчихдэг явдал биш. Сэтгэл тавьж зориг шуудан, өдөр сүнгүй чармайн, удаан дамгаагаар зүтгэн чармайх хэрэгтэй байдаг. Хэрв зөвхөн дүт замаар явж төргөн бүтээхээр оролдож хоосон нэрийг хөөцөлдөн нэг л сүнд нэр гарахаар санаархаж нэг л дээр гэнт баяжхаар хөөцөлдөвл эцэстэн зөвхөн утаа манан шиг оргүй зам харах юм. Утга урлагийг ойлгомжтой байлгах хэрэгтэй. Гэвч эгэл ерөмдөг, болих бүдүүлэг, бялдууч долдойч байлгаж яасан ч болохгүй. Утга урлаг амьдралд ойрцсон байх хэрэгтэй. Гэвч муу хэв суртлыг үйлдэгч, даган дэрвэгч, үлэн хөөрөгдөгч болж яасан ч болохгүй. Утга урлаг шинийг үүдэх хэрэгтэй. Гэвч хачин жигтэй сонин сүвүүн зүйлийг хөөцөлдөх ба хөг аялаг өөртүүлэн хэмжээ домжоо алдаж яасан ч болохгүй. Утга урлаг үр ашгийг хөөцөлдөх хэрэгтэй. Гэвч зоосны нөхөр сургаж захдэлгүрийн боол болж яасан ч болохгүй. Зохион бүтээхэд шаргуу хөдөлмөрдөө түшиглэж, жижиглэн тоглоход бодот хүчиндээ түшиглэж, дөрийг бий болгоход зохион бүтээхдээ түшиглэж, үр ашиг олоход яс чанартаа түшиглэж, нэр гарахад мораль урлагтаа түшиглэх хэрэгтэй. Хэв аяс муутай инээдэм тоглоом, хорио бараагүй дур зориг, сонин хачин зугаа цэнгэл, зогсоо жолоогүй хүсэл чунал бол утга урлагт хортойгоос биш өчүүхэн ч ашиггүй юм. Өргөн олон утга урлагийн ажилтан урлагийг дээдлж, урлагаас зүрхшээх сэтгэлэг болон тусгай мэрэгжлийн чин үнэнч сэтгэлийг өвөрлөн, үнэн хүч гаргаж, жинхэнэ эрдэм чадварыг боловсруулж, үнэн нэр алдрыг хөөцөлдөх хэрэгтэй.

дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодит авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жоригтнээ чөхөршгүй чармайлгыг нэгтрүүлж, бүх дундадын хөвгд огтын хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалан, улс орн баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөн бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарэ бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэмдүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гоёвсгүй замнах явдал болно.

өргөн олон залуучууд заавал эрхэмдээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм аа. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсны хөв боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

Утга урлагийн ажилтнууд энэ тус биеийн хөв боловсрал нь хувь хүний хувийн явдалд хэдийгүй утга зохиолын ажил төрлийн суртлын сайн муу нь бүхэл соёлын хүрээ цаашлбал нийгмийн амьдралын амиахыг нөлөөлдөг. Утга зохиолч урлагчин бол нийгэмд нөлөөлөх хүчинтэй байж хөдлөл барил бүхэн нь нийгэмд нөлөө үзүүлдэг юм. Олнороон өөрийн нийгмийн нөлөөг нандинж зохиол бүтээлийн нийгмийн үр бүтэмжийг нарийн хянамгай төв чанга бодлох хэлэх хэрэгтэй. Нэгэн утга урлагийн ажилтан хэрв зан суртал төв бус бол ард түмэн хүлээн авахгүй цаг үеч хүлээн авахгүй юм. Биеэн хичээхгүй бол бусдад хүндэтгэгдэхгүй. Өргөн олон утга урлагийн ажилтан зан суртлыг эрхэмлэж, хэв айсыг эрхэмлэж, хариуцлагыг эрхэмлэж, ухамсараасан хуул цаазыг журмлан сахиж, нийтийн эмх журам ба сайн сайхан зан дадгалыг журмлан сахиж, зоос мөнгөнд шун хайрах үзэл, жарган цэнгэх үзэл, хэт хувинчир үзлийг ухамсараасан эсэргүүцэн хориглож, төв чигч хүм болж, ариун чигчээр ажил хийх хэрэгтэй.

бий болгож, өөрийгөө хүндэтгэж, өөрийгөө хайрлах, харилцан суралцаж, харилцан толилох, цэвэр тунгалаг ажил төрлийн хэв суртлыг бий болгох хэрэгтэй.

Тахим хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэндээ Ши Жинпин төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р ботын агуулгаас сонирдууллаа. Тус зохиолын залгамжийг дараачийн цагаар хүлээн авч сонсно. Найруулагч Мөнх Бат, хянагч Болдбаатар, нэвтрүүлэгч Хувьсгалт.
1: Бачин байдлын жамыг үлдээж, хань насыг дутуу 5 минут хүлээлгэсэн танд баярлалаа.
2: Чамарил чанай дүрмийн сахиж, хотын ажил явдлын бүтэмжийг дэвшлүүлсэн танд баярлалаа.
3: Ус тунсан замаар хурдан хасаж, боронтой өдрийг нэн таалагдах болгосон танд баярлалаа.
4: Машиныхаа чонхор хөдөлгөж юм хаялгүй, замаар яваа хүмүүсэд амар төвшин бэлгэлсэн танд баярлалаа.
5: Аюулгүй бүсэн бүсэлхий сануулж, аз жаргалаа дээдлж явахт маань тусалсан эрхэм танд баярлалаа.
6: Гал төмөр унтраах машинд зам тавьж, амь насыг чаг тухайд нь авруулсан танд баярлалаа.
5: Танд баярлалаа.
4: Танд баярлалаа.
6: Танд баярлалаа.
1: Танд баярлалаа.
2: Танд баярлалаа.

0: Эрен үеийн тэгээр ил.
1: Эрен үеийн тэгээр ил.
0: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн тэгээр ил тус хайнвтруулыг.
1: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн тэгээр ил тус хайнвтруулыг.
2: Сайн бачхан уу өрхөм сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол радиогийн Эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг эхэлж байна. Өчигдөр та бүхэнд 20-р зууны эхний үеийн Америкийн ахваж үжилийн жохолч Джек Лондон амьд явахын хүслэн гэсэн өгүүллийн эхний хэсгийг сонсгосон юм. Өнөөдөр сүүлчийн хэсгийг жалгад сонсон уу? Дахиад л манантай. Манай хүн хүнжлийнхэн хагсыг хөлөн орооч зарчуулав. Манай хүн биллигийн мөрийг олж чадсан гоё. Гэвч тэр нь одоо түнд чухал бишээ. Үлсэх явдал түүний урагш шаргуу явуулав. Хэрв биллий тоорсон байвал яана. Манай хүн үдийн үед бүр сулдаж гүйчжээ. Тэгэд алтаан бас л хуваав. Тэгхтэн энудаа зүгэрл гажир тасгаж орхлоо. Үдшин манай хүн жөвхөн хүнжлийн тасархай төмөр ховн бууган үлдээж үлдсэн алтаан бас хаяв. Гордлог төрүүлэх боловч төвөгтэй бодол түүний жавоон. Яагаад ч юм өөрт нь нэг сум үлдсэн бууна чинэгтэй. Өөрөө зүгээрл энэний анжаарсангүй гэдэг бодол манай хүнд төрөв. Эннээ жирэгчээ манай хүн бууны хоолойд сум байхгүйг мэдэж байв. Энэ бодол түүний салж өгөлгүй мөрдөж байлаа. Манай хүн бодолтой чагаар тэмчилдээд сүүлд нь буугийнхан хоолойг үжиж түүнд ямар ч сум байхгүйг бат мэдв. Үнэхээр өөрөө тэндээс сум олохоор байсан юм. Сүрхий гутрал түүнд төржээ. Хагасчих орчин болсны дараа нөгөө гордол төрүүлэх боловч төвөгтэй бодол түүнд дахин төрлөө. Манай хүн тэр бодолтой тэмчээд давж чадсангүй. Өөртөө ямар юмөр тус хүрэхийн тул буугаа үжив. Үй үй ухаан нь балартж. Манай хүн өөрөө ажиллахч багаж мэт чааш сонсон ботсон юмгүй гэлдрэн явхад аймар санаа өвгүй хий бодол түүнээ тархийг өтгидэх адил тарчлагаж байлаа. Гэвч манай хүн дараа ухаан горох бөгөөд өсгийн жовлон түүний үргэлж үнэн байдалд орволохч. Нэг удаа нэг жилд түүний ухаан орулсанд манай хүн түүнээс болж ухаангүй

унах шахжээ. Тэр хүн хөл дээрэн хичээн сохтуу хүн шиг гойвон ганхав. Түүний өмнө нэг морь жогсож байлаа. Морь. Тэр хүн нүдэндээ итгэлгүй нүдэн арчив. Гэрлийн хурц чиг нэвцэн өтгөн манан тэдний бүрхэн байв. Манай хүн нүдэн хүчлэн арчиж хараагаан айтай болоход харбал өөрийнх нь өмнө морь биш харин том баавгай байхыг үзв. Тэр араатан түүний нөхөрсөг бишээр шохорхон харж байлаа. Манай хүн бууган онлон харах гэснэн дараа авчаа. Манай хүн бууган доош болгож жигд хөлн ойсон хуайтай агнуурынхаа хутхыг сух татан авлаа. Түүний өмнө мах амьдрал хоёр байв. Манай хүн хутхныхаа ири эрхий хуруугаараа үжлээ. Ирэн ч хурч, үзүрэн ч хурч байв. Одоо манай хүн баабгайуд ухасхийн түүний аланд гэвч зүрхэн сэрэмжлэх аястай түг хийж чоглосноо. Дараа нь дээшээ хүчтэй үсчин дургуулж чоглоод толгойн төмөр чагаргаар орох адил болж нүд нь харангуйлв. Чөхрлийн жоргон айхын долгоонд арилжав. Манай хүн ингэж сулцсан байхад хэрв баагай түүний дайрвал юм. Манай хүн айхтар сүртэй байхаар өгчлэн жогсож баагай нүдөөд ях харлаа. Чаа дараатан урах шаам болох алхан хойд хоёр хөл дээрээ босч хүрчгэнтэл дуурав. Хэрв энэ хүн жогтвол баагай түүний элтэн хөөгсөн бич. Гэвч тэр айсандаа жоргороод байрнаасаа хөдөлсөнгүй. Бас амьдралтай салшгүй холбоотой түүнтэй хамгийн гүнжгий үнцээр нэгт холбосон аимшхан илэрхийлсэн жирэлэг араатны адил сүртэйе хүрчгэнэн дуугарлаа. Өөрөөс нь айхгүй өгч жогсон байгаа энэ хачин амтнаас айсандаа баавгай сүртэй хүрхэрсээр хажуу тээшээ ухрав. Гэвч нөгөө хүн юр хөдөлсөнгүй. Тэр хүн аюул өнгөртөл жоосон мөт жогсоод дараа нь халуурсан юм шиг айтай чичгэнэн нойтон хөвдөн дээр гонов. Тэр хүн дахиж айсандаа жовж хүчин хөвчлөн чааш явлаа. Энэ бол өлвөрч үхэхээс айсан хэрэг биш. Одоо манай хүн өлсөглөнгөөс амаа хамгаалах эчсийн эрмжлэлээ унтрахаас өмнө хүчинд нь автаж үхэхээс айж байлаа. Эргэн тойрноо агаар нь хүртэл жаналаар амсгалах бөгөөд салхинд дэрбэх майхнаа даабуугаж айлуулах адил манай хүн тэр жанлыж айлуулахаар гараан өөрийн эрхгүй өргөж байв. Чоно жарамдаан хоёр ороон жарамдаан гурваараан түүний жами байн байн охтлон гарч байв. Гэвч тэд ойртож ирэхгүй ачаа. Чонч тийм олон байсангүй. Түүнээс гадна тэдгээр чоно ямар ч эсэргүүчил хийдэггүй. Буг аганж тассан бөгөөд энэ хачин амтан хоёр хөлөөр явх нь лав уралчиж хажилтдаг байлгүй. Үдшин манай хүн чонын олжоон гүйжиж оцсон гажраан тарааж хайсан ясан дээрээс орж очлоо. Энэ бол чагийн өмнө бугийн амьд янжих дүрсгүйтэн гүйж уралдаж явсан хэрэг. Манай хүн юучгүй болтлоо мөлжигдсэн мөн дотор нь байгаа эсүүд өгсөнгүйгээс ягаран гялтханж байгаа ясыг харав. Өдрийн эчсэд түүнээс юуч үлдэхгүй болчихсон байж болох болов. Ер нь амьдрал гэгч ийм хөдөлгөöntэй хурдан ховсдог биш үү? Амьдрал зөвхөн л жовлон авчирдаг юм. Үхэхэд жовх юмгүй. Үхэх гэдэг нойрсох гэсэн үг. Үхнэ гэдэг бол эчсдэн ирэх тайвшрал. Тэгвэл яагаад манай хүн үхэх дурггүй вэ? Тэр хүн удаан тунгааж бодсонгүй. Удалгүй манай хүн яс жуугаад түүний ягаан өнгөтэй байлгаж байгаа амьдралын эчсийн шимийг сорон явган сууж байлаа. Ясанд байгаа дурдтахал адил дөнгөж мэдэгдэн махнай сайхан амт түүний галжуурахад хүргэж байв. Манай хүн шүдэн чанга жууж яс мэрв. Жарамдаа яс нь үерж жарамдаа өөрийнх нь шүд хэмхэрж байлаа. Дараа нь манай хүн ясаан чулуугаар бачилж вирмэг болгоод ховдогдон өмхөлж гарав. Манай хүн яарсандаа хуруугаан жохох бөгөөд хичнээн яарлаач гэсэн хуруу минь яагаад өвдөхгүй байна вэ гэж гайхах чаг олж байв. Бороо часнаа айхтар өдрүүд боллоо. Тэр хүн
хэдийд унтахад жогсож, хэдийд дахин чааш хөдөлж байснаа ч мэдхэн болов. Чаг ялгалгүй өдр сөнгүү явж, унсан гажраан амарж, тасарж байгаа амаан сэргээж, арай дээртгэд явж л байлаа. Мэн тэр хүн хүмүүсийн тэмчтгээс илүү тэмцсэн юм. Энэ бол ам тасарж өгөлгүй өөрийн биеийн урагш туусаар байсан хэрэг. Тэр чаашаан жовсонгүй. Ухаан нь баларцсан мэт мухаж, толгойд нь аимшигт үжигдэл бодогдон сайхан жүд жүдлэгдэн. Тэр хүн өчсийнх нь үермгийг хүртэл түүгээд, авчирсан пячилсан ясаан жогсолтгүй шимжиж ажилна. Манай хүн одоо хөвөн дөөрч гарсангүй, голын салаа чогтолсонгүй, харин өргөн хөндийгөр урссан их голын налуу эрэг даган гэлтэрж байлаа. Түүний нүдэнд жөвхөн хий юм үжигдэнэ. Санаа сэтгэл бие хоёр нь жирэгчин явсан боловч ер саланхий явах бөгөөд бие сэтгэл хоёрын холбоос утас ингтлээ нарсжээ. Манай хүн нэг өглөө хавтгай чулуун дээр хөвтөд ухаан орв. Нар хурч гэрэлдэж байлаа. Алсаас бугийн ил мөрөг сонсогдов. Бороо салах час түүнд бүүдэг баадаг санагдсан боловч тэнгэрийн муухай хэдий удаан түүний мөрцөн хоёр хоногу хоёр гаргу гэдгийг өөрөө ч мэдгүй байв. Тэр хүн удтал хөдлөлгүй хэвтэж өгөөмөр наран өрөвдөн биеинд нь дулаанаа шингээж сайхан гэрлээ дээрээс нь тусгаж байв. Сайхан өдрөө гэж тэр хүн бодлоо. Нар хараад жүг чигэнч тодорхойлж чадах юм агад. Жоблонтой хүч гарган байж манай хүн хажуугаараа эргэлээ. Тэртээ доор өргөн мөрөн алгуурхан урсаж байлаа. Тэр хүн энэ мөрний мэдгүүдээ сүрхийг гайхав. Тэр хүн голын урсгалын намуухан харж ажиглан үедэм нүчхэн одоо болтол түүнээ үжиж харснаас нэг үедэм намхан хөвөөдийн дундуур мөрнөө хэрхэн гарч отохыг үжлээ. Тэр хүн үл таних мөрнөө урсгалын тэнгэрийн хаяа хүртэл дагуулж ямар ч сонирхолгүй аажуухан хааш хэрэгт ажиглаад тэр мөрнөө өнг гялбам тангастаж чутгсан болохыг олж үжлээ. Гэлээч гисэн энэ явдал түүнээ сэтгэлийг хөдлөсөнгүй. Хачимда арай жиргэлгэн юм уу, арай хий үжигдэл юм уу, сөрч оцсон сэтгэлийн үр юм уу гэж тэр бодов. Гялбалцсан тангасад жангу татан жогсоо хөлөг онгочи үжээд тэр хүн хий юм гэж уламж итгэлээ. Тэр нүдэн анаад дахин нэв. Хий юм арилдаггүй нь хачин юм аа. Ялдам тэлхэд хачин юм ер алга байжээ. Тэр хүн өөрийнх нь чинэггүй буунд сум байхгүйтэй адил үржил шимгүй энэ гажарт тангасч байхгүй хөлөг онгочч байхгүй гэдгийг мэдэх билээ. Тэр хүн ардн нэг юм санаа алтахч биш, ханаахч биш, ердөөл шуухтнхийг сонсов. Манай хүн хөшсөн сулцнаан давж маш удаанаар нөгөө хажуугаараа эргэлээ. Ойрхон юу ч үжигдсэнгүй тасвэрлэн хүлээлээ. Дахин шуухтнах ханаах сонсогдоход хоёр шувах чулуунаа завсраар өөрөөсөө 20 алхмаас холгүй газар чонын саарал толгой чохын байхыг үжив. Түүнээ үжиж байсан бусад чон шиг чихэн сордой сунгуу тэр чоны нүдэн бүүдгэрж улаанаар эргэн толгой нь арчаагүй унжээсэн байлаа. Өвчнөттэй чон байсан байх үргэлж ханиааж найтаалгаж байв. Энэ ч үл арай хий бодол биш дээ гэж тэр хүн бодоод одоо хий бодлын мананд хучгцсангүй байх ёстой ертөнцийн үжгээр нөгөө хажуугаараа эргэв. Гэтэл тангсан нөгөө хэвээрээ тэр асад гэлтхэнэн хөлөг онгочинч тодхон харагдаж байв. Энэ юу ч гэсэн үнэн юм байж магадгүй юу? Манай хүн нүдэн анаад бодож гарлаа. Мэчист ямар учиртай болохыг ойлгов. Тэр хүн дийз голоос хөндөрн жүн хашаа явсаар Коппермагийн голын хөндөд очижээ. Энэ алгуур урсгч өргөн мөрнөн Коппермагийн гол байж. Энэ гялалцсан тангсан хойт мөсөн далай байж. Энэ хөлөг онгоч нь Шаркенз голын адгаас жүн жүг гарсан халим агнах онгоч. Коронацийн булан дэ жангууга тавиад жогсож байгаа хэрэг. Манай хүн
урд нэг үжиж байсан гүд зоны болонгийн компанийн газрын зургийг бодож үзтэл бүх юм тодорхой ойлгомжтой боллоо. Манай хүн суугаад

хамгийн хойшлуулшгүй юмсийн тухай бодож гарав. Хүнжлөөсөө урж боосон боодол нь ургадаад хөл нь ясандаа хүртэл шалбаржээ. Эцсийнхэн хүнжлийг зарчуулсан буу гутхан гээсэн байв. Малгай нь бас байдаггүй. Түүнтэй чуг дотор нь хийсэн чүдэн алга болсон. Гэхдээ тостой чаасанд боож хавтхандаа хийж өвөрлөсөн чүдэн нь байна. Тэр бас чийгч авсангүй лээ. Манай хүн чагаан харвал явж л байгаа бөгөөд 11-ийг жааж байлаа. Чагаан хөвчлөхи марцсангүй хэрэг байж л та. Манай хүн тайван бүрэн ухаантай байлаа. Тэр хүн аимшигтай сул дэснаа үл хайхран ер өвдж хаа мэдсэнгүй. Түүнд юм идэх дурч байсангүй. Идэх юмнаа тухай ботхоос түүнд бүр муухай болж түүнээ хийсэн юм бүхнэн сүсгийн таллар бүтэж байлаа. Манай хүн өмднөөхөн шорхоны өвдгөн хүртэл тасалж аваад өлмөгөн оров. Манай хүн яагаад ч юм жамд орхоос өмнө бучилсан юм уух хэрэгтэй байлаа. Түүнээ бүх хөдөлгөөн удаан алгуур байлаа. Манай хүн саа өвчин туссан юм шиг салганж байв. Хуурай хөвтөж чоглуулах гэсэн боловч бос чадсангүй. Тэр босох гэж ихэд дахин оролдоод эчсийн эчстэ дөрвөн хөдөлж мөлхөв. Энэ удаа манай хүн өвчнөттэй чонөөд мөлхөж тун орхон өчлөө. Тэр араатан дурамчхан жайлж хүчлэн хилэн хөдлөгж хоншороон долов. Түүнээ эрүүл улаан өнгөн алдаж хатсан шүлсээр бүрхсэн шарлангуй бор өнгөтэй байхыг манай хүн ажжээ. Тэр хүн бучилсан юм уугаад хүчин барга баргацсан боловч босох битийхэл явж чадах болсноо мэдрэв. Тэр минут тутам шихуу амархад хүрч байлаа. Тэр хүн маш сулцсан сул алхаагаар явж нөгөө чонч бас түүний араас маш сулцсан сул алхаагаар гэлтэрж байв. Энэ сүн галтхансан тангас харангуйд далдлагдахад манай хүн тангсын жүг дөрвөн гажраас илүүгүй ойртчээ гэдгээ ойлгов. Тэр хүн сүн нь өвчнөттэй чонын ханиалахыг үргэлж сонсч жирамдаан бугийн илийн дуух сонсож байлаа. Эргэн тойрон амьдрал байлаа. Гэхдээ эрүүлэнх хүч чадал төгс амьдрал. Харин өвчнөттэй чон өвчнөттэй хүний араас хүний төрүүлж үхнэ гэж гордсон доо гэлдэрч явна гэдгийг өөрөө ойлгож байв. Өглөө манай хүн нүдэн нээж нөгөө чон өдөөс нь уйдангүй шуналтай харж байгааг харав. Тэр араатан бүр ядарч гунсан нохой адил толгойгоо унжуулан сүүлээ хавчаад жогсож байв. Тэр чон хүйтэн салханд чичрэн нөгөө хүний өөрт нь бүр сөнгдүү шивнүү дуугаар өөрт нь нэг юм хэлэхэд шүдэн гонихтай хабарч байв. Хурч нар гарч айнаа хүн бүхэл өглөөний турш бүдрэн унж туссаар гэлтгэнх тангис дээр хөлөг онгчийн жүг явлаа. Тэнгэр маш сайхан байв. Энэ бол хойд өргөөргийн богн хугацаат намрын шарнаар ихэлсэн хэрэг үлээ. Энэ шарнаар 7 хоногт үргэлжилж байж болох эсвэл маргааш нөгөөдрөөс нь ч дуусч болохоор байжээ. Манай хүн өдөөс хойш нэг мөр үжлээ. Энэ нь алхаж явсангүй харин дөрвөн хөлөлж мөлгсөн өөрнөх хүнээ мөр байж. Манай хүн энэ лав биллигийн мөр байх гэж бодсон боловч хаа ширэг хайнг бодов. Түүнд хамаагүй байв. Үнэн чанартаа манай хүн ямар нэг юм мэдэрч сэтгэл хөдлөхөн болжээ. Тэр өвдөж байхаан ч мэдхгүй болсон юм. Санаа ходоод хоёр нь жүрмэглээд байх шиг байв. Гэвч өөрт нь байгаа амьд явахын хүслэн түүний урагш хөөсөөр байлаа. Тэр маш ядарсан боловч өөрт нь байгаа амьд явахын хүслэн балархыг эс чадах ба үүнээ балархыг эс хүсэх учраас манай хүн бас л намгийн жимс жагас жараахай идэж бучилсан юм уух өвчнөттэй чоны нүд салгалгүй ажсаар байв. Манай хүн нөгөө дөрвөн хөдөлж мөлгсөн өөр хүнээ мөрөөр явж удалгүй түүнээ явсан жамын өчсөй үжив. Чонын саврын мөр гарсан нойтон хөвдөн дөр мөлжөгдсөн яс байлаа. Манай хүн яг өөрт нь байсантай ижил богийн арсаар хийж пед дүүрэн юмчихсан жаахан хүүдэ үтснэ нь чонын хурчуданд ургацсан байлаа. Хэдийгээр сулрсан хуруунууд нь ийм хүнд юм өргөх хүчгүй болсон боловч манай хүн

түүний өргөж авлаа. Билли өчсөө хүртэл түүний хайсангүй. Манай хүн бас Биллиг шоолж байлаа. Манай хүн амьд үлдэж гялтхансан тангсад жогсож байгаа хөл гонгочод энэ хүүдэтэй юм яваач. Тэр хүн хэрэг гуаглах шиг сөнгөцөн аимшиг дэнэ дээр инээж өвчнөттэй чон вэтхэртэй уулж түүний дуурав. Манай хүн дорон дуугүй болов. Хэрв энэ нь Билли, хэрв энэ ягаарсан яс нь Биллигээс үлдсэн бүх юм нь бол тэр яаж Биллигээр дойх хийж болох вэ? Манай хүн буруу харав. Тийм ээ, Билли түүний хайсан юм. Гэвч тэр хүүдээг нь авахаас биш Биллигийн ясыг шимхгүй. Түүний оронд Билли байсан бол тэгэх болов уу гэж нааш явахдаа манай хүн бодлоо. Манай хүн гэлдэрсээр бяцхан нуур төрөв. Тэгэд жараахан ирэхээр усууд тонгойж хатхуулсан юм шиг хүн говьж удлаа. Манай хүн усанд туссан чараагаан олж үжжээ. Энэ дүрс маш аимшигтай бөгөөд түүний баларцсан сэтгэлийг хүртэл сэргээж бяцхан чөрмийн усан дунд урван жараахан хөвч явсан боловч чөрмөнийх өөрөө ёроолын гартал шахбаж чадхгүй тул жараахайг ховонгоор барьж авахар оролцсон мөртөө энэ бодлоос сүулдэн орхлоо. Манай хүн ядарсандаан усанд унж живэх бий гэж айжээ. Манай хүн энэ өдөр хөлөг онгоч өөр хоёрын хоорондох цайг 3 мод хорооч, дараа өдөр нь 2 мод хороосон бөгөөд одоо өөрөө Биллигийн адил 4 хөдөлж мөлхөж байлаа. 5 дахь өдрийн эчсэд онгоч хүртэл бас 7 мод үлдсэн. Харин тэгэхэд манай хүн өдөртөө нэг газар явж чадахгүй байв. Намрын шар нар үдд шарсаар манай хүн нэг бүл 4 хөллөн мөлхөж нэг бүл мдээгүй хөвтэд түүний мөрөөр нөгөө өвчнөтэй чон бас л ханьяа найталгасаар гэлдэрсээр байлаа. Хүнээх нь өвдөх мөн өлмөө махандаан хүртэл ургацсан бөгөөд хэдийгээр тэднийг боох гэж чамчнаасаа 2 хэсэг урж авсан боловч түүний ард хөвт чулуун дээр улаан мөр татж байв. Манай хүн нэг удаа санамсаргүй эргэж нөгөө чон тэр чусны мөрийг долоож байгааг үзээд хэрв өөрөө тэр чоныг эс албал яаж төгсхийг сэтгэн бодов. Тэгээд л амьдралд байж болох хамгийн шүрүүн тэмчил эхэлж 4 хөллөн мөлхөгч өвчнөтэй хүн түүний араас гэлдрэгч өвчнөтэй чон хоёр бие биенээсээ болгоомжлон чөл дундуур хоёул урагшаа ахсаар байлаа. Тэр чон эрүүл бол хүн өөрөө түүний ингэж эс эсэргүүчих боловч энэ муухай новшин гидсэн дорн бараг орчхоод байна гэж бодох нь түүнд өвгүй болов. Манай хүн дахиад дэмэрж эхлэн хий бодол мэдрэлийн бүрхөөд ухаан орхон улам хоромхон болж байлаа. Нэг удаа манай хүн яг чихэн дээр нэг юм амсгалахыг сонсоод мэдээ оров. Нөгөө чон гэдрэг ухарж бүдрөөд сулцсандаа унлаа. Энэ нь инээдэмтэй байсан боловч манай хүн инээмсгэлсэн чгүй. Тэрч байтугай манай хүн айсангүй. Айх сэтгэл түүний эжимтгэн болжээ. Гэвч ухаан нь минутын тэдий саруулуусанд манай хүн элтвий бодгон хөвтлээ. Хөл гонгоч хүртэл одоо 4 мод газар. Түүнээс илүүгүй жай үлдсэн байна. Тэр хүн манан бүрхсэн нүдэн арчиж хөл гонгочийг тодгон харж галилжих тангсаа огтлон яваа чагаан далваат жавич олж үжжээ. Гэвч энэ 4 мод газрын туулах хүч түүнд байсангүй. Тэр энийг мэдээд тайван байлаа. Манай хүн одоо хагас мод газарч мөлхөж чадахгүйгаа мэдэж байв. Гэлээч гисэн амьд явахын хүслэн хөвөр байжээ. Эчнэн жовлон үтснээ эчсд үхнэ гэвэл тэнэх хэрэг босуу. Ховж яан түүнээс хэт их юм шаардна. Тэр хүн үххийн даваан дээр хурч очоод ч үхэлд бууж өгсөнгүй. Энэ нь мөн туйлын ухаангу болсон хэрэгч байж болно. Гэвч тэр хүн үхлийн сабарт орчхоод үхлийн тэмчил дураалан үхэлтэй тэмчиж байлаа. Манай хүн нүдэн анаад хамаг хүчэн хэмжээгүй нян байлан хурамдуулав. Тэр хүн түүнээ бүх чогчсөй усны хайлга адил нөмрөн байгаа өвгүй бодолд автахгүй хичээж сэтгэлэн чангалж байлаа. Энэ бодол долгоон адил босч түүний ухааны самууруулах хажаа. Тэр хүн
ухаан алдартад нөмрөгдөж, хөвч гарахаар хүчилж, үй үй живэх мэт болго аваач, үл дийлэгдэх маягаар үлдсэн сэтгэл жоргоных нь хүч түүнд дахин хөөрч дээш гарахт нь тусалж байв. Тэр хүн гэдрэг харан хөдлөлгүй хэвтээд чонин хэрчгэнсэн амсгаа ойрт жирхийг сонсож байлаа. Тэр амсгаа улам улам ойрцн нь мэдэгдэж, чах ухчаа хязгааргүй унжирах боловч манайхын нэг ч удаа хөдөлсөнгүй. Одоо амсгаа нь ях чихэн дээр нь сонсогдлоо. Хуурай хатуу хэл нь шүргүүл чаас адил хүнээ хачрын урлаа. Түүнээ гар дээш болж, үгүй гэхдээ гараа нь дээш болгох гэсэн байх. Хуруун хумсад савар адил атгагдсан боловч хоосон агаар бачлаа. Хурдан итгэлтэй хөдлөхөд хүч чадал хэрэгтэй боловч түүнд хүч чадал байсангүй. Чонон тэвчээртэй, гэвч хүн нь түүнээс дутуугүй тэвчээртэй байлаа. Тэр хүн ухаан алдахтай тэмчилдэн өөрийн идчих гээд байгаа чаддах самбал өөрөө түүний идчих хүсэл төрөх нөгөө чоныг харуулдан хагас өдөр хөдлөлгүй хэвтлээ. Үй үй ухаан алдахын долгоон түүний ороологч удтал жүүдлэх шиг болох аваач, хижээч тэр жүүдэндээ ч сэрүүндээ ч одоохон хэрчгэнсэн амсгаа сонсож өөрийн шүрүн хэл долоон гэж тэр хүн хүлээ хаж. Манай хүн амсгалахын сонссонгүй, гэвч шүрүн хэл гарт нь хүрхээр сэрлээ. Хүн хүлээж байв. Чонын соёо гарын аяархан жууснаа улам хүчтэй дарна. Энэ бол ингэж удтал харуулцсан олжондоо шүдэн шигтгэх гэж чон эчсийн хүчээн шахуж байгаа хэрэг үлээ. Гэвч хүн удтал хүлээж түүнээ дадлахтай гарна чонын өрөөг бажиж авав. Ингээд чоныг сулдан ноолж байх энэ үед хүнээ нэг гар чонын өрөөг сулхан атгаж нөгөө гар нь чоныг барьж авчаа. Дахиад минут болоход манай хүн бүх биеэрээ чоныг дарж авлаа. Чоныг багалж уурдаж алхад түүнээ гарын хүч үл хөрөх боловч нүрээрээ чонын хүжүү уруу шаасанд түүнээ амар чонын ус дүүрчээ. Хагас цаг өнгөрж хоолой уруу нэг бөлөө юм урсж орохыг хүн ухаарав. Энэ нь түүнээ ходоод руу хайлсан туглаж жутгаж байгаа юм шиг жовлонтой тул жүвхэн жоргийн хүчээр тэвчиж чадаж байв. Дараа нь манай хүн гэдрэг хараад унтчихлаа. Халмийн агнуулын Бэдфорд гэдэг онгчин дээр эрдэм шинжилгээний өнгийн хөдөн хүн байж тэд онгчны тавчингаас эргэн дээр нэг хачин амтан байхыг харж илдээ. Тэр амтан нь элсэн дундуур арай хөдлөн тангис өөдөд нь дөхөж байлаа. Эрдэмтэд үүнээ юу болохыг ер ойлгосонгүй. Тэгээд түмэн бодис судлаачдын ажгад бол жохох ёсоор жавн цугаад эргөөд явжээ. Тэд амьд амтан үдсэн боловч түүний хүн гэж нэрлж болмоор биш байлаа. Тэр амтан юу ч сонсохгүй, юу ч ойлгохгүй асар том өт адил элсэн дээр атран өвхрөлдөж байлаа. Тэр амтан урагшаан ахиж бараг үл чадвч огтхон ч ухралгүй атран морчхон сар чахт хороод алхам урагшаа ахих ажээ. Манай хүн 3-7 хоногийн дараа халим агнуурын Бэдфорд онгчин дээр нэг орон дээр нь хөвтчгээд уйлан байж өөрөө хэн болох ямар жоглон амссан нан ярьж байлаа. Тэр хүн ээжийнхэн тухай, өмнөд Калифорнийн тухай, чичиг ба журжийн модон дундах байшингийн тухай ямар нэгэн авчилтаагүй юм бовтонж байлаа. Хэдэн хоног өнгөрөхөд манай хүн эрдэмтэд онгоччдын хамт хөлөг онгочны нийтийн танхимд ширээний ард сууж байв. Тэр хүн идэш хоолнай илбэгт баярлан бусдын аманд орж байгаа өмөх жууш бүрийг түгшин өдөж чарайд нь гүн харамсал илэрж байжээ. Тэр хүнээ ухаан эрүүл саруул боловч ширээнд цуусан хүн бүрийг жигшин үжиж байгаагаа мэдэрж байв. Хүнс хоол хүрхгүй байх гэдэг айдас түүний жавоо. Хүнснээ нөөчийн талаар манай хүн тогооч дагалт ба даргаас нь асууж байлаа. Тэд түүний үргэлж тайвшруулах боловч манай хүн хэнтэн ч итгэлгүй өөрийн үдээр үжих гэж агуулх хөөд нь нуучаар шахаахаж. Түүнээ жасарж байгааг чүм ажлаа. Манай хүн өдрө өдрөөр мариалж гарав. Эрдэмтэд толгой сөксрөн элдв онол гаргах ажээ.
түүний хоолыг хэмжээтэй болгосон боловч манай хүн өргөнөөрөө ялангуяа бүслүүрээрэн бүдүүрээд байв. Усчд хүүнээ учрын мэдээд энээлдэн дойх хийх боллоо. Эрдэмтэд түүний ажих болсонд хамаг хэрэг тодорхой болжээ. Өглөөний чанаа дараа манай хүн онгочны талбарын урд хэсэгт хүрч усчдын хэн нэгэн од гойлох чин шиг гараан сар байдаг байж мэн чаатхан дурамчхан инээж түүнд айнаа талахнаа хэлтрхий өгөх гэжээ. Манай хүн түүний шуналтай явж харамч хүн алт харах шиг талхууд хараад өвөрлөдөг байлаа. Бусад усчдач мөн дурамчхан инээж түүнд им им өгдөг байв. Эрдэмтэд дуугуулж түүний зүгээр орхив. Гэвч тэд түүнээ орыг сэм анхаарчаа. Ороор нь дүүрэн талах байв. Дэвсгэрэнч дүүрэн талахтай болжээ. Хаа сайхгүй талах хураасан байлаа. Тэгтээ манай хүн ухаан эрүүл сарвал байсан юм. Манай хүн өлсөх чаг ирвэл гэж юм хурааснаас өөр юмгүй ажээ. Эрдэмтэд энэ явдал өнгөрнө гэж хэлсэн юм. Үнэхээр ч энэ нь Сан Францискогийн жогсоолд Бэдфорд гэдэг онгоч жангуугаан тавьж жогсохоос өмнө өнгөрсөн гэдэг үлээ.

0: утаг жохоолын аварга дарахад уянга найргийн их багштадын уран бүтээлийн сонирхол.
1: Тубара жуухийн монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд Америкийн жохоолч Джек Лондон амьд явахын хүслэн гэсэн өгүүллийн сүүлчийн хэсгийг сонсогдоо. Манай нэвтрүүлэг энэ түрээд өндөрлөж байна. Найруулагч нэвтрүүлэгч Алтан Дүшиг, хянагч Бүрэн Үлжи. Хүлээн сонссон та бүхэнд баярлалаа.
3: Чунгянг Ренмин Гуанбо Дэнтай, Минзу Гуанбо.
4: 新时代，奋进新征程。新时代新征程，新伟业。听原著，学原文，悟原理。治国方略。中华民族共同体概论诵读版，中央广播电视总台民族语言节目中心录制。 第七讲，华夷一体与中华民族空前繁盛。隋唐五代时期，自古以来，中华民族就以天下大同、协和万邦的宽广胸怀，自信又大度地开展同域外民族交往和文化交流，曾经谱写了“万里驼铃万里波”的 浩浩思路长歌，也曾经创造了万国衣冠会长安的盛唐气象。习近平，589年，隋灭陈，重建大一统王朝；618年，隋被唐取代；907年，唐被后梁取代。 随之而来的70余年是五代十国时期。此一时期，中华大地上还存在过边疆族群建立的吐蕃、回纥、南诏、渤海等。中华民族在隋唐两代一度经历了空前繁盛的发展阶段。唐朝疆域鼎盛时，一度东至安东， 西至安西，南至安南，北至单于、安北。在政治层面，唐朝成功塑造了皇帝天下共主的权威，建立了农牧结合与族群交融的大一统王朝。通过因俗而治的治理体系，在边疆地区先后设立安西、 安北、安东、安南、单于、北庭等都护府，以及800多个羁縻州府，将突厥、薛延陀、回纥、黠加斯、契丹、漠河、士为、吐谷浑、南诏等纳入统一政治体。

0: 中央人民广播电台民族广播。
1: 时光走过，留下声音，留下美。

0: 지구를 너무 오래 숨막히게 하지 마세요.
1: 노래 너는 내 계절 속에를 보내드립니다.

为什么以前总也找不到。奶奶总是笑而不语。一旁的父亲搔了搔头皮说，那时我已经3年没回家了。

0: 央人民广播电台民族广播。
1: 时光走过，留下声音，留下美。

삶이 풍성해지는 하루 3분의 힘 공감 플러스. 굿바이 작심 3일. 네, 우리는

0: 지구를 너무 오래 숨막히게 하지 마세요.
1: 노래 너는 내 계절 속에를 보내드립니다.

中央人民广播电台民族之声。中央人民广播电台民族之声。中央人民广播电台民族之声。中央人民广播电台民族之声。

0: Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
1: Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
2: Сайн байна уу, эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлэг эхэлж байна. Төв аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлэг гариг болгоны 1-ээс 5-ны өдөр болтол та бүхэндээ өв соёлын алтан хурам, уудам хорвоогийн уян гүгшиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, мэдээ мөрдлөг, тулгуур товчоон тусгай програм, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрен үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Гаригийн 6 гаригийн өдрийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ өв соёлын алтан хурам, уудам хорвоогийн уян гүгшиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, 5 мөс багчууд хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэг, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрен үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Та бүхэн хүлээн авч сонсноо.

0: өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
1: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
0: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
1: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
0: Төв аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлэг.
2: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо. Төв аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлгийг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар урдаар та бүхэн дон жохолч Батмөнхийн бичсэн Дуутай борон гэсэн романыг Төв аражуугийн Ахмад нэвтрүүлэгч Балдан осургуан унснаар сонирхуулж, дараа нь хуурч Үүшван Хөгийн хэлсэн Динтэн шан гэсэн хуурийн үлгэрийг сонсох нь та бүхэн маань хүлээн авч сонсно уу? Дуутай борон Төв аражуугийн Ахмад нэвтрүүлэгч Балдан осур уншин.
3: 41. Галтай алвын ширэн дээрэн бөрөнтийн норгосон бүх хошууны хашаалан малчих ажлын байрын хурал дээр хэрэглэх яраах улаан нулга болтол жасаж байтал үг дуугүй үүд нэгдэжээ. Толгой өргөн харвал энгэр дүүрэн чус бэлтсэн нэг өвгөн хамраас тусханах чусан алгаран жүлгсээр үүдэнд барвин жогсож байлаа. Сочондон ховх үсрэн босоод жодоо хийсэн бол томилсон салбарыг эр надад хамаагүй шүү гэж парга хоолойгоор жандарсанд бөөрийн өвгөн үгүй морьнд чирүүс юм ээ гэж тайвуухан хэлээд хамраан дарж үүд хавлдуу шафан дээр суучээ. Тэгэд энд ирээд яах гэсэн эмчд очно билтээд гэсэнд байдлаа урдаар хариу мэдүүлчихье гэсэн гэлээ. За яр яр чаг гэдэг алтан шүү, чалчаад суувал элс шүү гэсэнд нэг малийч бэлчээрт гаргаж болохгүй гэж та жаавралсан бич дээ гэсэнд тийм ээ би хэлсэн. Тэгэд хаан нь буруучих.

гэсэнд буруугүй буруугүй тойлын сод мэрэгэн дорой буурэ өвгөн бийхэр нь танай жавраар ганчхан муу үлжгэн хороод төжөөж байна шүү дээ. Аа гэтэл манайхна дарга нар харин танай хэлэх нохой хучиг гэсэн шиг моригнагаан дураар нь бэлчээрт гүйлгэж байгаа шүү гэлээ. Одоо ч н бүгд бүгдөөр машин мотортой болчихсон биш үү? Хаанаас нь бас морь гараад ирчихүү гэсэнд гачаан дарга соёл чимгийн морин бэлчээрт чөдөртөгөн дөвчиж байсан. Үүрийн шүүжи жаргалдалаа нэнч хөөгүү. Хошуунаас битүмжилж байгаа торон хөрөнд морон сул тавьчихад яахыг чинь харж байна. Өвгөн сан үжиж ятахтан туугаад гаргачихыг гэсэн чинь явахгүй мөртөн хамрыг булг өшгөлчхлөө. Аа даанч омхтой яа гэлээ. Байж байж эн чин аль гачаанд гарсан хэрэг юм да гэсэнд дунд хоогаас өөр ийм самун дажин гачаа байна гэж үү дээ гэсэнд энэ хэргийг би яагаад сонссон юм да гэлээ. Танд сонсоход болчихно уу? Би л хайгуудын орилж байна. Та бодоод үтчихтэй. Гачаан дарга бол сүү шүүжи соёл эрдний төв төрсөн эгч хэн айгаа дуурнуу да? Жаргал далайгийн хөргөнөн жахва танин биж дээ. Дунд хоогийн бэлчээр хамгаалах ангийн дарга очож очож хадам өчхөөл чамд жаалчих нь үйдээ гэлээ. Эний сонсомогч галтайгийн уушхан захсэж дэлвигээд ийм тэнгэр толгойгүй аж гэж хаа байсан юм. Үүрэг тошаалтай нь бүгдөө садан сүлвөө хэлхэлчихжээ. Энэ харчаа холбооны торийн өртөөхн тастаж хаяхгүй юм болов? Би энд ямарч үйлс бүтөөж чадахгүй гэж бодсноороо хасгарч гарахад хар усан дээр өрөм суулгаж автсан бөөрийн өвгөн хэжээнэ ухрах чаман ирж та бүр тэгж чадах ваа. Ухаан уу ухаан, чадал уу чадал. Өвгөн сан харин хэлэхгүй өвгий хэлж уулчгүй хүнтэй уулжаад саваагүйдэж байна уу гэсээр янчи галдан босжээ. Сууж бай сууж бай, юунд нь яарно а? Өөр ярмаар юу байна уу гэж галтай сал ятахад бөөрийн өвгөн хашаалаж малцсан нөхөр бордоо төгөөх юм гэж сонсоод ирсэн юм. Тэр нь болж байна уугүй юу дарга гэж чихэн сэрвийлглээ. Тэр чагдаар нь үнэн ч малчин таныг мартаж болно гэж юу дээ. Хожим илүүхэн ирж бай. Танай алдар тэмдэглээд авчихъя гэсэнд аа чаг мэдэ үндсэн ядуу малчин дээр удаа та намайг хурахтай хоньор дэмчсэн штэ гэлээ. Аа тийм ч үл юу? Та одоо хамраа үжүүлэхээр явж болно шүү гэлээ. Бөөрийн өвгөн нэнгэ саван тэмтэрж тэмтэрэд ээ да насаалд жоос нэнгэлхаа марччихжээ. Аажимдаан чусан тогтдог байлгүй дээ гэж томсор үгэллээ. Тэгэд яаж болох юм? Надаас авч бай ма гэд галтай хортын дөвсөрт гаргаж өгсөнд бөөрийн өвгөн шангийн жоосоо өвөрлөөд хөл хөөрчөг одлоо. Галтай дэнхаа шуурин авч байна уу? Аа томилсон салбаруу дарга миний энд бошуухан явуул гэж жахаад хөлөөж байтал хэрсүү гэрэлт хар гуйгээгээр орж ирээд юу влээ дарга гэжээ. Чиний хийж байгаа ажаа үчих чихийн авч аманд нь өнгөхүүлхий л мэднэ. Хашаалаж малдсан байдлаа би яаж хариу мэдүүлнү дээ гэсэнд ухаан дөхөөний сайн олохгүй гайхаж мөөрж гарсан хэрсүү гэрэлт дугаж огсхын аргагүй дээ үгийн дагуулж сайнын мэдүүлхээс биш сарын дуртахгүй шүү гэж дүднө давлаа. Сайн нь хаанаа байна уу? Адуу морон бэлчээрд гаргачихад юунд надад мэддэггүй юм гэхэд үгүй биж дээ.
нэг бадгас гурван ухаад адуу гэмөр юм өгөө болчиход уу? Гаднахын адуу орж ирсэн байлгүй дээ гэсэнд бити овлоо. Дунд хоогийн хоёр дарга нь эрхэндэн эрдэж, морон бүлчээрт оруулчхаад малчтын тосгол ончхой чанга байгаа шүү. Чи мэдэн үү? Үгүй юу? Аа? Гэлээ. Харсуу гэрэлт дөнгөж ухааны ноллоо. Соёл чимэг аля саарлан туж бордод тажээгээд гаднаасаа гаргаж байхгүй юм. Өвгөн шүүчигийн өндөр хөр нь өрөөнөөсөн аваад төвчин бордох булгатын хөндгийгөөр нутагтай. Жилийн дөрвөн удирал тэндэн гажиршиж нутагшаад хаач явдаггүй юм да. Эртөөд торон хөрөө татаж байгаа мэрэгжилтэд энэ мэрийг яану гэж асуусанд та нар татхан татаж бүлчээр усанд нь дугайл үлдээчгээ гэсэн. Хэн нь хошуу өргчөхчүүдээ? Өвтэйхэн аргалахгүй юм бол өвгөн шүүчийг хэл аманд оруулж мэдэн шүү гэхээс хэрсүү гэрэлтэй. Гадарга, битүү туураатай мал бэлчээрт гамтай байдаг юм шүү гэж жөөлөн үгээр хөдөлж оролцонд галтай чарай барилгаж. Чи бас өмөр хүүг ярну? Бөгдөр бөгдөр нэг хамраар амсгаад. Өнөөдрийн өвгөн малчин ярсангүй юм бол би та нарт хэдий болтол хуургадаад суухыг бүүмэдэй. Чиний ярихыг сонсохгүй хоо. Одоогорон явж дунд хоогийн хоёр даргын жахуатай чуг одоод ир. Тэгэд нэг нэгээр чинь мэдье гэж паргаа хоолойгоор хасгарж гарлаа. Хэрсүү гэрэлт үг дуугүй гарч явсанд алтай хариу мэдүүлэлтийн мачралаан барьж суусан ухаантайч ханжиж асах урмус орж ирсэнгүй. Улаан усанд биир дүрхөөс бөөрийн өвгөн чус бэлтсэн чарай санагдаад өвөө живүү хөргөн мондож энэ хэсэгт нь хэшиг чухлын ногоон дарши хэрхэн гурван ухаагийн мянга илүү мууцсан малыг танхируулж авсан явдлыг тоочсон болохоор нүд гүйлгэж гарлаа. Энэ хэшиг чухлаа гэж арай зүм бэлэгч хүн биш бич дээ. Далдын мэддэг далай лам, далан жалгийн нэвт хардах хар хөрөө шиг өнөөжил ийм төжээл хэрэгтэй болохыг цовж мэдээд өртөөс бэлтгэ тавьчихчуу. Юу хэлсэн ч ухаан билгээр олноос хэтэрсэн хүн юм байна да. Энэ хашаадаж малчих ажил дөнгөө дуусвал гачаан даргаар томилчих ёо гэмгүү. Өөр бостонч да. Бүрл соёл эрдэнтэй нэг өмд өмсчхөөд надтай өшөлтхийл мэднэ гэхээс галтайгийн нүдэнд жагсан тороос томоохон тагин байтлаа аалчин тороосч нарилга тийм нэг сонихон тор үжигдээд жүсэн жилийн хүмүүс усцын барьж мачаад салахгүй болохоор аргагүй гардах мачраалаан таваад нүднээ шилэн авч буган илгээр жүлгсээрж мэд хурлаа яаж эхлүүлэн яаж төгсөхийг нарийн толуулж суулаа. Бөрөнт үүд тогшин орж ирээд хариу мэдүүлэлтийн норгийг ханчихуу даргаа. Дарамлахаар хүлээж байгаа юм шүү гэж намхан дууртал галтай. Энэ хоёр жил соёл эрдэнэ чамд юу ч жаасангүй юу? Хариу мэдүүлэлтийн чинь ингэж бичдэг юм уу? Ёрийн хэдэн үг, өхмөл хэдэн тоо, бүртгөлийн хөснөгөн бариад очвол эннөөс ч дээр бэлтээ дээ гэж ум хумгүй жаганж гаржээ. Бөрөнт хэрэг тарьсан хүүхчиг дэлдийн жогсож байтал удтал гүлэлчсэн галтайгийн шүрэн аашин дөл аядаж. Хариу мэдүүлэлт гэдэг чинь сонсон хүн чихэнд чимэг нэмж ой суугалтанд нь чин лантайгаан тодорсон байх хэрэгтэй юм шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл итгүүлэх хүчин, бишрүүлэх хүчин, нягтруулах хүчнэр чанга байх хэрэгтэй юм шүү. Тэгмэн бусдын анхаарлыг татна гэж дээ. Аа, ингэж бичдэг юм шүү. Чи наашаа ир гэсэр улаан чохор чаасыг хуудас дараалан зүхэж ончин жааж эхэллээ. Бөрөнтийн давсан нь чинэрж байсан боловч шөөсөн хавчаад сонсгол хэрэг болжээ. Жолоор дуудагдсан улас бөөндөн
бяцхан орж ирлээ. Миний жассан ая хөгөр хойнхын дахаад бичээ гэж бичээчэн явуудаад галтай олныг ширвснэн. Бас нэг чухал хүн дутаж байна даа гэд хэрсүү гэрэлтийг чоо ширтжээ. Жаргал далай шүүчи яг туссаал эм юулуулж байгаа болохоор шалуудуулсангүй барвал ирнэ гэж байсан гэлээ. Галтай эргэдэг сандал дээрэн намб намжууртай мэдигаад. Өнөөдөр өнд ончхой өөрийн хурал хийж шүгэмжилэл болоод өөрийн шүгэмжилэл өрнүүлнэ. Та нар нэг нэгээрэн намын гишүүн, ихүү багуу жирэг тушаалтай улсууд намдаа хариучиж хашаалан малчхад хариучиж болно биз дээ. Гэвч намайг даанч итгэл алдуулчихлаа. Та нарын дунд морон чөдрлүүд бэлчээрд гаргасан хүн байна. Хошуунаас татж байгаа торон хөрөнд морон сул тавьсан хүн ч байна. Үжиж байгаад барьж торгсонгүй хүн ч байна. Мэдж байгаад дарж нуугаад өнгөрөөсөн хүн бас байна. Та нар хэлдэй ардын буян дээр очихлоор малын барьж тойгээд араас нь бас торгуултай. Та нарын буян дээр ирэхлээр ямар ч учиргүй мөртөн бас өмөрж хамгаалах хүнтэй. Энэ онч эрхийг хэн та нарт олгосон юм да гэж парга хоолойгоор ном чирхэж гартал суудал дээрэн овгнож байсан соёл чимэг үгийн тосож. Надад нэг хунарын морьтой байдгийн дунд хугаараа бүр мэднэ. Гачааны ажлыг хийж байгаа юм чинь нааш чааш явах ажтай болов уу гэд хулдаж бүрлөсөнгүй юм да. Би хашаалан малцнаас хойш бэлчээрд нь ер нь гаргасангүй шүү гэж чигч төвдөн тоочв. Тэгэд чамайг морон чөдөрлөж тавлаа гэж малчад тусгаж байгаа шүү дээ гэсэнд чөдөрлөж тавлаа гэд надад чөдөрч байдаггүй юм шүү даргаа гэлээ. Тэгвэл сул тавлаа гэсэл үг шттэ гэсэнд юу гэж хэлвэл та нэг итгэдэг билээ дээ. Өлөн хутхурын үгийг үнэмшээд намын гишүүдэн ачааны катруудан хардаа тэхэлчихүү та. Та хөдөөгөр очвол үнийн худлын аяндаа мөччих юм дээ. Сонсох үж хоёр ондон шүү дээ даргаа гэлээ. Миний очих сургаар чи хэжэнэ мөрөөм баллаа завчих нь биж дээ гэсэнд та дээрхэн тэгж мэхлээд явдаг юм уу гэжээ. Жаажаагийн морины тухай гэвэл тодорхойлож хэлэх хэдэн үг байгаа шүү. Жаажаа нь хэн болчих уу? Эрэгтэй юм уу? Эмэгтэй юм уу? Гэж галтай уугчилж гартал хэрсүү гэрэлт. Жаргалдалаа шүүжийг олднороон бүр жаажаа гэж хүндэлдэг юм шүү гэж тайлбарллаа. Чи тэр садан сүлбө ухсаа удамынхаа харчаг намын хурал дээр чирж авчирсны хэрэггүй шүү. Гэсэнд манай хөдөөгөр настай томоотой хүнийхэн нарийг чөөрлж хүндэтгэл хэргэлдэг боловсон чөвөр жантай юм шүү дээ. Танай хотын мэдгүй бодвол өчиг өхийнхэн нарийг хамаа намаагүй орлоод байдаг биш байхаа гэжээ. Манай нам төвхнөөс аваад нөхөр гэдэг сайхан дуудлага хэрэглээд ирсэн биш үү гэсэнд жа тэгвэл нөхөр жаргал далайгийн унарын морины тухай гэвэл нөхөр галтай гуй сонсож байгаарэ. Дундхаа гачааны намын үүрийн нөхөр жи, нөхөр ми, нөхөр пон, нөхөр жо, нөхөр чо болоод гачааны зөвлөлийн нөхөр со, нөхөр ё, нөхөр т, нөхөр г, нөхөр с, нөхөр ра, нөхөр ба хамтарсан хурал хийгээд өндөр хөрийн нутгатан ясан тавхийн гараан өргөж батлсан юм шүү дээ гэлээ. Олнороон хэнийд хүрсэн болвоч аман бариад гудмаар наашлан ирээ дэнгэр дангар хөлийн чимээг чагнах төдий суужээ. Хөлийн чимээ үүд ойртоод намжирсанд өчхөн хийж ирхэн үгэж ганган жахва дотроон хараасаар
Хулгай нүдгүйлэг бол галтай овойлсон байдалгүй өөрийнхөө

0: Үйл ярж гарна. Чи тэр баахан нөхрөөр хэрэггүй, учраан тодорхой тошаа гэсэнд хийл жааж өгсөн штэ. Тэгвэл нөхрийг чин ахгүй а, хаялаа шүү. Учир ийм юм ээ. Өвгөн шүүчи унарын морон нутг усан дээр нь жишээхийг гойчилсанд гачааны намын үүр ардын жүвлэл хурлаар жөвшөрсөн байхаа. Иймээс өвгөн шүүчид жаахан ч хариучлаггүй, бэлчээр хамгаалах ангид ч хариучлага байхгүй. Балгасан даргад чаг дарээд нь хариу мөдөөсөнгүй гэвэл энэ хариучлагын би дуртая үүргэлнэ гэжээ. Нэг муу жүнчгсэн маригч нь юу нь бас жишээ нь мишээнгээд маяг алдах юм. Хулдаад явуулбал барчихдаг хэрэгэ гэсэнд. Оо, тэгвэл балгасан дарга та яагаад өчхөн жүнлөөгөөд ууланд аваачиж төөрүүлээд хайдаггүй юм дээ гэжээ. Яалаг нэ, надтай багш халтчихаа. Чам шиг гачаан даргаар юугаа хийхүү дээ. Одоогор нь ухчруулаад хайлаа. Зөвшөөрх нь гараа өрөг гэжээ. Чамд хоёр толгойтой боллогоод тийм өрхөрэй байхгүй шиг юм дээ. Ухчруулну үгүй юу гэдгийг намайг сонгосон дунд хоогийн ард төмөл мэднэ гэлээ. Олноороо жүрхэн гартаан барихад гудамдах хөдийн чимээ дэнгэр дангар шүрүүхэн холдож тасарлаа. Галтай холоод сонсов бэлтээ дууган улам чангаруулан чибити соёл эрднэрэн төрий бариад намайг айлах гээд байгаар ай гэж хасхраж гарна. Соёл эрднэр төрий барьснаар бочхий. Тэр чин миний дүү. Чи харна элэг буруу амтнаар өчхөн болгоод бити хүн сүрдүүлэх гээд байгаарэ гэлээ. Чи намаас чин хөөн гэлээ. Хэрэг биш болсны үжээд хэрсүү гэрэлт босчихсон. Хоёр нөхөр ам булаалцсан хэрэггүй. Намын хурал юм чин эв бүлхэмдэл чухал. Нөхөр жаргал далайгийн мордны тухай би өөрийн үжилтэн дурдий болно уу гэж хоёулын хэрвэлийг намжаагаад орон донсуулаа. Нөхөр жаргал далай нэг нас баргаад гачааны ажил гэж дахухтай. Унарын морь өндөрхөр нь хоёр удаа амьд нь орсон түүхтэй юм шүү. Далаа донд өжимчнээ отор дээр хар чуурганд нөхөр жаргал далай жам төрөөд хөлдөх шахсанд өндөрхөр нь тэр шүнд нь айл жолгуулсан ачтай юм ээ. Наяа донд нөхөр жаргал далайгийн чанхан гэнтхэн хөдлөөд шээсэн уусан боловч тус гарсангүй. Манхан балард эхвэрж бөмбөрж гарахад өндөрхөр нь хажууд нь хөвтөөд хөвдөгнөн байж ганж гатхуудан босоод хотондон авч ирсэн гавьяатай юм ээ. Жижиг сажиг учирш байх л да энд дурдахгүй. Юу ч гэсэн малчин хүн малдан хайртай, мал нь эжиндэн ээлтэй. Энэ найрсаг сэтгэлг нь хүм малын ховж яг холовдог юм байжээ. Одоо өндөрхөр нэгэнтэй 30 хэд наслаад нөхөр жаргал далайч унаад дахвах танхаггүй болсондоо бэлчээр усанд нь атарлуулж таваад нас жишээх сайхан санаахан дурдсан юм байжээ. Энэ хүн энэ мордны зүтгэлийн бодохгүй ч зүдрлийн бодоод дунд хагийн хүн ардан навтах савтахтайгаан толгой тогсон юм. Иймээс энэ сайхан дурдтахалд балгасан даргач сэтгэл уйраад нүур хайрлалгүй дээ. Миний яриа дууслаа гэжээ. Соёл чимэг нэгэнтэй вайлж мэхшүүлж гарсанд галтайгийн уур омго нь улам босоод яадаг нэ? Сэтгэл уйрна гэнэ үү? Би юунд нь жавал сэтгэл уйрах юм? Нөхөр гэрэлтэй чамд намын жарчим жасхийн сахлаг байна уугүй юу? Аа, бэлчээр хамгаалах ангийн дараг гэж байгаад эсрэг өтгөөтэй буугаад өгчглөө. Тошаалий чин энд нь молтоллаа шүү энэ эрх нь надад харин байгаа шүү дээ гэж гэр дөрөгтөл хасгарч гарахд үүд ев түлхэгдээд өрчлөгөөст чарайн чаас шиг нимгэрэн час шиг чайсан өвгөн хэнийнч шийтгэлгэнгүй би ялаан үүрч морон далд хийе гэсэр хатвчин дээр гойдон хүнжээ.
1: Хамт сурагч та бид нэг дуу сонсож хариулт таах тоглоом тоглоё. Уу уу куч куч куч.
2: Өтгөө.
1: Квандан квандан квандан.
2: Өтгөө.
1: Су су шва шва. Сэргэн мандалт нэрэмжит хурдан галт тэрэг таныг баярлан ухтаж байна шүү.
2: Би мэдсэн. Энэ бол өөрийн галт тэрэг, цахилхан галт тэрэг, болоод суман галт тэрэг.
3: Наяа донд галт тэрэгээр Хонжуугаас Бээжинд хөрөхөд 27 цаг ажилж хүмүүс нь ядарч тойлдоод бэрх болдго юм да.
4: 90 онд их сургуульд суралцж байхад Чонжуугаас Нанжин хүртэлх 10 км-ийн жамыг бараг 5 цаг орчим сажлуулан байж хүрдэг шүү дээ.
5: Суман галт тэрэг бол миний гадагшаа гарахд төрөн сонголтоо. Бээжингээс Шанхай төрөхөд 20 цаг аялдаг байсан бол одоо 4 цаг хагасаал аялах болсон. Хожим Соронжин Өлөгмөл зам нэвтрвэл 2 цаг гарал явбал хүрчихнэ.
1: Сэргэн мандалт нэрэмжтэй хурдан галт тэрэг таныг баярлан ухтаж байна. Суудлын дугаараараа суугаарэ.
5: Өглөө Бээжинд чайгаа уучхад орой хоолноос өмнө бэгэтэй байхад гонжууд хүрчихнэ.
1: Суман галт тэрэгний жамын сүлжээний зургийг харахад өдөртөө хүрч дийлэх газар үнэхээр олон байна шүү.
5: Шанхайгаас Чунчинд хүрэхэд 11 цаг, Бээжингээс Хохотод хүрэхэд 2 цаг 12 минут. Үнэхээр хурдан байна шүү дээ.
1: Хурдан төмөр зам бол дундад улсын БН дааж үүдэлт шинжилэлт хийснээр тод жишээ. 2030 онд 8 хөндлөн 8 гулд хурдан төмөр замын сүлжээ нь бүх улсын 50 төмөөс илүү хүн амтай зооны 92-ийн хот суурныг холбох болно.
3: Дундад улсын хурдан төмөр зам дэлхийн төвний жишг.
6: Эртнээсээ дүгэ болтол дундчууд хүний жан чанарыг маш их хүндэтгэж жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
1: Эрхэм хүний араншин бол амьдралд идэшин уусалцсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
6: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтаамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
1: Эрхэм хүн эйсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний араншин.
6: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний араншин.
1: Эрхэм хүн холи бодож ихи сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
6: Эрхэм хүн бол мөн ч бидний дэргэд байгаа дуурайлын хүчнтэй хэл жирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралцж даруй хичээнгүй байх бол дундчуудын оюун санаанай суур болох юм.

0: Одоо жалгаад та бүхэн хуурч Ушанхагийн хэлсэн Дин Тян Шан гэсэн хуурын үлгэрийг хүлээн авч сонсоорой.
1: Гэхэри хэм очилиги толгэм чилад мэтул орохтэн вал тин юэшай туандане буя үнтэр агула дин тэн шанэ барэгуну талла мун шакуин чэбэн дурбол их чэр кочэнтэн богат дин тэн шанной агулин гажилбэг чинтун вэншвай нардутте ехэгэ хэрой пиэлтугат хэдмода хане тулландур дилэгдэхтэн бэгэд чинь вэншвай хай чинтун нар агулин бэгдур эшкэлад агулин чэхэ гарджирмэн тэхэж пиэлтэхэ болмачин токин ваадэн ни аррагад халане кеси абхой дур хэдэн оттер панда бол пиэлтигэн мэн утгэ вош чи

агуулын цайжа батуугаар жалгийн хоёр тархи хадан дээр чолуу модон жаскалий дахур дахур бүлөтгөхтэн тулдан сэтгэл амархан. Юэн шуай чин тун ше обгин ахадаг ухаяг ам бадагин болвол нэлийн мэгэн тэргэ балияан ирэхтэн тулдан бэдэн олон батлаас саагол байчна. Үүрү хүч гаргаад бээлдаад димилөө тос үгүй маягаад. Гар бээлдхай бол хийдүр дуандаа. Фүнгшилан жинбяулун мүтін жангжүн нарнығы дагулаад. Хүтэн өдір бүдгаад. Агулан чо бээлдэн хүмүн гаржи хуайгий үчаад. Банда алган хорон гачэгч оли чайжагны өвдрөө дараа тэгээ гэрэ жаскал балбал та мурда бара утгаар амжгар жирад бэлдаа тэгээ өн олоо хэд гар жир өрэ үн ян сар бэдэн хор ханад хүттэрлөөд гаттэ ханад гажир тэрлээн ам бадаган балаатаа дивэр бадалуға гочин тэмэн чирнээ идэх хүз дотра. Үни ягаа хиваасу таарангаар олон жамжүн нарнығы чоғырағылж. Дуанда жүбүлхийн ойда олон үнэ дасырас ончыг елэн яулун үмүйшін шилгаар дуандагын үмай ясалуа. Үршалихтэ мэлсайя гэгэндан дэлда үчүхэн хэмбан яулун би нэг нарги бодижалаба эдуга болвол чинтон нарадут бирда харгар жилхай бол нийхэл хата чаннан бір бичиг гилгэ бол ямарвэ хэй мини эхчэг яугой чэнгсан тангвал хиэну юг үрхэгэ ахтэхтэн бэгээн таги нагани уулун гүмбүр хэрчэхэн толдахаран улфиэно чиргэн бол жоу халамэн шуай дагул жирбэл ямарабэхэй тангвал дээно чиргэн хүдлгач танги нэ шуай чинпун бэгад бааван лимэнда нарвада нян-нян тайсыгин бэрвчил харуай бэлдуғын чэгэ бухала бэрчыгы болбол бэрчыгын ишыр чэнчэхун адлахан тангвалзин чиргинын абгэрджагад тангвалзин тушмүлын бэлдуғын нян-нян бэрна үн бол хамгэ дэдага дэхадаба тэлбол чангар хотынгажин жау хуалан бол чиргэн үрхэг яхад юэншай байжын. Чирг хүдлэг бүрі тан хаган сүүжүң хангдийн жерлэга орғдыл елдэн чиндүң лимүңдөн ари бэрна. Ийм чор халі гарган үнгүл

байлын чирэг бол урвт нь байгаа гэж чиндүн нарыг үхэн байлд биш юм. Үгэж тав янгу жавэ бол дингэн сар олын зүүн тал ангудым жавэ залга. Тэр жалд бол жау халам чирэгаа дэд бор. Хоэр талав хэвчин байлдэг ягаад дингэн сарыг өвдөл байсуй амар байгаж. Агури самхатванда үрихи ору гарад махча. Хирим тэмэри гэдэчин шарру нэрбэн чугалга бош шерга чэхтэй шэдирлан тэмэ нүх ландур толхэ бах. Чэг бэчгин өрбэн тэн шарру нэрбэн бэбуча. Шишавалдин чэнгшанг бэзн яухэйнэ хэбагунэгэр арахтэй хэмүн уэрүгэмэгэн. Бахтыйн эчхэс бол чонвайн хэггүн түрүхэгэдэгэр үнэхэр яу ахин хэбагун арах самба үлгэмжигэн. Байлзэн хүчэндан дуанда бол нэгэн жэрг яулунгэ махтүүгэн. Бир чаатыгэ гаргаагэн хүдэн уастыгэ татлэв шүү. Нэгэр хагудас бичгэ жаяагэн яулун яухудру хүчэн. Та хоягул үрэггэрон үрэгэд үчхэн уэрбэн. Чангнан нэсэлдэр хүрман үчэг чэнгэшангдан үн бичгэ. Үргэн аа. Хөлэр хүмүн, жерлэгий хүлэйян, бичгий амч, үлгэндүр мордаад, юэн шайгэч, салэг ясныгэй гэчагаад, яулун яуху хоэр хуэлгэ, чэн балахсын чэглаа тохтэгэ бэлаа. Тэгвээг хэлхуэ дуандаа бол, бахнэгэ хангудэсэ бичэг чайхаагаад, елч чирэгдүрүүгжээхэ. Чиша вандан бичу илгач мадау чэнгвэй нисалас бол амбада нүхубурэл тамчирэн хэмэхэх. Бичгэ ябжэ хурдун мэхту илчэээно чилэгэ бол чиша восчуган дохтэлчэ. Нэгэхэн уэддэр бол болда чиша волсихан нисалал мадау чэнгэн толчуржэхи. Хотынэгмэн ой харэгар түр илчэ болар жашад. Шиша вандан барадахад бичгидэшэн үргэджэхи. Шиша ванга нивэ бунга бичги ападрингэлэ чирэг нюэн швай дуандаанэгэн чэхвала бичэг имбэна. Ег юэн швайгаз им хурдун бичэг ихтэнчэн үрэхэ гэши. Босыд нэгэн чэхвал учэр болуагэн. Бичгэ явэн үжа хүйдүр. Тэр бичгэнда үгэнсэн ана. Элдэй юэн шайшин дуанда мими хуягэч. Гочин тэнмэн чирэг жангжуэй дайчэг. Их тан уолзи бүримусын сүнэгэ хэр. Тан уолзин барбун хэр чахэн шинжоу богумдэгэй балэгэч. Мэн шуурин сонгбэгэй алман. Пансинсэн үйдуангсэн. Хоэрсэнэ гажирэгэй дээр игэлад чаган дэнгтэнсан агулэндур хуржирж мэн сахэв жэвэд. Чирэг бабугад. Эн гажирэ бол тан уолзин. Хоачэн ертхэшмэл баваан лэмэндэ. Хоэрэн нямнянэн ба чинтунгвэнсайнан. Дэнгтэнсандур ерман дэрм холгэ. Шиэсунхуа шиэсунбоу мэрлуга. Хүч нэхтэн. Хэдэг оданэ ех тулаандур. Ехэгэр болбол манэ жамжун ширэгдэй.

0: ఎత్తుది చెర్లగే వాజే మురేకి నల్లన్ తుసమల్ నారత మురియల్ల వేతు హిన్ హెమ్మన్ అమ్ పదగే వల్వల్ తింధే సన్నే గచ్చిరే బేల్ దిజే కర్ని యెన్ సైద్ హురే జానె మావహి ఉగ్వర్ హాతమ్ వల్వ మిన్ని హజాంజ్ хуй даяг чирэг хүмтэ жанжуу юмна жанхуй шангдаг хэмүүн балбал үнши шилдэт шиша ваннераны мэнтэ бол мөрбүдэ сүмтэл кричаа чийжэ элдэ хэмүүн жанхуй шангэ үдмүгэ балбуш ванги хэро чэрлэги табул офгуаджэ ам бадаги үлдэн ярвэн багчилэн гаагат Чиргэ амман тинхэн гацэрулнаи Тониван фаягийн энэ болбол нохамэн хүчигэн үрэгийн таннаа Шишаван дюхэн үдэхэн тур хоуи даажан жан хуйшан хэмэхчи Шишаван тин гацэр Горбын ёо алдыр ихтэй вангэвэн Хүч өртөм дэлхий тендер алдаг шигтэр мала Тянван жанчи Диван жанлон Жинван жанбяо Адгу горм игуамбэ Эн горбн вамбал Гангсарагу цэнтэвал гарарал хидарявалчна Гангамр оттаптэвал дамладэм маргэгсуда Кальчувари атхул гачкин гарал нодарат кал моги атхул тар татиккэ марги гэстори юм. Тянван жанчикин хувагун жанмайша. Шишаван нюхэгу. Жанвуи шангэ өрдэм шаттэн баста. Тэмэнэрри тэнчад мэнэрри мхок. Юк үрийн толдан Үн хэн мүн чирэг дагулаад ам хүнзи юг хэм жагард
1: Амман
0: Гонда юэн шай дүр хүргээгээд Динтэн шан агулан дүр
1: бэга
0: Тангвалзин холгээгүүдий устгаээд Нигэн мүрнэ хүч холжу
1: болмай
0: Ян кичи батта Чан уи шандур чарле гүлхэн миги
1: шагнат
0: Марга шину тэрэ
1: чирэвэй
0: Чиам чун чирлэ хоёр тэмиги амман ан батта Үлдэн ярбэн бахчэйлэн
1: тэгэр
0: чиргэн Чардыл ба чиргэн өмсэг ховчэс тэвэл Ээм жүйлэн ямуаги Кочтэмэн жирэгтүр
1: үргэг толдаран
0: яг хэмжэгэр
1: тэгэд
0: бан
1: вэн сайтур
0: хүч
1: хавсар хэмэ
0: хуйдур тэр
1: батру жан хуйн жан
0: жэрлэгий
1: хулиян
0: адаван
1: шивишаван
0: үрлугагин чатархэг маргашин
1: утэрэ балман
0: жан
1: хуйн жан

татагаал бол юг илдэг ярджа ордон дөрөндөр жалаасан маратад чао чами мен тавтлнаар ман хилд чиг хоёр дэм хүмүүний хийсаллагаа навж юм

тэргийн жардал хөрхсөн хавчилнаар хчнаралын тэхний матва хоёр дүмэн чирэгийн дайлж ам хүнхи хамгийн чаммын жанга хотнэ дүүн хаагаар бородэнгэр мантин хэлэн дөг чаммаа хэгэ тявжооч чи

0: урагла жилагынх жилхэ тесмэ чунлалнах ургад урагла ундсынх ушадын холке бүжүлнэх тэри өвдлэг тэй болгнэг түмний жог түлгүлгнэх жилхэ холке гот тангмалын чирги дайшин мордэнги хаган су중 황득이 월웅군들의 해체이자 칠흑 후들가 우리 해른 한의 절을 흐마대가 올드 칠흑이 남자시만 올드 대디긴 벨돌은가 워싱대 헐게 여우휘 벌어본 애추두른 바이르께 Волтин хоочин төшмөр нартэ өөчри зүгөл хөө юм шиг. Сөр хүчин яар. Сэтүди дарлаа. Тэгэ дуга төмрийн өвгний хэрж. Чирэгэ болмон. Тур яар хэр таблын. Яг талаан дур мордо. Чирэг мордог бүрий хаанэ жарлагаа гэж. Орогдл ялтын чиндүг нар олдаа дурамжээж. Оли жилад хэцгар орны самруулжээж. хамгаарти жаваачна үвэн чилвэн тангмалын чэг үрэн сэтгэлээсэн бол чиндүнгэн сайнаарэ бэлдэма
1: эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар энэ дүхрээд өндөрлж байна. Найруулагч нэвтрүүлэгч Журамт, хянагч Отхон өвчин хүлэн сонссон та бүхэндөө баярлалаа. Та бүхэн залгаад Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн бусад програмуудыг хүлэн авч сонсоорой.

0: Ая дуугаар мэдчилсэн төвийн Монгол радио.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн уршиг бүлхэмдсэн ажилчи түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан ургашилсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгау.
1: Алс их тэн хөвжлөн эрч нэмрэлсэн уухай. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уянга их шиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

Сайн байна уу? Өрхөн хүндэтгэл сонсогчдоо. Төвийн Арадио телевизийн гөрөнхөй хорооны Монгол Арадиогийн уудам хорвоогийн уян гэрэгч

дэх тусгай програм та бүхэнтэйг мэдчилэн чолхож байна. Энэ удааны дугаараар та бүхэнд Шинжангийн Ховгосар нутгийн уран бүтээлч Тэнжохон бүтээсэн дуунуудаас сонортуул харамтглаа. Програмаа Дамдын сүрэнгийн дуулсан Хотол төгс Ховгосар гэсэн дугаар эхлүүлье.

Программын эцэст өнх баярын дуулсан тийм л хол суудах вэ гэсэн дуу сонсгож, Уудам Хорвоогийн уян гих шиг тусгай программын энэ удааны дугаараа өндөрлүүлээ.

0: програмын найруулагч Мөнх Бат, хянагч нэвтрүүлэгч Яруу.
1: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
2: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг. Ирхэм сонсогчид, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэндөө
3: манай улсын том жах дэлгүүр нь Дэлхийн дахнаа хамтаарэдлэх том жах дэлгүүр болсон.
2: Дундад улсын өвхөнд намын 20 дугаар хугацааны төв хорооны Сахилэг бат байчаа хорооны 6 дугаар удааны бүгд хурал төгссөн жирэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдийг сонсох нь одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлэн авч сонсч хоно.
3: Төвөрөгийн мэдээ. Ерөнхий шүүжин Ши Жинпин жаахтан дундад улс ил улс ил талынхантай дундад улсын том жах дэлгүүрийн аж тохиолын хамтаарэдлхийг ахуулж улсын дотоодын жах дэлгүүрэн хүчирхэгжүүлэх байгууллалтыг түргэтгэн бараа таварын арилжааг шилдэгжүүлэн сайжруулахыг ахуулж үйлчлэгэний арилжаанаа хөгжилтийн тогтчийн талаар үүдэлтэй шинжилэлт хийж гадаадаас шилдэг чанарын бараа бүтээгдэхүүнийг оруулахан өргөтгөх хэрэгтэй гэж. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жил манай улс аж ахуйн хөгжилтийн суурд үзүүлэх дотоодын хэрэглэгээний үйлдэлийг чангаруулж улсын дотоодын нэн хөгжөөнтэй жах дэлгүүрийн идэх үйтэй байгуулж манай улсын аж ахуйн хөгжилтөд түшиг тулгуур хангаж дэлхийн аж ахуйн нэмэгдлийн өргөтгөхөд орон жаа олгосон байна. Шандуммужийн гадаад арилжаа эрхэлдэг нэг аж ахуйлалт Чиндогийн бомтоос өнөөхөн уул гаралтын оронд нь урдчлан таслан тогтсон.

0: бүтсэн шийдвэрийн бичиг олгосноор энэ нь бүх улсад анхдагч Африка зорлох бараа таваард олгосон илэрхийлэлт болсон байна. Энэхүү илэрхийлэлтэд түшиглэн тус аж ахуйлалынхан Африкаас мааж оруулах үе бомбтын гайл тушаахгүй харгалжиллыг хүртэх болсон байна. Тус аж ахуйлалын харуулчлагтан Фан Юнлин хэлэхдээ бидний удаа болгоно Жоубрийн гэрч тэмдэг олох чах хугацааг 7-оос 30 хоног богиносхон жилд гэрч тэмдэг олоход зарчуулах чардлын бараг 20 түмэн төгрөх арилгах болно гэж.
1: Бомбын бүртгэлийг үндэслэвэл энэ оны дээр хагас жилд манай улсын бараа таваарын арилжааны гадаадаас оруулж гадаадад гаргасан хэмжээ 25 түм 4700 дуншур төгрөгт хүрч нэдэн айдл хугацааныхаас зүүнээ 16.9-оор нэмэгдсэн юм а. Үүнд гадаадаас оруулсан хэмжээ 10 түм 7400 дуншур төгрөгт хүрч зүүнээ 22.1-ээр нэмэгдлээ. Одоо болтол манай улсын гадаадаас оруулсан бараа таваарын хэмжээ 17 жил дараалан дэлхийд 2 дугаарт жагсаагдж байна. Худалдааны яамны гадаад арилжааны жуулганы дарга Янто хэлэхдэ дээр хагас жилд гадаадаас оруулсан бараа таваарын зүүнээ 22.1-ийн нэмэгдлийн хурдч нь гадаадад гаргасан хурдчаас мэдэгдэм түргэн болсон бөгөөд сар булганы гадаадаас оруулсан нэмэгдлийн хурдч 4 сар дараалан зүүнээ 20-ийг баталсан байна. Дунд тулас гадаадаас бараа таваар оруулахан идэх үетэй өргөтгөснө нь түүхийн урсгалыг дагаж хөгжилтийн шинэ үжилтэд суурилсан байлдах бодлогийн арга хэмжээ болно. Дунд тулас ил улстай харилцан ашиг хүртэж хамтаар амжилтад хүрч олнорон хамтаар холж амнахаар хүчлэн чармайх болно гэжээ. Гадаадад өндөр төвшинтэй нээлт хийхэн өргөтгөж хамтран ажиллаж хамтаар амжилтад хүрэх шинэ байдлыг бий болгосон юм а. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин дундад улсын 4-р хугацааны олон улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүний үзэсгэлэнгийн эхлэлтийн ёслол дээр гол зорилт яриа тавьж чухалчлагдсан. Дундад улс эрээс говьшгүйгээр дэлхийн тахинтай зах дэлгүүрийн аз тохиолон хуваалцах болно гэжээ. Ши Жинпин хэлэхдээ дундад улс гадаадаас бараа таваар оруулахан өргөтгөхий нэн чухалчилж арилжааны тэнцвэртэй хөгжилтийг ахиулна. Дундад улс гадаадаас оруулах арилжааг ахиулах үүдэлт шинчилэлтэй жишээ үзүүлэх тойргийг байгуулж хил асалсан электрон худалдааны гадаадаас оруулсан бараа таваарын сулаар борлуулах нарийн жагсаалтыг шилдэгжүүлж хилийн ардд зориулсан зах дэлгүүрийн арилжааны гадаадаас оруулсан бараа таваарыг эдчүүлэн боловсруулахыг ахиулж эргэн тойрны улс орноос бараа таваар оруулахаа нэмэгдүүлэх болно гэлээ.
0: Үйлдэн бүтээгдэхүүн том улс болсны хувьд манай улс нэгэнт бүх дэлхийн ажлын хуваарлалтад гүнжгий уусалчин орсон дээд дод урсгалын түнш нараанд ажиллан хамтаар ашиг хүртсэн дэлхийн үйлдвэр болсон байна. Зүүн өмнөд Азийн холбоонд хандуулсан нээлт хийж хамтран ажиллах манай улсын хошууч ба чонх болсны хувьд энэ жилийн дээр хагас жил Гуаншигийн гадаад арилжаанаа гадаадаас оруулсан хэмжээ нэдэн айдл хугацаанаас зүүнээ 25-аар нэмэгдэж өнгөд төмөрлөг, болд төмөр, ам будаа ичин тосыг боловсруулах зэрэг аж үйлс түүхэ материалын оруулалтыг дайчлан нэмэгдлэн түрэгтгсэн байна. Гуаншигийн Фанчангангийн нэгэн ам будаа ичин тос боловсруулах аж ахуйлалын гадаадаас оруулж гадаадад гаргах ажил үйлс нь одоогийн байгаа сууран бэхжүүлсэн мөртөө шин нэмэгдлийн шувталттай болсон сайн сайхан хамт шиг илрүүлсэн байна. Аж ахуйлалын харуулчлагатан Лю Чун Лэй хэлэхдээ түүхэ материал болох шар бурчиг шилэмдгийн үрийг гадаадаас нийт 45 түмэн тон оруулж хангалгийн хэлхэнэ уян хатан чанар улам чангарч жах тэлгүүрийн тусгал идэх үйтэй байна гэжээ. Хэргэлгээний том улс болсны хувьд манай улс нэгэнт жуу жаргараа улс орно гол болох арилжааны түнши болж дундад улсын жах тэлгүүрийн бүх дэлхийн бараа бүтээгдэхүүнээ гаргалтыг дайчлах үйлдэлн үргэлжлэн чангарч өдөр ирэх үе дэлхийн хамтаар эдэлсэн том жах тэлгүүр болж байна. Жуумант Азийн жимс Шинзлантын сүү чагаайд Европын нүүр жаслын бараа бүтээгдэхүүн зэрэг нэн олон шилдэг бүтээгдэхүүн тасралтгүй дундад улсын жах дэлгүүрийн баялагж уулахын дагууд дөрвөнөө бэлтгэл төгөөрөмж жангалгийн сэлбэг тоног ба шилдэг чанарын түүхэ материалын оруулж дундад улсын үйлдэн бүтээгдэхүүнийн нөхөр хэлхээг чангатхан өртгийн хэлхэнэ өндөр дэс давхаргад давшин ороход чухал түшиг тулгуур хангасан байна. Бомбтын ерөнхий жахарганы дэд дарга Ван Жун хэлэхдээ улсын дотоодын аж ахуй үргэлжлэн сайжрахыг дагалдан хэрэглэгээний нөөц хүчний тасралтгүй уудалж өргөө олон хэрэглэгчд бүх дэлхийн нэн олон шилдэг бараа таварын эдлэх бөгөөд дэлхийн ил улс бас дунд дулсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүнээ нэмэгдлээс нэн их ашиг хонжвор олж эдлэх болно гэж.
1: Дундад улсын олон улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүний үзсгэлэн бол ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин Баяран төлөвлөн дурдаж Баяран байрлуулж ахиулсан дэлхийн анх тахчийг гадаадаас бараа бүтээгдэхүүн оруулахаар гол сэдвэн болгосон улсын төсийн үзсгэлэн бөгөөд дундад улсын санаачлагтайгаар дэлхий дахинд зах дэлгүүрээ нээсэн чухал их арга хэмжээ болно. 9-р хугацааны дундад улсын олон улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүний үзсгэлэн эхлэхэд 80 хоног хүрэхгүй боллоо. Одоо 99 улс орны 1200 гаруй аж ахуйлал үзсгэлэнд оролцох гэрээд гарын үсэг журж, энэ нь нэдэн айдлын хугацааныхаас 100 гаруй аж ахуйлал нэмэгдсэн юм а. Дундад улсын олон улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүнийг дэлгэн үзүүлэх тавцааны дэд дарга Ү Жинпин хэлэхдээ хөгжсөн аж ахуйн чөгч мөн л үзсгэлэнд оролцох гол хүчин байж Америкийн аж ахуйлын гэрээ тогтсон талбай хамгийн их Франц, Англи, Шин Зеландийн аж ахуйлын гэрээ тогтсон талбай одоо нэгэнт нэдэн нас давсан байна. Энэ жил бас Аз, Африкийн бараа бүтээгдэхүүнээ тусгай булнг шилдэгжүүлж дэлхийн нэн олон хөгжиж байгаа улс орны тус үзсгэлэнд оролцохыг жоригжуулах болно гэлээ. Манай улс санаачлагтайгаар гадаадаас бараа бүтээгдэхүүн оруулах хэвжээг өргөтгөж байгаа нь төр цагийн арга чах бодлого биш, харин дэлхий дахин ба ирээдүйд хандаж хамтын хөгжилтийг ахиулах алс гэтийн бодол хэлэл болох юм а. Дэлхийн үйлдвэр шилдэгжиж, дэлхийн зах дэлгүүрийн хөвчөө үргэлжлэн өргөтгөхий дагалдаж, дундад улс гадаадаас оруулах арилжаанд чаашид дөгөм үзүүлэн, гадаадаас оруулах арилжааны нөөц хүчнийг уутлж, дэлхийн аж ахуйн хөгжилтөд шин хөдөлгөх хүчин нэмэрлэх болно.
0: Төвөрөж үг юм дэ. Дундад улсын Өвхамт намын 20-р хугацааны төв хорооноо, Сахлаг бат байча хорооноо 6-р удаанаа бүгд хурал 8-р сарын 22-ний өдөр Бээжинд төгссөн байна. Одоо бүгд хурлын албан мэдээг нэвтрүүлье. Дундад улсын Өвхамт намын 20-р хугацааны төв хорооноо, Сахлаг бат байча хорооноо 6-р удаанаа бүгд хурал 2026 оны 8-р сарын 22-ний өдөр Бээжинд хурлдаж, энэ удааны хурлд төвийн Сахлаг бат байча хорооноо 116 гишүүн оролцсон байна. Бүгд хурлын төвийн Сахлаг бат байча хорооноо байнгын хороо эрхэлж, намын төв хорооноо улс төрийн төвчөнөө байнгын хорооны гишүүн төвийн Сахлаг бат байча хорооноо шүүжи Лиши үхэлсэн байна. Бүгд хурл дээр Ши Жинпингийн шин чаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаа, ялангуяа Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санааг гүнжгий суралчин туйжлуулсан байна. Хурлаас жахта Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санаа бол Ши Жинпингийн шин чаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаа 8 намын байгууллалтын хэсэг болно. Шин чаг үед намаан бүх талаар чангаж ассан үйлдэлгийн системтэй дүгнэлт ба онлайн давшилт болно. Утга санаа өргөн дэлгэр агуулга баялаг үжил санаа гүн гүнжгий систем нягт байж бүх намын жолоодон 100 жилийн том намын өөрийн биедэн ховсгол хийсэн шин төвшний нээж намаан хамаарч намаан засах намаа мандуулан намаа хүчрэхийг зөвлөхөд үндсэн журамлал ба үйл ажиллагааны хөтөлбөр хангасан байна. Сахлаг бат байчаах Янан байчаах байгууллага бол намаан бүх талаар чангаж асхыг ахуулах чухал хүчин болохоор хоёрыг тогтоосноо шийдвэрлэх чанартай ач холбогдлыг эрх хүшиг гүнжгий ойлгож, хоёрыг хамгаалахыг эрс бийлүүлж, андгай тангаргаасаа нячгуугаар Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санаанаа эрс баттай шүтэн бишрэгч, үнэн ч үйлдэлгэж үүлэгч болж, дундад улсын онцлогтой авлиглын эсэргүүцэх амнлаар эрс жаманж, нэн өндөр баримжаа нэн бодтой арга хэмжээгээр шин чаг үеийн шин жамнал дах Сахлаг бат байчаах Хянан байчаах ажлын чанарлах хөгжилтийг ахиулах хэрэгтэй гэж.
1: Бүгд хурлаас 2026 оны дээр хагас жилийн Сахлаг бат байчаах ба Хянан байчаах ажлын дүгнж дараачийн шатны ажлыг сайн хийхэд шаардлага дурдсан байна. Хурлаас чухалчлагтан Үжил санааны жолоодлогоон чаашид чангатгаж Ши Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжил санааны үнэн ёсны хүчин үйлдэлгийн авгаа хүчний гүнжгийг ойлгож чухал хэсэг гол агуулга үйлдэлгийн шаардлагыг оновчтой эзэмдэн үүнээр тарих толгойгоон живсгэлж үйлдэлгэн жолоодуулан сахилг бат байж ах ба хинэн байж ах альва жили жолоодуулахад санаачилгаасан хэрэглэх хэрэгтэй. Ажлаа найдваржуулахыг чаашид чангатгаж, засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлдэлтийг бат бий болгон үйлдэлгэжүүлж, улс төрийн хяналтаа чангатхан, улс төрийн тойрон байж алдаан гүнжгэрүүлж, хугацаа солих сонгуулийн сахилг батыг чандлан, хөв суртлыг эрс говьшгүй чигжилж, сахилг батыг чандлан авилгалыг эсэргүүчэн олон түмний дэргэдэх төв бос суртал ба авилгал авах асуудлыг төвлөрөнгүй чигчлэн засган үргэлжилэн гүнжгэрүүлж, бүх жилийн үргэн чанарлаг биелүүлэхийг батлах хэрэгтэй. Системийн сэтгэхгүй, давж болошгүй, шугамын сэтгэхгүйгэн чаашид чангатгаж, гол ба голдолгийг атгаж, нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ажлын хамтарсан хүчнийг нэн сайн бий болгож, амар төвчнээ давж болошгүй шугамыг эрэс сахих хэрэгтэй. Өгнөний байгууллалтаа чаашид чангатгаж, улс төрийн шалгалтыг даах, чадварын талаар чагаарах, овор суртлан асуудалгүй байх, ариун чигчийг баримтлах чухал шаардлагыг үндэслэж, сахилг бат байж ах ба хинэн байж ах ажлыг дүрмжүүлэн хуулжуулах байгууллалтын оны ажиллагыг үргэлжилэн сайтраатгаж, үнэн чи шударга цэвэр чигч хариуцлага үүргэлдэх, зоригтой бөгөөд чадамгай тэмчил хийдэг сахилг бат байж ах ба хинэн байж ах хатан пата чиргий байгуулах хэрэгтэй гэлээ. Бүгд хурлаас намын дүрмийн шаардлагыг үндэслэж нөхөр Жош Юнг, намын төв хорооны сахилг бат байж ах хорооны дэд шүүжи нөхөр Чанг Жунг, намын төв хорооны сахилг бат байж ах хорооны банкны хорооны гишүүн дэд шүүжигээр сонгосон байна.
0: Төвөрөж үгийн мэдээ. 2-р хугацаанд дэлхийн машин хунаа тамирын чуглаан 22-ийн өрөө хөшгөөн сөхөж 1000 машин хүн жиргээр шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үзүүлэлт гаргасан байна. Эхлэлтийн ёслолоос өмнөх 100 метрийн гүйх уралдаанаа бэлтгэл уралдаанд машин хүн 9 секунд 39 хэр бүтөмжөөр дэлхийн тэмдэглэлийг шинтгсэн байна.
1: Төвөрөж үгийн мэдээ. 48-р хугацааны дэлхийн мэрэгжил чадварын уралдаан 9-р сарын 22-оос 27-ны өдөр болтол Шанхайд явагдахаар байна. Одоохонд уралдааны бэлтгэл ажил нэгэнтэй шувтаргаандан орж, хамаатай гол сэдвүүт ажиллах яг дэлхийн мэрэгжил чадварын музейд явагдаж байна.
2: Төвөрөж үгийн мэдээ. Хөхмөрөн бол дундтын үндэстнээ ээж мөрөн болно. Ихэр хамгаалахыг хамтар атгаж, ихэр нээж хөгжүүлэхгүй гэж ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпин 10 жилийн өмнө тодорхой дурдсан. Хөхмөрнөө аж ахуйн бусын хөгжилтийг ахуулахд эрхэвш, дундтын үндэстнээ алс гэтийн ашиг тусыг бодлох хэлж, ам ахуйг урдаар бодлох хэлэх, бохирдлогоо хөгжилтийн жамар жаманж, онгон норхон байгаал бол үнэлшгүй өв эрдэнэ болох астар их ам ахуйн үр ашиг, аж ахуйн үр ашиг, нийгмийн үр ашиг гаргах хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Ши Цзиньпингийн ам ахуйн боловсны үжил санааны жолоодлогоор хөхмөрний урсгал дагсан 11 мууч хотынхан хөхмөрний ам ахуй хамгаалан сэргийх ажлыг лавдун баттай ахуулан аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийг бүх талаар бохирдлогоо тиш ховруулахыг идэвхтэй ахуулж хамтар Хөхмөрний аж ахуйн бусын чанарлах хөгжилтийн сүр завхлантай гой сайхан хууцыг бичгэлж байна. Өнөөдрийн хөхмөрөн намын долгон хайлан амьдралын хүчнэр байлгаж, ойшхон бүрхэж жуна 46-аг давж, урсгал дагуу бүх улсын барах жуна 42-ийн усны гаралтыг хамгалах орон тархаж, чингэх усны жуна 55-1-ийн жагсны төрөл байдаг ба, гол урсгалын орны усны чанар нь олон жил дараалан 2-р төрлийг баталсан байна.
1: Хөхмөрөн бол манай улсын амин ухаан чухал эрдэнсийн сан мөн. Эх мөрний хамгаалж хөгжүүлэхийг ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпин урт удаан хугацааны турш сэтгэлдээ төсөр ирсэн юм а. Намын 18-р их хурлаас нааш ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпин хөхмөрний дээд думд доор урсгалын орноор ажил шинжин байцааж урд тожид 4 удаа тусгай сэдвүүд ярилцах хурлын эрхлэн хийж хөхмөрний аж ахуйн бүсийн чанарлаг хөгжилтийг удард нь жолоодож тасралтгүй гүнжгэрүүлэн ахиулсан юм. Тэр чухалчлагтан ихэр хамгаалахыг хамтар атгах, ихэр нээж хөгжүүлэхгүй байхыг эрэс говьшгүй баримталж өндөр төвшөнтэй хамгаалахад нэн их хүч тавих хэрэгтэй гэлээ. Тэр жаахтан Хөхмөрний аж ахуйн бүсийг манай улсын ам ахуйг тэрүүн байранд тавьсан бохир дэлгүүр хөгжилтийн гол орон, улсын дотоод гадаадын хос орчил эргэлтийн шулуутгах гол шугам, аж ахуйн чанарлах хөгжилтийн жолоодох гол хүчин болгох хэрэгтэй гэлээ. Ихэр хамгаалахыг хамтаар атгахснаар дагуул одны жургын хөхмөрний аж ахуйн бүсийн 10 жилийн ам ахуйн хувирлтыг гэрчилсэн байна. 2016 онд Сычуаны Ибни гурван мөрний уулжуурын оронд бохирдлтэй аж ахуйлал багширж, хоолонгөр эрхэлж байгаа онгоч салаар дүүрэн ам ухаан чадвхи хүн

0: ноцтой муутад байсан юм. Одоо энд 10 гаруй километр урт амхан хонхли байгуулж, усан чинхэг эргэн ногоон, голон тунгалаг, үжимжин сайхан болсон байна. Ибних нь хөхмөрнө ам авахыг ерөнхийл засгаачлын үргэлжилэн ахиулж, хот төдөөгийн бохир ус гадагшлуулах хоолыг өөрчлөн засаж, мөрөн даху эрэг шугамыг сэргээж, ус бараадсан орон жай ба хотын чичирлэгийг байгуулснаар энэ ховролтыг авчирсан байна.
1: Ибин шиг амхан ховролт нь арван жилийн турш хөхмөрнө хоёр эрэг дагуу тасралтгүй гарсаар ирсэн. Жаншигийн дүү чанд бүтүүлгэр уурхай нэснэс болоод эн тэндгүй эвдэгдсэн уул мурууд нь дахин намн ногоон болсон байна. Анхуйгийн үхүүд хуул ус гарм тархай бутархай үйлдвэр байсан газар нь одоо үцгэлэн цайхан мөрөн дагуу сэлүүчэн алхах ам ахын зам болсон юм. 10 жилийн турш хөхмөрнө эрг дагуу 162 км газрыг чэгчлэн жасч 1361 хуул ус гармыг тойлбартай жасан чэгчилж мөрөн руу чутгаж байсан 20 том илүү бохор усны хоолыг жасан чигчилсэн. Мөрөн дагуу 11 мочотынхан мужалсалсан ам авахыг нөхөрлөх тогтч байгуулж, мөрөнө дээд доод урсгал, зүүн баруун ирэх, гол урсгал, салбар урсгалынхан хамтаар жасах хамтын хүчнийг түргэн бий болгосон. Хөхмөрний хамгаалах хуулийг албан ёсоор хэрэгжүүлснээс нааш 10 жилийн жаг сарнахыг чаачлах ажиллагаа илэрхий өрөвтмөчтэй болжээ. Хөхмөрнө аж ахуйн бүсийн шилдэг сайн усны чанарын ижил харьцуулал нь жууна 96 чиг 5 төрч хөхмөрнө урсгал дагуу оронд 351 төрлийн жагсыг хэмжин олж жаг сагнахыг чаажлахаас өмнөхөс 43 төрөл нэмэгдэж төлөөлөгч нартай амтны төрөл болсон хөхмөрнө халимын тоо төлөөлөгч нартай амтны төрөл болсон хөхмөрнө халимын тоо толгой нь сэргээд 1426 болсон байна.
0: Ихэр нөөж хөгжүүлэхгүй байх нь нөөж хөгжүүлэхгүй байгаа явдал биш ээ. Харин өвдөлгийн чанартай нөөж хөгжүүлэхийг эсэргүүжиж байна. Жаавал ам ахуй хамгаалсан өрдөлдөр бохир төлгүй хөгжүүлэх шин замаар жамнах хэрэгтэй. Дагуул одоор харвал Хүүбигийн ич ханд 2016 оны үед хөхмөрний хөвөө дагуу химийн аж үйлдвэр дүүрч 200 гаруй километр урт иргдээр 130 гаруй химийн аж үйлдвэрийн аж ахуйлал тарж өмгч чигчгүй хөгжилтийн байдал нь тухайн газрын амин ухаан орчныг ихээр нөлөөлсөн юм. Одоо мөрөн дагуугийн химийн аж үйлдвэрийн аж ахуйлуудыг бүхний хаасан юм уу шилжүүлж ич хан хот энэ явцад аж үйлсэн чаашид шилдэгжүүлсэн юм а. Өнгөрснөө бохирдол ихтэй химийн бордуурын аж үйлсийг одоогийн нарилаг химийн аж үйлдвэрийн аж үйлсээр орлуулж үйлдвэрлсэн фосфор хүчлийн төмөрлөг литин энергийн хадгаламжийн чухал түүхэ материалуулж ичаныг бүх улсын энергийн хадгаламжийн чухал суурин газар болгон хөгжүүлэхэд хүчин нэмэрлж байна.
1: Өнөөдрийн хөхмөрний аж ахуйн бүсд шинжилгээхан чек нэмэргэжлийн 3 төв улсын 8 туршилтын тасгийн баярлуулан байгуулж химболоён квантын чимэжинг хурмал энерги зэрэг дэлхийн тэргүүний шинжилгээхан чек нэмэргэжлийн өрөвтөлүүд тасралтгүй гарч улсын 41 тэргүүний үйлдэн бүтээх үйлсийн сүргэжил улсын дэсийн байлдах бодлогын чанартай 30 шинээр мандсан аж үйлсийн сүргэжил төвлөрч тоо хэмжээнд тус тус бүх улсын 151 ба 145-ыг эжилсэн. Мөрөн дагуу аялахад шинчлэгдэн шилдэгдсэн аж үйлсүүд тасралтгүй бууж гарч дээд урсгалын гүйжүүд хэвчээдсэн төвлөрсөн бодлогын хүчнээ аж үйлсийн сүргэжилэн нэгэнт бүрлдсэн. Дунд урсгалын хуунаанд улсын тэргүүнээ үйлдэн бүтээх үйлсийн өндөрлөг газрыг эрчимтэй байгуулж давссан үйлдэн бүтээх үйлс нь бүх мужийн үйлдэн бүтээх үйлсийн харьцлын 151-ийг эжилж бий. Доод урсгалын Шанхайд химэл оюунаар төлөөлүүлсэн хошууч аж үйлс 90 хөгжиж 2025 онд 394 хэвчээдсэн химэл оюуны аж ахуйлын аж үйлсийн хэмжээ нь 6370 дүншүүр төгрөгийг авч надад айдл ухаанаас 139 чиг таваар нэмэгдсэн. Хөхмөрний аж ахуйн бүс нь бүх улсын хөгжилтийн их байдалтай холбогдож байдаг юм. Арбат жилийн турш хөхмөрний аж ахуйн бүсийн орны үйлдвэрлэлийн үйлдвэрийн ерөнхий өртөх дахнаар нэмэгдэж бүх улсад ижлэх харьцал нь 142 чиг 2 байснаас дээшлээд 147 чиг 3 төрсөн юм. Сугаалардын хүмүүрд тагшдагсан хуваарлж болох орлого 2 том 3000 төгрөг байснаас нэмэгдээд 4 том 4000 төгрөг болж 191-ээр нэмэгдсэн.

0: байлаа. Ирээдүйг баралхад хөхмөрний аж ахуйн бусын 11 мучуудынхан хэтийн тулбыг тууштай бийлүүлэхийг баримталж дундуудын үндэстнээ ээж мөрнийг хижээд амжирлын хүчнэр бэлхуулна.
1: Төв радиогийн мэдээ. Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин чухалчлагтан Амбутаны хангалгийн амар төвчний баталхад тариан үрийн эрхвш өөрийн гартаа чанга гатгах хэрэгтэй. Хөдөөж ухын шинжлэх ухаан чехмэрэгжлийн талаар Бэяндаж өөрийнхөө хүчрэгжүүлэн шилдэг тариан үрийг байжуулахаас гардаж мэрэгжлийн талаар хүчир асуудлыг шийдвэрлэн өөрийн усынхаа тариан үрдэ түшиглэн Амбутаны хангалгийн амар төвчнөө батлах хэрэгтэй гэлээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхний жилд эл газрынх нь таримлын үйлсийг сэргэн мандуулах ажлыг гүнжгэ өрнүүлж, манай улсын ам бутааны хангалгыг баталхад хүчин нэмрэлж байна. Ган хагсаргантай оронд тохирох буудын үрийг байжуулах ажил хийж байгаа 93 настай тусгай мэрэгжилтэн Янзэн Жи энэ шар хөрсөн дээр буудын үр судлаад 60 хэдэн жил болж байна. Тэрээр ойрд Шаншигийн Шаньянгийн Чангуушине буудын үрийг байжуулах туршилтын төвийн туршилтын тарианд үргэлж ирж шин төрлийн буудын ургалтын байдлыг байцаан үзтгэ. Сүүлийн үед байжуулсан буудын энэ шин төрөл зүйл нь одоо шимжих шатанд байгаа бөгөөд энэ жил Мужин дэсийн хэнэн тогтоолтыг өнгөрөөх боломжтой юм а. Лянзэнжи хэлэхдээ энэ бол маш шилдэг буудын төрөл юм а. Жажил уртэн мөртөн ганд даачтай уналтан ч маш сайн. Бид өөрийн асуудлаа цаавал өөрөө шийдвэрлэх хэрэгтэй гэлээ.
0: 2022 оны 3-р сард ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин улс төрийн зөвлөгөөний хуралд оролцсон хөдөө аж ахуйн этгээд нийгмийн асрамж болон нийгмийн баталгааны этгээдийн гишүүдтэй уулзах үе чухалчлагтай. Тариан үрийн эхлэлтийн амар төвшин улсын амар төвшинтэй холбогдож байдаг юм. Бид цаавал жорох шуудан дундад улсын тариан үрийн үйлсийг хөгжүүлж, тариан үрийн үйлсийн шинжилгээ ухаан техник мэрэгжлийн хүрээнд Бэяндан хүчрхэгжиж, тариан үрийн эхлэлтийг Бэяндан эзэмдэх хэрэгтэй гэж. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчд дурдахдаа тариан үрийн үйлсийг мандуулах ажиллагаа гүнжиг хэрэгжүүлэн, тариан үрийн эх баялагыг хамгаалан ашиглахан чангатгаж, худалдааны ар хэлбэрээр тариан үр байжуулах тогтчийг төгөлдржүүлж, тариан үр байжуулах хамтарсан мэрэгжлийн шовтлолтыг чангатгаж, уналт өндөр шилдэг чанарын элдв жилийн өвчнийг эсэргүүцэж, олон жилийн нөхцөлд жогчин ургаж дийлдэг өвөлдрийг байжуулж, тариан үрийн эхлэлтийн амар төвшнө баталгааны төвшнийг дээшлүүлэх хэрэгтэй гэж. Тариан үрийн үйлсийг мандуулахд мэрэгжил бол жангалах болно. Дундад улсын шинжилгээ ухааны хүрээлэнгийн ХФ-ийн тариан үрийг оюунлагаар байжуулж өвдөлт шинжилтийг төрөгдгөх судалгааны хүрээлэнд Шавхай гэсэн нэртэй үрийг төргөн байжуулах оюунлаг төхөөрөмж уламжлалт үр байжуулах арга хэлбэрийг нийгмисэн орчилсан юм. Энэ төхөөрөмж нь хиймэл оюун машин хүн явна багч амьд буц зэрэг олон судалгааны мэрэгчлийг уусалж болон тариан үр байжуулах ашгаламжийг 60 дахин гараа дээшлүүлсэн байна. Тус судалгааны хүрээлэнгийн судлагч Вонтон хэлэхдээ бидний одоогийн тавчин гэрэл, дулаан, ус, бордуур зэрэг уран бүлийн ургалтад хэрэгтэй байдаг элементийг нарлаг эжимдэн амьд бутсын үр байжуулах хурдчийг ихээхэн түрэгтгэсэн. Жишээлбэл уулын нэг жилдээ зөвхөн 3-4 үе байжуулж дийлдэг үрийг одоо 8-10 үеийн хурдчаар төргөн байжуулж дийлэх болсон юм гэж.
1: Туршилтын тасгийн хүчир асуудлыг шийдвэрлэхээс аваад тариан газарт төгөөмөлжүүлэн ашиглах хүртэл ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин өөрийн буяараа тэжин үржүүлэх үйлсийг байрлуулан хэрэгжүүлж хөгжүүлэх ажлыг зан жолоодсны ачаар манай улсын тэжин үржүүлэх үйлсийн шинжил ухаанчаар үүдэлт шинжилэлт хийх бүхэл цогцоорон дэлхийн төрөвний өгнөнд орж зарим жангилгийн мэрэгжил ба чухал их бүтэгдгүн шувталтай болж үрийн эхэрлэлтийг амар төвшин баталгаатай байлгах төвшин дээшилсэн юм а. Өнөө манай улсын тариамлын өөртөө сонгон байжуулсан үрийн тариамлын талбай зүүн 95-ийг давж дундад улсын ам будаа голдуу өөртөө тарих болжээ. Үрийн үйлсийн хөгжил чичгэлэл нь тавчингийн дэмжлэгээс салж болошгүй. Шандунгийн, Жинингийн, Жаасиан шинэ одоо үеийн үрийн үйлсийн аж үйлсийн тойрогт бурчгийн тармилын 38 аж ахуйлал, шинжил ухаан шинжилгээ судалгааны жир гарай хүрээлэнтэй хамтар академийн ажлын өртөө пост докторантын шинжилгээний ажлын өртөө зэрэг мужийн дэсэс дэш үүдэлт

0: шинжилэлтийн тавжин байгуулсан юм. Үүнд бурчиг тарих 11 аж ахуйлал Хайнааны Намфан сууран газарт орж ажиллан бурчгийн тармилын дөрөвтөм гарэ таран үрийг чуглуулан хадгалж 251% өөртөө хурамдуулсан оюуны өмчийн тармилыг байжуулсан байна. Жашан шинэ хөдөө аж үйлс хөдөө тусгын төвчөөний одоо үеийн тармилын үйлсийг хөгжүүлэх тасгийн салаан дарга Ван Жунмин хэлэгдэн одоо бүх шинэ бурчгийн шилдэг үрийг байжуулах талбай жил болгон 14 төмөө талбай үр байжуулахаан тогтуунаар баталж бий. Жилийн байжилтын хэмжээ 2 дуншир жингэс давж үрийг төгөөмөлжүүлэн тарьсан талбай 2000 төмөөд хүрч зах дэлгүүрт хуваарлсан хэмжээ 100-ы далы давж үнэнхүү хатан гол, хуайх гол, хайха голын орны бурчгийн үрийг хадгалах хөмбрөг болж хатан гол дагуугийн тарайлах орны бурчгийн тарайлгийн гол орн болсон байна.
1: Жожа Можинхан өндөр уналттай төмсийн шин төрөлжүүлэг дэлгэрүүлснээс аваад Леони Можинхан шилдэг хэлгий сарнагийн үрийг байжуулсан хүртлээ. Фужиа Можинхан чагаан өдтэй махантайхаа гадаадаас оруулахад дахин төшгөлгүй уснаас аваад Хар Мөрөн Можинхан солонгон тул жагсны шин төрлөн улсын дотоодын төрөлжүүлгийн тутагдлыг нөхөрлсөн хүртлээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхний жилд манай улс тармлын үрийн их баялагийг шилдэгжүүлэх төлөвжүүлгийг гүнж хэрэгжүүлэн нэн олон гол болох төрөлжүүлгийг өөрийн гартаа батжимдэн 14 дуншуур илүү дундчуудын ам будааны хангалгийг нэн лавдан баттай атгасан байна. Хөдөө аж ахуй, хөдөө тосгоны яамнай үрийн үйлсийн хамаарах төвчөөний дэд дарга Янхайшин хэлэхдээ 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаа бол үрийн үйлсийн чечгэлэл хөгжлийг биелүүлэх чухал их шавталтыг биелүүлэх ангалгын хугацаа болох юм. Бид үрийн үйлсийг чечгэлүүлэн хөгжүүлэх ажиллагааг гүнзгий хэрэгжүүлэн ам будааны амар төвшин ба чухал тариалангийн бүтээгдэхүүнээ бүтэмжтэй хангалгыг батлахын тойронд шинжил ухааны судалгааныг зохион байгуулалттай хүчтэй ахуулан үр байжуулах ангалгын шавталтыг ахуулж үрийн үйлсийн мэдлэгийн өмчийн хамгаалалтыг чангатгаж үрийн үйлсийн чечгэлэл хөгжилд нэх шавталтай болохыг ахуулан үрийн үйлсийн шинжил ухаан чэгнэ мэрэгдлийн талаар буян дан хүчрхэгжиж үрийн эрэлтийг өөрөн эчин мэтгийг биелүүлэх болно гэж.
0: Мэдээ сонсголоо. Энэ удааны мэдээний хариуцсан найруулагч Хөвчин Хас танаа, нэвтрүүлэгч Алтан Дүш Саруул Найрсаг. Таны боловсон суртал хогоон хамаа намаагүй хаях хэсгээс л эхлэн дээ.
2: 但是这个座位是沿这个女士的呀，问题是。是的，是的。是的。我的座位在那，你坐啊。哎，您坐我这儿吧。
0: Таны боловсон суртал бусдын нам жим орчныг нөлөөлөх хэсгээс шалтгаалагдана.
3: 喂，听不清啊，你大点声。嘘。
0: 他那 баловсан суртал дуу шуугаан гаргах хэсэгтэй холбогдно.
4: Болох суртлаан таягдan боловсон хүн болый.
5: Хүүхдүүдээ арааж байгаа нэчих. Төв радиогийн 5 мөсө бүгдийн тусгай нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.

0: сайн байна уу бичхэн найз нараа. Төв радиогийн 5 мөс хүүхдийн тусгай програм та бүхэнтэйгэн жолгож байна. Нөвтрүүлгийнхаа энэ удааны дугаарт та нартан авьяаслах хүүхэд ба үлгэрийн ордон хоёр болонг тохируллаа. Бичхэн найз нараа, авьяаслах хүүхэд болонгийн энэ удааны дугаараар юу нэвэрд та нартан тунраагийн уншсан тоо тоолыг гэсэн шүлгийг сонсгоё.
1: Би бордон нүгтүгээр энгийн тунраа байна. Би та нартан тоо тоолыг гэсэн шүлгээ унсан сэнар хулья. Шүлэг тоо тоолья. Дэлхийн нэг нартайгач төгжин чово тоолья. Аб ож хойлтайгач айтай сайхан тоолья. Төлгийн гуарван чулуутайгач түчгэнтэр сайхан тоолья. Тансүг дурбан улалтайгач таатай сайхан тоолья. Табан хошуу мартайгач дэнгэнтэл чүрхэн тоолья. Чүргэн сарин нэг нон бэргэл жуэнгэд тоолья. Дэхүл долоо оттайгач тогол надан тоолья.

0: Нэмэн ханатай өргөгөж, нэргантай байлтай тоолё. Исэн хүслэл минь бэрдэнгөж, юрон итхэн тоолё. Арван чагаан бонтэгэж, атартыл хорхан тоолё. Байла!
1: Жалгаада та нартан, бичхан найзы гавра ачтай дулаан нарын уйсан баг нас гэсэн шүлгийг сонсогё.
2: Бухта ла чоло баатар Юсэхэн фухусэхэн Эчика вэта инача, арго инача вэлаха, эч аби ул, эчин суши сэхэн. Ю сэхэн, хуха сэхэн, кал уппуч омхэч, кала уппуч омгэч, качир мут мулхо, ганчин ул сэха. Юсайхэн, хүхэсайхэн, ахтэргүй нисэн дэрбича, ад адхэм сарбэхэ, айд түхуа хүхэд, ардайст чинсайхэн. Юсайхэн, хүхэсайхэн, хэл арад байс хэджа, хэрэн хэг байсэн дүлэхэ, Ханас эмгүй хималага, ханер усаха.
3: Юсайхан, хухасайхан, урим бубай чахабыл, эйчисанчи сансыхсан. Нэрийх чиябыл, ых аранчи сансыхсан.
4: Yo!

Бичгэн найтнараа Үлгэргийн ордон болон гинэ өнөөдрийн дугаараар та нартаа Өвөр Монголын ортос Энуданы шийдвэрт уралдаанд ордос хотын өл хошуу тойрхийн 16 оролцогч идэвхтэй оролцож өөрийн бэлтгэсэн аман үлгэрэн ярьж. Одоо уралдааны эхний хэсгийн шингээлтийг сонсгоё.

0: Намын 20 дугаар хугацааны 4 дугаар бүгд хурлын жоригснаа ба. Ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпингийн үндэсний ажлыг халан сайжруулах тухай чухал жоригснааг суралчин туушлуулж, Дөмдийн үндэсний хамтын чогчийн байгууллалтыг ахиулан жишээч өвөртөн засах орны эрхэмдээд эрүү алдрыг сахин хамгаалж, бүх улсын үндэсний бүлхэнтэл давшилтын жишээ үзүүлэх хотыг үүдэн байгуулсан ажлын үр бүтэмжийг бэхжүүлэхийн тулд дөрөвдүгээр удаанаа бүлхэнтэл хундгат ордын сардын амн үлгэр ярих уралдааныг эрхлэн явагдуулж байна.
1: За тэгвэл тус удааны уралдааныг ордын сардын үндэсний хэрэг эрхлэх зөвлөлөөс голлон эрхэлсэн гэдгийг энэ тавхантай хэлэхэд сэтгэл урамтай байна.
0: Янх жилга та бүхэндээ уралдааны хов олгох баримжааг өнгөшн нийтлээ. 1. Ярих үлгэр нь ардын дунд ам дамжин уламжлагдсан эрүүл саруул уулгатай байх хэрэгтэй. 2%. 2. Үлгэрээ гүнжгий ойлгон мэдэрч үжигч сонсогчдод юу нэгийг сэтгэн бодуулах оронжийн үлдэтэл ярь чадсан байх хэрэгтэй. 2%. Үлгэрийн үйл явдлын тодорхой уулах сэтгэн уйлдсан байх хэрэгтэй. 2%. Дэрүү үлгэрийн бүх явчаан урсан тодорхой хил яраагаар илтгэж чадсан байх хэрэгтэй. 2%. 5. Үлгэрийн хан гол утга санааг товойлгож чадсан байх хэрэгтэй. 2%. 6. Хамгийн өндөр хувь болон хамгийн бага хувийг хасаад ерөнхий хувийг тэгштэн гаргана.
1: Тэгвэл 7-д 2 асуултаа нэгийн зөв хариулбал тэг чиг тэг тэг 5 хоолж, бүрэн зөв хариулбал тэг чиг тэг 1 хоол болно. За үлгэр ярих ерөнхий хувийг 10 хуваар баримжаалан хамгийн өндөр хувийг 9 чиг 9-9 хуваар баримжаалж хамгийн бага хувийг 9 хуваар хижгаарлан бутрахын чигийн ард 3 орон үлдэн ингээд дараа нь асуулт хариулсан хувийг нэмж бодно. За ингээд нэг номоор торол чигчийг энийг тайснаа хүндэтгэн орж байна. Нэг номоор торол чигч маань өнөөдөр ямар үлгэртэй оролцсон бол за тэгвэл аль нутгаас ирсэн бол бид халуун алгад ашилтаар нэг номоор торолч байгаа тайсна хүндэтгэн өрий. За та оронтоо саатаарэ.
0: За муу. Сайн байна уу? Сайн морлон саат уу?
1: За ингээд нэг номоор торолч гэж маань одоо үлгэрийн ярахад бэлхэн болсон байна. Та үлгэрийн ярина уу?
2: 1971-2 онд өлөнч ээжэн дагаа төдөд мал адуулж байгаа сонсч байсан үлгэр юм аа. Одоо тасаг усгүй мартаад одоо тасаг усг нь байна. Тэний хүргэн. Эртэ үрдийн чагд байж гинэ. Эмэг нь өвгөн 2-3 хүүхэнтэй гинэ. Хаа 3 хүүхэн нь өлөө өндөр болоод 3 хүргэн осын гинэ. Чигээд одоо хүн хэлж отхон хүргэний тэнэг гэд байдаг гинэ. Өвгөн сан нэг өдөр одоо 3 хүргэнэн дагуулад юунэн күрэлэнд оржээ. Гүйлэсний күрэлэнд оржээ. Чигээ гүйлэсэн гэж энэ гүйлэс одоо бүрл боловсрох цаг болсон юм да. Чигээд одоо талан улээхгүй. Яксин би ингэсэн. Хоёр их хүргэнэн жиргээр хэлж ингэнэ. Оо нарад туссан талан улуу улаан байдаг аа. Сүудэр туссан талан улуу ногоон байдаг аа. Отхон хүргэн нь жахан дур муутай шиг харч хаад хэлж ингэнэ. Эй, тэр луун газар дор байжгаад нар өдөө нь үжилсэн чгүй улаан нар юм байна. Навч нь өдөр нар тусчгаад тэр яхаа ногоон байдгийн. Хоёр яхах хүргэн ахын хэлэх үггүй болоод ихсэн хатан бичгэн. Энэ усад дүйж байна бүр гэж ингэнэ. Чигээд одоо цай шан дагуулад одоо тарана хүрээнд очижээ. Чигээ хэлж энэ тараагийн адилхан нэг өдөр тариад адилхан арчлаад адилхан усалаад одоо зарим газар нь өндөр зарим газар нь богоно энэ ямар учир болва гэж хоёр их хүргэн нь хэлж ингэнэ. Оо хужиртай газар нь богон байдгаа гэж хужиргүй газар нь болов сохолог байдгаа гэж хоёр бага хүргэн нь битгий худал хэлээ. Тэр чугун хожигөр хүний толгойд дор хаатын хужиртай хаатын хужиргүй ингэж хэд бодож энэ явсан мө бас дүйж ээ гэж. Чи одоо гэрээнэн үүдэн дээр ирсэн юм байна. Нохой нь хучиж ээ. Чигсэн хаа энэ маань энэ гарза одоо юу хүчээ да. Яха ийм сайхан хөнгөн хоолойтой байдгийг ингэж. хоёр ихэв хүргэн нь хэлж оо тэр авиг нь сайхан асарсанаас болж юу уушиг өнгөхүүлж хоолыгийн гахасанаас болж сайхан хөнгөнөм дуутай болчихжээ гэж. Ботхон хүргэн нь хэлж эчгийн чинь тэр ямар тэнгэр дээр байгаа луу чим бүдүүн дуутай газар дээр байж байгаа тэр элжиг чим их дуутай. Тэрний хин хоолыгийн засаад хин уушиг өнгөхүүлсэн юм гэж. Ууса таарах юм уу үгүй. Чэ гэртэн ороо хэлж мэмийн чинь нүд одоо орч минжэл одоо муудаад байна гэж. Хоёр их хүргэн гэж олон хүүхэд тэрэд удаан жил ядарч үдэрснээс болоод чим болжий гэж. Бага хүргэн хэлж эй тану битэг худал хилээд бай. Тэр гахаа 40-ны нэрвэн 10 хэд 1 жил 16 долоогоор төрөчгөд тэр яхаа нүдэн муудсангүй ингэж ингэ. Чигээ энэ өвгөн санг бодож оо энэ өртөмч гэж ийм юм байна. Мэрэгэн мэрэгэн ухаанаар нь амьдарч тэнэг нь тэнэг ухаанаар нь амьдардаг ёстой юм байна гэсэн гинэ. Чигээд энэ өмсөн омуулан жиргэж чигнэ.
0: За баярлалаа. Гой сайхан үлгэр ярьлаа тийм ээ. Жанхад одоо үлгэр яриад баруул бас сэтгэв харуулах гогчоо бас байгаа. За тэгээд одоо та аль сэтгвийн сонгох уу? 16 сэтгв байна. Номорыг сонгоод тэгээд сэтгвээ харуулнаа. За нэгийн
2: сонгоо. Нэгдүгээр сонгоод.
1: За нэгдүгээр сэтгв бол жүнж мунсан гэх утгатай үгийг орцын аман яраанд яа гэж хэлдэг вэ гэж байна.
2: Тэнийг монхо
1: За ингээд тэнэг мунхаг гэсэн харуулт өгсөн байна. За ингээд хинэн шүүгч дугарж ав танаас зүү харуултыг тодорхойлно. За ингээд нэг номор торолж өгч маань отох шунаас торолдсон. За ингээд нэгдүгээр сэдвэ харуулж байна.
3: Таарсан голчлоо. Одоо тэр тэргийн дээр харуултан гараад ирлээ. Аригдсан байна.
0: Аригх гэж юу?
1: За ингээд харамсалтай нэгдүгээр сэдвэ буруу харуулсан байна. Бид хоёрдугаар сэдвэ үгүй. Адууг чон нохо салих шуурганаас сэрэмжлэн шүн хариулж хамгаалахыг яаж вэ гэж хэлдэг вэ? Э энэ адуу манах, бийн адуу хураах. За ингээд би хариултыг өгсөн байна. За ингээд зөв хариултыг тодруулаарэ бид хамтдаа. За ингээд адуу манах гэдэг юм байна. Ингээд нэг номортой оролж игч маань одоо хоёр сэдвэн.
0: Баярлалаа танд.
1: Хариулж чадсангүй. Харамсалтай боллоо. За ингээд Хоёр номортой оролч чиг энийг тайснаа хүндэтгэн урж байна. Хоёр номортой оролч чигч маань ямархуу үлгэртэй ирсэн бол бид хамтдаа сонирхой. За ингээд энд бас нэг тодорхойлъё. 5-р номортой оролч чигч одоо өөрийнхөө үлгэр сэдвэн хариулж дуусны дараа хувийг өмнө 3 оролч чигч хувийг нийтэл болно.
0: Авчаа гэсэн үг байна.
4: Би ч анаа жинараа. Энудааны 5 нус хүүхдийн програм энд хүрээд өндөрлөө. Энудааны програмын найруулагч Сачин Тонголох хянагч дэж, нөвтрүүлэгч Хунчин та бүхнээ хүлэн сонсонд баярлалаа. Дараагийн дугаараар баяртай жолгоё. Баяртай.
5: Овог дээдээс улбаатай ус нутгах айл хот минь халуун орныг зорин нисэ галуу шуруудыг гаргамжиж Нутхимийн нуурт буудлуулжээ.
6: Хотонд малтай ган байхад ончгийн хүрдэд идэгцэн чулуун хөшөө байсаар л байх болно. Өвгийн минь өвөг энэ л хөшөөний дор үнэртний үлгэр домог хуучилдаг байлаа.

0: хүм малтайган байхад нутаг минь байсаар байх болно. Аргалын утаа бургуссан гээд аялах тоолонд өн ертний дурсамж сэдэрж өлгийн нутаг минь нүдэн тодортгоо.
1: Хүм малтайган байхад хот айл уяаж ил минь байсаар л байх болно. Цас борон үү салхи ээлжлэн галууд ирж галууд бучиж он чаг уларсан ч энэл байгаа дөрхөөрөн ирэх гээжтэн ухцаар байх болно.
0: Хот айл хүм малтайган байхад нутаг амьлдах. Буурал түүхийн алтан хуудсыг тэтэл бичгэлсэн хол ява хүүгийнхэн сэтгэл эндээс уяатай байдаг.

0: Их нутаг минь мөнхөд унган дөрхөөр ам байгаасэ. Шуу хөдий өндөр ниссэн ч сүүдэрн газар танд байдгийн адил тэнгэрийн хаяа газрын хэж гар хүрсэн ч хүүгийнхэн зүрх сэтгэл гэгэн дурсамж таны лэлгэнд байдгиймаа их нутаг минь ээ.
1: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任、一种精神追求、一种生活方式，树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
2: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Нэвтрүүлгийнхэн энэ удааны дугаараар Ши Жинпин төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р ботын агуулгыг сонирдуулахар бэлтгэлээ. Та бүхэн хүлээн авч сонсноо.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Гуравдугаарт өргөн олон утга урлагийн ажилтны төв ёсыг сахин шинийг үүдхийг баримталж цаг үеийг дагасан содон дөрвөлөг бүтээлээр утга урлагийн шин ахуй байдлыг нээхийг хүсэж байна. Нэг цаг үеийн утга урлагийн амжилт бүтэмжийг хэмжихэд эцсийн эцэстэн бүтээлийн үзэг хэрэгтэй. Утга зохиолч урлагчны амьдрахын үн өртгийн хэмжигдэж бүтээлийн үзэх хэрэгтэй. Өргөн олон утга урлагийн ажилтан нягтлсан дээр нягтлан зоригтойгоор шинийг үүдэж, манай энхүү агуу их үндэстэн агуу их цаг үед осолдохгүй шилдэг бүтээлийг чармайн зохион бүтээх хэрэгтэй. Эртнээс эдвгөө болтол шилдэг утга урлагийн бүтээл нь үзэл санааны агуулга ба урлагийн илтгэлтийг оргоногоор нэгтгэсний үр дүн болох нь зайлшгүй юм. Энэ нь яг ёс нэвтрэхээ болбоосуу омог төгөлдөр, омог төгөлдөр болбоосуу үг яруу болбоосуу зохиол уран хэмээхийн учир юм. Гагц